0: לחמישה ימי עבודה. שהוא כמובן רמז בחוש ההומור הנפלא שלו, והיה לו חוש הומור נפלא, לבטלה, או למה שנקרא בשפה המקצועית, לפרודוקטיביות הדי ירודה ודי נמוכה של השוק הישראלי, או של העובד הישראלי. אנחנו אגב באמת במדד התפוקות, אנחנו אחת המדינות החלשות ביותר ב-OECD, אבל זה דיון אחר. שנים לאחר מכן שאלו את צ'יץ', אז ראש עיריית תל אביב, צ'יץ', כמה עובדים יש לך בעירייה? חשב לרגע ואמר, בערך 20%. ואתה אומר לעצמך, בין חמשת ימי העבודה של אשכול ל-20% של צ'יץ', מה זאת בעצם העבודה הזו שאנחנו מדברים עליה? אתה יכול להגיד ברמה הבסיסית, טוב, עבודה זה הצורך שלנו לפרנס את המשפחה, לתמוך, אולי אפילו לפעמים לצאת מהבית, להרחיב אופקים, ליצור, לתרום. זה נכון, אבל העבודה של היום היא כנראה שונה מאוד מאוד מאוד מהעבודות אשר תהיינה בעתיד, ובהקשר הזה אפילו העבודות שלנו שונות מן העבודות של הורינו. בדור הורינו, בדור סבינו וסבותינו, אדם הייתה לו עבודה אחת כל החיים. הוא התחיל אותה כשוליה בגיל 12, ואחר כך הוא נהיה בעל מקצוע בגיל 20 וכמה, ועבד את החיים האלה עד יום מותו, עד צאתו או צאתה לפנסיה, ושלום על ישראל. היום אדם ממוצע מחליף בחיים שלו בין 3-4 קריירות, 2-3 מקצועות. מרבית המקצועות שקיימים היום לא יהיו קיימים בעתיד, המון מקצועות שקיימים היום לא היו קיימים בעבר. תחשבו רגע למשל על הנער בקניון או הצעירה בקניון בדוכן של הפלאפונים. והם יודעים לתקן פלאפון. הרי לפני 10 שנים לא היה בכלל טלפון חכם, אז לא היה גם את המקצוע הזה. או טכנאים מחשבים. אז פעם היה מתקין אנטנות טלוויזיה. ואחרי כן היה מישהו שמתקן טלוויזיות צבעוניות. אין מקצועות כאלה יותר. אפילו לפעמים בעולם מצחיק, אפילו המכונות השתנו לנגד עינינו. לאמא שלי הייתה מכונת כביסה אחת כל חייה. היא הייתה נשואה עם אבא למעלה מ-50 שנה. אני אגיד, כמעט כל ה-50 שנה, אלא הייתה מכונת כביסה אחת גדולה, כבדה, וואו, אי אפשר היה להזיז אותה, היא בקושי כבסה, אבל זה לא חשוב, הייתה מכונת כביסה אחת. היום מכונת כביסה זה מין מוצר מתקלה, אתה קונה שנתיים, שלוש, זורק לזבל, נקסט, מה הדבר הבא בתור? הכל זז במהירויות הרבה יותר גדולות, ולכן העובדים שעובדים במכונות האלה, גם הם משתנים מאוד, והעבודה משתנה, ותוצרי העבודה משתנים. ובעולם הזה הלא יציב, די ראועה, די משתנה, מאוד קופצני. אנחנו צריכים לנווט את דרכנו, אנחנו צריכים לשרוד ולהכין את ילדינו לעולם הזה, ולשאול את עצמנו איך משכילים לקראת עולם משתנה במהירויות מן הסוג הזה, או במילים אחרות, בואו נעבוד קצת בנושא העבודה. עוד כמה דקות.
1: ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר ורבות העבודה.

תחשבו על שמות משפחה שאתם מכירים. אדון שניידר, גברת שוסטר, מר קצב. כל אלה הם שמות של מקצועות. שניידר הוא החיית ושוסטר הוא הסנדלר עושה הנעליים, והקצב הוא או נשיא לשעבר או מישהו שעובד בבית המטבחיים. ואני יכול לחשוב על עוד המון המון המון שמות, בייחוד שמות משפחה, שמעידים על הגילדה המקצועית שלתוכה נולדנו. וכשאתה מסתכל סביב, אני חושב שבכל האזורים בהם אני מסתובב, אין סנדלר אחד לרפואה. חיית, אולי בעיר העתיקה יש את סמי ברובע הנוצרי, לא חושב שיש יותר מזה. קצבים, אני צמחוני ממילא, אז מה המקסימום? קצב של טופו. המון מקצועות נעלמים. אומרים ש-75% מן המקצועות הקיימים היום לא יהיו קיימים בעוד 25 שנה. האם רובוטים יחליפו אותם? האם עבודות אחרות? האם טכנולוגיות? קשה מאוד לדעת. תסתכלו על הבנק שבשכונת המגורים שלכם. פתאום הכספר, הטלר, כבר כמעט לא קיים, כי את רוב העבודות אפשר לעשות, סליחה, באונליין או באפליקציה. תסתכלו על אותו דבר בקופת חולים. פעם היית צריך לקבוע תור, היום החל משעה מסוימת, אתה שולח את התמונה שלך לאיזשהו מקום, ורופא האור חוזר אליך, לא ברור לך אם זה האור שלך, או הרופא שלך, ואם הוא כאן או שהוא בהודו, אבל באיזשהו מקום, וופ, משהו נעלם. אולי המרפאה עוד רגע לא יצטרכו אותה. וכאשר אתה חושב על כל הדברים האלה שבאים ונעלמים, והמקצועות שהולכים והמקצועות שבאים, אתה קולט פתאום דבר שכמה פעמים כבר דיברנו עליו כאן בימי שישי, שקהלת כבר פג תוקפו. כשקהלת אומר לנו, במרירות הצינית, הזקנה, האופיינית שלו, מה שהיה, הוא שיהיה, ואין כל חדש תחת השמש. וכמו שהיו אומרים אצלנו בבית, ינגלה, ילד קטן, אנחנו כבר ראינו הכל. מסתבר שלא ראינו כלום. מסתבר שהעבר איננו יותר מנבא באשר לעתיד. ולכן כאשר אנחנו צריכים לחשוב על נושא העבודה, אנחנו לא יכולים לחשוב על מה שהיה הוא שיהיה. אבל בכל זאת בואו נתחיל במה שהיה. איפה הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את העבודה? פוגשים אותה בגירוש מגן עדן. עכשיו לא חשוב כרגע אם היה אדם ראשון או לא היה אדם ראשון, אם אלוהים ברא את העולם או שהיה מפץ גדול, זה לא חשוב. הספרות הזו, הספרות התנכית, היא המיתולוגיה שלנו. ובמובן הזה מספיק שהיא מקודשת על ידי מספיק אנשים, או חשובה למספיק אנשים, כדי שהטקסטים יהיו טקסטים קנונים. זה ממש לא מעניין אותי אם הם אלוהים כתב אותם, או שבני אדם אוהבים אותם. זה הטקסט שמכונן את החיים שלנו. ואדם וחווה נוצרים לתוך גן עדן, וממש כיף להם, זה משהו כמו בית הבראה של קופת חולים, שיש אוכל מן המוכן, ויש הכל הפרחים טריים, והכל טוב ויפה, ואפילו יש שם כנראה איזה ממד נודיסטי לגמרי לא בעייתי, כי הם מסתובבים מרומים בתוך הגן, והכל בסדר. ואז מתחיל התהליך המורכב, שהנחש, שהיה כנראה,

רתחמן מאוד מאוד גדול, פיתה את האישה, והאישה פיתתה את בעלה, והם אוכלים מפרי עץ הגן. בסוגריים נגיד, מעניין, אם הייתם עושים היום משאל ברחוב, והייתם שואלים, מה הפרי שהנחה שהכיל את חווה שהיא הזינה את אדם, אני מניח ש-75% מכם היו אומרים תפוח. זה לא מופיע באף מקום, מסכן התפוח, מה רוצים ממנו? נחש כתוב, אישה כתוב, אדם כתוב, אלוהים כתוב, תפוח לא כתוב, אבל מסכן התפוח, מה אני אעשה? וכל פעם כשאני קונה את התפוחים האהובים עליי, פינק ליידי, הגברת הברודה, אני שואל את עצמי, האם יש כאן איזשהו רמז לימים הקדמונים האלה? מי קורא היום לתפוח בשם של אישה ברודה? אבל זה דיון אחר. ואז קורה את אשר קורה, ואלוהים מגרש אותה מתוך הגן. ולאדם אמר, ציטוט, כי שמעת לכל אשתך, אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייה, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, וזעת אפיך תאכל לחם, לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. העבודה שהושתה על האדם לפרנסתו, לתזונתו, לקיום היומיומי שלו, היא עונש על גן עדן. ובעצם ברגע הראשון של השקת רעיון העבודה לתוך חיינו, זאת השקה של עונש, זאת לא השקה של גמול. אני לא מרגיש עונש, אני אוהב לקום בבוקר, אני אוהב לעבוד, אני אוהב לעמול, אני אוהב ליצור, אני אוהב להיות שותף עם אנשים, אבל אדם הראשון, אפס, לא היה לו טוב עם הדבר הזה. ואם זה הטקסט המקראי, הטקסט הפרשני האגדי מותח את הפסיכולוגיה של האדם הזה מאוד מאוד. ואומר ככה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, וקוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אוי, הוא התחיל לבכות. אתה חושב, וואו, הוא התחיל לבכות, כי הוא צריך לעבוד קשה, ולהחזיק את התוריה, ולהדור, ואת המגרפה, ואת כל הדברים האלה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? אלוהים אומר לו, קוץ ודרדר תצמיח לך. מי אוכל קוצים ודרדרים? החמור הולך בשדה, אוכל ביס פה, אוכל ביס שמה, לועס, מעלה גירה, מפריש את גלליו, אבל הוא חי את החיים האלה של אוכל לא מעובד, שמזון מן הצומח כמות שהוא, ואדם בוכה ואומר, אוי, הייתי עכשיו בגן עדן עם כל המעדנים שהיו שם, וכל החיים הבלתי נגמרים והבלתי מוגבלים, ועכשיו אתה מגרש אותי, ואתה אומר שהאדמה שאני צריך לעבוד אותה, תצמיח לי קוצים, ואני אוכל כמו חמור מן האבוס? כיוון שאמר לו אלוהים, בזעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. יש כאן רעיון ענק. החמור יוצא החוצה, ומן הטבע, כמו כל החי, כמו כל החיות, ומן הטבע הוא אוכל את הזמין לו. האדם, אפילו כאשר הוא מקולל על ידי אלוהים, וכאשר הוא נענש בלעזוב את גן העדן, הוא מתברך בברכת היצירה. בזעת אפיך תאכל לחם. כן, אתה תעבוד קשה, אבל התוצאה תהיה שאתה תלמד לאבד את המזון. אתה תחרוש, תחרוש ותזרע, ותשקה, ותקצור, ותדוש, ותתחן, ותלוש, ותופה. וואו, הרבה עבודה. אבל בסוף אתה תאכל לחם. המעדן שעל השולחן שלך יטעים הרבה יותר, מורכב הרבה יותר, מזין הרבה יותר, מאשר הקוץ בתוך הפה מעלה הגירה של החמור. כיוון שאמר לו, בזעת הפך תאכל לחם, מכיוון שאלוהים נתן לו לא רק את ברכת העמל הקשה, אלא גם את, לא רק את כללת העמל הקשה, אלא גם את ברכת היצירה והיצירתיות, נתקררה דעתו. הוא נרגע. ואני חושב שזה מפתח מאוד מאוד גדול. אם העבודה שלך היא עבודת חמור, ולצערנו יש עבדים, יש אנשים שהעבודה שלהם היא כמעט עבדות חמורית. כל יום אותו דבר, כל יום אותה שגרה, כל יום אותה אפוריות, כל יום קוצים ודרדרים. יש אנשים כאלה, ואנחנו צריכים להיות רגישים אליהם, ולהיות קשובים אליהם, ולשים לב אליהם. אבל לשמחתנו, יש גם הרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד מקצועות, והרבה מאוד תחומים, והרבה מאוד יכולות, שמאפשרות לנו, אפילו בעבודה האנושית הקשה, להשקיע את היצירה שלנו ואת היצירתיות שלנו, את שאר הרוח שלנו, את החזון, את התקווה, ולהפוך את הקוץ והדרדר ללחם טעים וטרי על השולחן שלנו. וכל עבודה
שיש בה יסוד של יצירה ויצירתיות,

כילד קטן במדינה צעירה, הלכתי יחד עם כל חבריי לתנועת הנוער. החילונים הלכו לצופים, והדתיים הלכו לבני עקיבא, ואלה שבין לבין הלכו לצופים הדתיים. זה לא היה ברור אם הם כאלה וכאלה. לצופים היו את הסיסמאות שלהם, לשומר הצעיר את הסיסמאות שלהם, לכל אחד את החולצות שלו ואת השרוך שלו. ואנחנו בבני עקיבא, היה לנו גם סמל. סמל ששני לוחות הברית, שעל הלוח הימני כתוב תף, ועל הלוח הימני חרוטה העין. תף עין. ותף עין הייתה הסיסמה הגדולה של בני עקיבא, תורה ועבודה. הייתי קטן, חשבתי שזאת קומבינציה מאוד מעניינת. שזאת קומבינציה של תורה, ללמוד, להרחיב אופקים, להעמיק במקורות שלנו, אולי אפילו להיות רוחני יותר טוב, דתי יותר טוב, מקיים מצוות יותר טוב, והצד השני הוא עבודה, הוא העמל, הוא ההשתלבות בעולם היוצר והמקיים האמיתי, לא להיות טפיל, לא להיות תלוי, לא להיות תלוי בחסדיהם של אחרים. תורה ועבודה הייתה, נשמעה לי סיסמה נהדרת. ברקע העמוק, הייתה גם מציאות פוליטית שהיום ממש קשה להעלות אותה על דעתנו, שבית הציונות הדתית, שבית הוריי היה מעמודי התווך שלו, חי היה בשותפות פוליטית היסטורית עם תנועות העבודה. ואז הרעיון של תורה ועבודה היה בעצם גם שילוביות יחדית, של מה שנקרא בזמנו הברית ההיסטורית, תורה שלנו, הדוסים, מקיימי המצוות, שומרי השבת, אוכלי הכשר, ועבודה יחד עם תנועות העבודה, חלוצים, קיבוצניקים, סוציאליסטים, במובן הראשוני של המילה. ומאוד מאוד אהבתי את ההיסטוריה הזו, ולא ידעתי אז שני דברים. אחד בשל בורותי, ואחת בשל אטימותי. לא ידעתי שהביטוי תורה ועבודה לקוח מפרקי אבות. ושם אנחנו אומרים, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. תורה אני מבין, זה התלמוד, זאת הרחבת האופקים, זאת האוריינות. גמילות חסדים אני מבין, זאת הסולידריות שבין בני אדם. זאת האכפתיות שלך מן הזולת. בין אם מדובר בצדקה ובין אם מדובר בקשב. אז את התורה או גמילות חסדים אני מבין. העבודה, שהיא הרגל השלישית באותה נוסחה, היא לא מה שאני חשבתי, פטיש מסמר ניקח מהר, היא לא תוריה ומקוש, ואת מקוש תוריה וקלשון התלכדו בסערה. כך שרנו, את מקוש תוריה וקלשון התלכדו בסערה, בסערה, לא, לא, לא, זאת לא העבודה הזאת. העבודה המדוברת בפרקי אבות על התורה ועל העבודה ועל מילות חסדים, היא עבודת בית המקדש, היא עבודת הקורבנות. ולא ידעתי אז שהתורה והעבודה הזו, יש לה רובד יותר עמוק. ובאטימותי לא הבנתי, שבתנועת הנוער שגדלתי בה, ובתנועה הפוליטית שהוריי היו ממייסדיה, שני היסודות האלה, השילוב של התורניות עם החלומות הקיומיים להשבת עבודת הקורבנות ולהקמת בית המקדש בתוכנו, יהיו בסופו של דבר היסודות האידיאולוגיים שיחריבו את השותפות ההיסטורית בין דתיים לחילונים בארץ, שיחריבו את השותפות בין התורה לבין הסוציאליזם, שיחריבו בסופו של דבר את התשתית שבכוחה קמה המדינה והונעה בעשרות שנותיה הראשונות, ויביאו אותנו למצב של ערב בחירות שבו כוחות פוליטיים, גזענים, בשם היהדות, לאומנים, בשם היהדות, שונאי אדם, כביטוי ליהדותם, יהפכו להיות לחלק בלתי נפרד מן התנועה שבתוכה נולדתי, בה גדלתי, ולשמחתי עזבתי בזמן.

אנחנו עכשיו בסוף שבוע של העבודה. בואו נדבר קצת על העבודה שלנו. דיברנו על העבודה בגן העדן, ודיברנו על העבודה במקורות, ודיברנו על תורה ועבודה. אוף. בואו נדבר על האקטואליה. קם בבוקר, עושה סנדוויץ' או לא, מלביש את הילדים או לא, נכנס לאוטו או לא, נוסע למקום העבודה או לא, ובסוף אתה הולך לעבוד. מי זה מקום, מה זה מקום העבודה הזה? מקום העבודה שלנו היום הוא כל כך חדש, הוא כל כך שונה ממה שהיה בעבר. אני התחלתי את ימיי בלעבוד, בלהתפרנס. היה לי ברור בכל רגע נתון מי הבוס ומי העובד, מי הבכיר ומי הזוטר. היה לי ברור איפה הידע ואיפה הניסיון, ואיפה אני נמצא ומה אני צריך לרכוש. אבל מסתבר שהארגון החדש הוא לא יכול להיות היררכי. כבר לא לגמרי ברור מי נמצא למעלה ומי נמצא למטה, כי המציאות שלנו משטיחה מאוד ארגונים. אני אתן לכם דוגמה. נגיד שאני יושב ראש של חברה, או שאני המנכ״ל שלה. יש לי המון ניסיון, והייתי ופשטתי את הרגל ופשטתי את היד, והצלחתי ומחרתי ונכנסתי ועליתי וירדתי, והייתי בכל מיני חברות, ואני מבין ניסיון עצום לשולחן. ויושבים בישיבת הנהלה ודנים באלף ובית וגימל, ואז מישהו אומר, כן, וצריך לפרסם את זה בפייסבוק. אופס, איפה זה הפייסבוק הזה? יש צריך ויזה למדינה הזאת? נמצא מנכ״ל. בחורף חייו, בעשור השישי או השביעי לחייו, הוא לא בדיוק שולט ב...

מכמני האינסטגרם, הוא לא היה בקטע של הרשתות החברתיות, הוא לא יודע את ההבדל בין SMS לווטסאפ, בין ווטסאפ לסיגנל, הוא לא יודע בדיוק שפייסבוק זה לא לגמרי כמו, לא חשוב כרגע מה זה הזה, כמו יהיה גוגל פלוס או מה שלא יהיה, והוא צריך את הילד בין ה-18 או את החיילת המשוחררת בת ה-22, שהשליטה שלה בקצה האצבעות בכל הרשתות החברתיות, זה הדבר הכי אינטואיטיבי בעולם. היא הולכת ברחוב, היא קונה בסופר, היא מתה את הצוואר, מצטלמת, מעלה את זה לשבע רשתות, מפיצה, עושה 8 לייקים, וזה עוד לפני שהגיעה לקופה עם החלב 1%. ופתאום המנכ״ל המנוסה ובעל הידע העצום, ועם האומץ הגדול להכריע המון הכרעות, תלוי. לעתיד החברה שלו, באיזה צעיר או צעירה, חסרי ניסיון לחלוטין, אבל הידע שלהם יש מלידה, כמעט מלידה, בחיים הרשתיים, מחייב אותו בסופו של דבר להבין שאולי הארגון שלו הוא לא רק ארגון של ראש וזנב, אלא שכולם ראשים וכולם זנבות באותה מידה, והארגון יהיה שטוח. נלך יותר מזה. המהירויות שבהן טכנולוגיות, אופנות, מתחלפות, הן כל כך מהירות, אני לא מדבר עכשיו על, על הריבוי וההכפלה של הידע האנושי, רק תסתכלו סביבנו. פעם היית אומר לפני המבול ואחרי המבול, לפני השואה, אחרי השואה, לפני הקמת המדינה, אחרי הקמת המדינה, היום מקסימום אתה יכול להגיד לפני גוגל, אחרי גוגל, אתם יכולים לחשוב על עולם ללא גוגל? אבל זה כולו 20 שנה, אני לא יודע כמה יש רק הגוגל הזה באזור, אבל יש הבדל של שמיים וארץ שמי שנולד לפניו ומי שנולד אחריו. והטכנולוגיות מתרבות ומתרבות ומתרבות, והאפליקציות והקשרים והשימושים שלהם הם כל כך מהירים, שאתה בעצם חי בארגון שאם הוא לא מתחרה, זאת אומרת הוא לבד, אני לא יודע מה זה, הרבנות הראשית היא ארגון שלא מתחרה עם אף אחד, בסדר? נעזוב אותם כרגע. אתה מוכר פלאפל. אתה מתחרה עם חמש פלאפליות באזור, אז אתה צריך לעשות פלאפל בטעם סלק, וחומוס בטעם שום, ושום בטעם מלפפון, כי אחרת אתה לא תהיה מקורי ולא תהיה ייחודי, אז אתה צריך להיות ערני למה שקורה מסביב, אתה צריך לשווק את עצמך, אתה צריך, וואו, זה מהר, זה משתנה, זה מתחלף. וכתוצאה מכך, הארגון כמעט חי חיים מתמידים, של מצד אחד חוסר יציבות מתמיד, ומצד שני צורך אינסופי בעצמאות ויצירתיות. עכשיו, אנשים אמרנו קודם מחליפים או יחליפו את מקום העבודה שלהם אחת לכמה שנים, אז הצוות הוא כבר לא צוות קבוע. כלומר, אני יודע שאני אהיה בצוות הזה 3-4 שנים, אני, מרגע שאני נכנס, אני כבר מתכנן את התחנה הבאה בקריירה שלי, אז הם לא יכולים לסמוך עליי, אני לא ממש נאמן לארגון הזה, כי אני עוד רגע הולך, איפה נשאר הידע הארגוני? איפה מצטבר הזיכרון? איך אני מעביר את זה למי שיכנס לתפקיד שלי אחריי? מה קורה בצוותים כל כך מהירים? איך יוצרים מצד אחד יציבות, ומצד שני דוחפים כל אחד למצות את הקריירה שלו, ומצד שלישי לגרום לכל אחד ואחת שכאשר הם נמצאים בארגון ייתנו את המקסימום שנמצאים, ואיך אני אוודא שלא גונבים את הידע שלי והולכים איתו לפלאפליה הבאה? וואו, מסובך לחיות במקום עבודה מן הסוג הזה, מהיר, מגוון, ודבר נוסף. אני מייצר נעליים, אני בנקאי, אני לא אגב. אני אופטומטריסט, אני מאמן ריצה. אני נורא רוצה להיות מאמן ריצה. אני יודע שאני לא יכול בסופו של דבר למכור את המוצרים שלי רק לאנשים שהם כמוני. כי יש בחוץ המון אנשים שהם לא בדיוק כמוני. כן, יש מסי אחד בעולם, אבל המון אנשים רוצים ללבוש חולצות של מסי ונעליים כמו של מסי, חוץ מאלה הטועים שרוצים לבוש את אלה של רונלדו, אבל זה לא הדיון הזה. ואז אני צריך בעצם להיות יצרן חולצות, שמייצר חולצה של מסי, שמתאימה לשמנים ולרזים ולגבוהים ולנמוכים ולמהירים ולאיטיים ולשחקני כדורגל ובייחוד לכאלה כמוני שאינם, ואני חייב המון גיוון במוצרים שלי. ואם אני חייב גיוון במוצרים שלי, אני חייב גם גיוון בצוות שלי. כי יכול להיות שחולצה שמתאימה,

מתאימה לאישה בספרד לא תתאים לאישה בסעודיה? וחולצה שמתאימה לגבר במילאנו לא תתאים לגבר במאה שערים? אבל אני רוצה למכור לשניהם, ואיך אני אדע מה הקולות במאה שערים, ואיך אני אקשיב למילאנו, ואיך אני אשמע את הקולות הבוקעים מריאד שבסעודיה? אני צריך בצוות שלי אנשים כל כך מגוונים, שמייצגים כמה שיותר קולות של הרחוב. נשים וגברים, ימין ושמאל, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים, מכל הסוגים האפשריים, וככל שיהיו לי יותר קולות בארגון, אני אהיה יותר מאותגר. יהיה לי יותר קשה להשליט את המרות שלי, כי מי אמר שכל א' יותר חזק מכל ב'. אבל אם יהיה לי צוות שיש בו גיוון רב-תחומי, פוליפוניה של קולות, אינטראקציות אישיות טובות, שזה התפקיד שלי כמנהיג בארגון, ויכולת הקשבה, אני אוכל לייצר ארגון מסחרי, כלכלי, אזרחי, פוליטי, ציבורי, אנושי, שמתכתב עם המציאות כפי שהיא קורית באמת בחיים, ולא מתכתב עם עצמי, כשלפעמים אני די מנותק מהחיים האלה.

קראתי באיזשהו מקום שחברת פולקסווגן, נדמה לי, אוסרת על העובדים שלה לשלוח מיילים בענייני עבודה אחרי 17:00. עכשיו, אם לא, פולקסווגן זאת החברה שלידה, זה לא משנה, כי זה מייצג משהו יותר עמוק. פעם, היה נורא קשה לקבל טלפון, לקח 30 שנה, 3 שנים, 5 שנים, הרבה פרוטקציות, עד שקיבלת קו טלפון הביתה. עכשיו, קו טלפון הלך מהמרכזייה עד הבית, ואם רצית לשוחח עם מישהו, נאלץ להיות תקוע במקום גיאוגרפי, בחדר, במטבח, איפה שהטלפון לא עמד, וקבעתם שעות, ואם לא פגשת את השעה, ומישהו תפס את התא הטלפון בתא השני, הלכה הפגישה.

היום תא טלפון הוא לא גיאוגרפי, הוא לא פיזי, הוא צמוד אליי לכיס ואני הולך איתו ממקום למקום, ובסופו של דבר הטלפון הוא באמת נייד. עכשיו לא רק הטלפון נייד, גם מקום העבודה שלי נייד. אני יכול לעבוד מבית הקפה, אני יכול לעבוד מהספרייה, אני יכול לעבוד מהבית, אני יכול לשלוח מייל לבוס מהשירותים בבוקר והוא לא ידע. וזה מה שאני חושב עליו. כי בסופו של דבר הכל נייד ואין גבולות, אז העבודה לא מתחילה במשרד ולא נגמרת ביציאה מהבניין. היא לא נגמרת בהחתמת השעון. ואז אתה שואל את עצמך בעולם הזה של הנוכחות הטוטלית והמתמדת של העבודה בחיינו, איפה נגמרת העבודה ומתחיל הפנאי? אני יודע לשים גבולות? מותר לי לשים גבולות? וכשאחרים לא שמים גבולות, אז האם אני לא מפסיד בתחרות? ואנחנו חיים לצערנו או לשמחתם של אחרים בעולם רווי תחרותיות? ובשאלה הזאת של איפה נגמרת החובה ומתחיל הפנאי, לי יש תשובה ברורה. הפנאי הוא הריצה. אל תחשבו, אני עובד קשה בריצה. ואני אתן לכם דוגמאות למה זאת עבודה קשה בריצה. מישהו פעם סיפר לי, יש המון סוגי אימונים בריצה. יש ריצה קלה ויש ריצת שחרור ויש ריצת התאוששות ויש ריצת קצב ויש קצב בינוני ויש אינטרוולים ויש ריצה ארוכה וכל דבר הוא תורה אחרת, הלב עובד אחרת, המפרקים עובדים אחרת, הנשימה, התזונה. די חפירה, בוא, אני לא אלאה אתכם עכשיו, אבל זה די חפירה כל האובססיה הזאת שנקראת ספורט, ודאי ספורט תחרותי. מישהו פעם אמר לי, הוא תיאר את היחסים בבית, הוא אמר, היחסים שלי בבית זה כמו ריצת התאוששות. אני יכול לרוץ בקצב האיטי והנינוח הזה לעולם, שום דבר לא יקרה, שום הישגים לא יקרו, שום התרגשות לא קורית, אבל אני יכול להחזיק את זה הרבה מאוד זמן. ואם אני רוצה שהחיים שלי בבית, במשפחה, בכל מקום אחר, יהיו בעלי ריגוש יותר גדול, אני צריך ללמוד מהירות, אני צריך ללמוד קצב, לרוץ בעלייה, אני צריך לשבור את השגרה של הריצה הקלה. וכאן מתחילה העבודה הקשה. והעבודה הקשה היא תלוית מה אתה רוצה להשיג. יש כאלה שרוצים לגמור את המרוץ, יש כאלה שרוצים לגמור אותו בקצב מסוים, יש כאלה שרוצים לרוץ אותו עם אחרים, יש כאלה שבכלל לא רוצים לרוץ אותו והם נאלצים, יש כאלה שיכולים ולא יכולים, ותגיד לי מה אתה רוצה, תגידי לי מה את רוצה, ואני אנסה להתאים לך את תוכנית העבודה שלך. למשל, אני אוהב ללוות רצים. אני מלווה פעם בשנה את בת זוגי, בריצת המראטון שלה. היא רצה אחרת ממני, היא רצה יותר נכון ממני ויותר לאט ממני. יותר נכון, משום שלא אכפת לה מהתחרותיות ולא אכפת לה כל העניינים המצ'ואיסטים והטווסיים שלי. ומצד שני, היא אוהבת לרוץ ורצה יותר לאט. כדי שאני אוכל לרוץ את המראטון, שזה אומר אני צריך להיות 5 שעות על הרגליים במקום 3 שעות וכמה, אני צריך לעבוד הרבה יותר קשה, זה 5 שעות על הרגליים. באיזשהו אופן מוזר, למרתון האיטי שאני רץ עם בת זוגי, אני מתאמן לא פחות מאשר ריצה מהירה שאני רץ עם עצמי, אבל זה אימון אחר. במקום עבודת מהירות, זאת עבודת רגליים. במקום עבודת לב, ריאה, זאת עבודה של סיבולת והמתנה וסבלנות. אבל זאת עבודה מאוד קשה. ואני תמיד אוהב את זה שאני מגיע בשלב מסוים במרוץ, והמאמן או המאמנת עומדים לצד הדרך או באימון, והם רואים שזה כבר מגיע לאזור שאין אברום, כמו שאני נגמר ואין לי כוח, והם אומרים, עכשיו צריך להתחיל לעבוד. זאת אומרת, עד עכשיו לא עשית כלום, 20 קילומטר רצת, לא קרה כלום, 30 קילומטר רצת, לא קרה כלום. כשמתחיל להיות לך קשה, אתה מתחיל לעבוד. וכשאני חושב על העבודה הזאת, אני חושב, וואו, זאת עבודת הפנאי. כן, יש דבר כזה עבודת פנאי. בין השאר צריך גם, שגם בעבודה תהיה לך פניות. תחשבו על זה. שהפנאי והעבודה ירדו כרוכים לעולם. אין זו בלי זה, ואין זה בלי זו, ואין אלו בלי אלו. ואנחנו נגיד, אין אותנו בלעדיכם, ולכן שבת שלום, בסוף שבוע של מנוחה. תודה.

0: כי באדם אמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.
1: שלום, ערב שבת שלום. שוב אברום בורג. שוב ברגע מעבר בין מרוץ השבוע לאיטיות הסוף שבוע. מחשבות, הרהורים, שירים יפים. ומשהו שהוא בין סיכומים לתכנונים. כשמגיע הרגע הזה של המעבר, אנחנו בין השאר חושבים גם מה לעשות בשעות הקרובות, איך לעשות סוף שבוע כזה, שימחק קצת את הדברים הלא טובים שהיו בשבוע שהיה, וגם יטען אותנו במספיק אנרגיה כדי להתחיל את השבוע שיבוא. אחד הדברים שאנחנו עושים זה לשאול מה נעשה עם מי. אז האנשים הבודדים, ועוד נדבר על הבדידות, הם אנשים שלצערם הרגע הזה הוא רגע עצוב. הוא רגע שאין עם מי לתכנן או למען מי לתכנן, כי הם לבד. האם הם באמת לבד? האם זאת רק הרגשה כזו והיא יוצרת איזשהו מעגל או מלכודת? שאלה, לא עלינו לענות על הדבר. ואחרים מתכננים. אז היא אומרת, אולי נלך עם אלה, והוא אומר, אבל זה חברים שלך. והוא אומר, ומה עם אלה? והיא אומרת, אבל הם כל כך... ואז היא אומרת, ואחרי שפסלנו את כולם, הגענו לרשימה האמיתית, ובסוף, אנחנו יוצאים לעשות את הסוף שבוע עם מי שעשינו את כל סופי השבוע הקודמים בערך. לפעמים זאת החותנת, לפעמים הילדים, לפעמים הנכדים, הרבה פעמים החברים, ולא אחת גם לבד, וגם בלבדיות יש משהו די חברותי, כי אתה צריך לנקות את הסיסטם. אני תמיד רוצה להיות זבוב על הקיר בדיונים המשפחתיים האלה, איך פוסלים את כולם, ואז יוצאים איתם החוצה ויושבים בבית קפה, או במסעדה, או בסרט, או במוזיקה, או בטיול, ואלה שרק אתמול פסלנו אותם, או אם הם היו יודעים מה אמרנו עליהם, ואם אנחנו היינו יודעים מה הם אמרו עלינו, לא היינו מבלים יותר לעולם, והנה יש לנו סוף שבוע נפלא וטוב איתם. והתוכנית שלנו היום היא תוכנית.

תוכנית על חברים וחברות, וגם על הצד ההפוך של חברים וחברות. ומכיוון שאנחנו תוכנית שעוסקת באדם, כי באדם האמין, כי עוד אני מאמין בך, עוד אני מאמין בך, עוד אני מאמין בנו ובכם, אז כמעט ולא נעסוק בחברות הווירטואלית. כן היא קיימת, ויש לי 126 חברים בפורום הזה, והוא עשה לי לייק, והיא לא אוהבת אותי, וזה קשה, זה לא הדברים פשוטים, החיבות והסנאות והקרבות של הפייסבוקים למיניהם, אני לא חושב שזה דברים אמיתיים. כן, יש אנשים שזה מאוד משפיע עליהם, סיפרה לי בת זוגי על מי שהיא, שהיא מכירה, זאת לא אגדה אורבנית, שהקלה שלה כבר לא מדברת איתה איזה זמן, משום שהיא לא עשתה לה לייק לאיזושהי תמונה. אוי ובוי, היא לא עשתה לה לייק לאיזו תמונה, ונולד משבר משפחתי, שבטח מתיישב גם על איזה פוטנציאל משברי קודם, אבל אני לא מדבר על הדברים האלה. הם לא באמת מעניינים אותי, אני לא באמת מאמין בהם. אני מאמין באדם בשר ודם. אני מאמין בחבר שאני יכול לגעת בו ולהרגיש אותו, והוא קשוב אליי ואני שומע אותה, וכולנו יש לנו איזושהי שיחה שהיא יותר מאשר שיחת חיווי רגשות באמצעות אימוג'י. רודיארד קיפלינג כתב פעם, שאין בה נמצא הנאה כמו להיפגש עם חבר ישן. אולי מלבד להתיידד עם חבר חדש. וזה נורא נחמד כמה פעמים פגשתם מישהו מבית ספר או שלא ראיתם אותו המון זמן ובשנייה. כל ההיסטוריה מתחברת וכאילו לא נפרדנו, והמשפט השלישי שאנחנו אומרים אחד לשני, וואו, זה כאילו לא עברו 5 שנים, 15 שנה, 50 שנה מאז שנפגשנו. יש דברים כאלה של ממשקים, של חברויות שמתחדשות בן רגע. ולפעמים יש גם את ההתרגשות הנפלאה של פגשתי איש חדש, פגשתי אישה חדשה, וזה נורא מעניין, נהיה קליק ברגע, הערכים, התכנים, הכימיה, השפה המדוברת והלא מדוברת, שפת הגוף והשפות הנוספות, ניתה כוריאוגרפיה טובה בין האנשים. והרבה פעמים אני חושב, כאשר אני פוגש חבר ישן או כאשר אני פוגש חבר חדש, אני חושב על האמירה הספרותית שאומרת שהקשרי ידידות בין בני אדם ממריצים אותם בין השאר גם להתבונן בעצמם. המון פעמים אני רואה את הבבואה של עצמי, לא בהכרח חיובית, את הביקורת המתקנת דווקא כאשר אני מתבונן בחבר או בידיד, או כאשר הוא או היא אומרים לי דברים. והשיחה הזו בין שני בני אדם היא בסוף היסוד לכל המבנה החברתי, הקהילתי, התרבותי, היוצר שלנו. עם החברים אני מעז להשמיע ביקורת, מן החברים אני אוהב לקבל ביקורת, אני אוהב לבנות איתם ביחד, אני אוהב לבלות איתם ולהנות את החיים שלי ביחד, כי בסופו של דבר, האדם, ולא רק הוא יצור חברתי. למדתי על זה ברגע מאוד מעניין. הנכד הראשון שלי קוראים לו זאב. עכשיו, זה לא שם רך לאוזן, זה או שם על איזה סבא עתיק יומין שקראו לו זאב, או ולבלה, או וולפי, או משהו כזה, אין לנו סבא כזה. או שזה משהו אחר. היום לא קוראים לילדים בשם של חיה טורפת. קוראים שמות נעימים כמו... לא חשוב. שמות נעימים. ומה פתאום זאב? שאלתי את חתני שהוא זואולוג, למה קראתם לזאב זאב? אז הוא אמר, זה ברור. זאב זאת החיה הכי חברתית והכי קהילתית בטבע. ואני חשבתי לעצמי, וואו, איך השם של החיה שונה לגמרי מן האופי שלה, ודרך השם החדש והמקסים של הנכד הבכור שלנו, למדתי גם להסתכל אחרת על אנשים. לפעמים השם שלהם והמוניטין שלהם שונה לגמרי ממהותם.

המילונים החשובים באוקספורד, בקיימברידג', או באקדמיות לשפות, כמו האקדמיה לשפה העברית, והמוסדות המקבילים בשפות אחרות, אחת לכמה זמן, לפעמים אחת לשנה, יושבים כל חכמי הלשון, הבלשנים, הדקדקנים, היוצרים, ומוסיפים מילים לשפה. שזה בעיניי תהליך נורא נורא יפה, כמובן שחצי מהמילים או שלושת רבעי מהמילים הם בלתי שימושיות בעליל, כי בסוף אתה אומר טרמפ, ובסוף אתה אומר לייק, ובסוף אתה אומר טלוויזיה, או אפילו האקדמיה ללשון העברית או לשפה העברית, ולא משהו אחר, אבל מוסיפים מילים שהן נהדרות ומקסימות, ולפעמים אפילו מעוררות חיוך. למשל, לפני כמה שנים ישבו בארצות הדוברות אנגליות, והוסיפו למילון את השפה unfriend. כלומר, מישהו חבר שלי בפייסבוק, ואני לא רוצה שהוא יהיה חבר שלי בפייסבוק, אז אני unfriend אותו. כלומר, איך אני, מה זה בעברית? אני מתחבר איתו, ואני מתחבר איתו, לא מתחבר איתו. אין לזה תרגום קולח בעברית, אבל הביטוי הזה שיש מישהו, שאני יכול בלחיצת כפתור, בהקלקת עכבר, אני יכול לעשות אותו ללא חבר, או לגזור את דינו ולהפוך אותו לחבר. זה בעיניי ביטוי נפלא שבאמצעות ה-unfriending אני יכול להבין את הידידות. ואני אתן דוגמה למה הכוונה. אני חושב, אני לא בטוח שזה היה אברהם לינקולן שאמר, האם אינני מנצח את אויביי אם אני הופך אותם לידידיי? זאת אומרת, יש לי אויב, ואני יכול לנצח אותו באמצעות לפצוע אותו, להרוג אותו, להשמיד אותו, לחסל אותו, לכל המילים החזקות האלה שבעברית הישראלית אנחנו מאוהבים במילים האלה, וואו, להשמיד, למגר, לרסק, לרטש, לרטץ, וואו, איזה מילים נהדרות, גבריות כאלה. ואז אני מסתכל עליו, אומר, הלינקולן הזה הוא בשם מי שאני מצטט ואני לא זוכר, ואני אומר, אולי יש לי דרך יותר יעילה לנצח את האויב שלי מאשר רק לשבור לו את העצמות או את המפרקת? אולי אני יכול להפוך אותו לידידי? האם זה לא ניצחון יותר חזק? וכשאני חושב על השורה הזו, אינטואיטיבית, אני מתחבר למקורות שלי, לגרסאות הינקות שלי. במקורות היהודיים יש שלוש תפיסות של גבורה. הבסיסית, הארצית, הגופנית, היצרית, היא גבורת החייל, היא גיבור חיל, היא שקר הסוס לתשועה, גיבור לא ינצל ברוב חיל. זאת אומרת, זה אנשים מפותחי הגוף והגיבורים והרודפים והיורים, וכל אלה שעושים את המעשים שזוכים אצלנו לאותות גבורה. זה פשוט, זה בנאלי, זה קיים בכל התרבויות. לפעמים זה אפילו הכרחי. בעיניי לא מעורר השתאות גדולה מדי. אני לא מתרשם מגיבורי המלחמה ומגיבורי הכוח. מעל זה תלויה הגבורה השנייה, שאומרת, וכל אחד מצטט את המשפט הזה הרבה מאוד פעמים, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, אני נורא רוצה משהו. אני יכול לקחת אותו בחוזק יד, אני יכול לרכוש אותו מיד. אני בעצם רוצה אותו נורא, ואומרת לי החוכמה, תכבוש את היצר. תדחה את הסיפוקים, כי לרצות הכל מיד וכאן ועכשיו, והכל והרבה, ולי ולא לך, זה נורא ילדותי. ילדים אף פעם לא רוצים, לא מוכנים, לא יודעים, לא למדו, לא רכשו את המיומנות של לדחות סיפוקים. אז התינוק צורח ורוקע ברגליים, אני רוצה עכשיו! והצעקה הזאת עכשיו בוקעת מאריסות ומלולים, ומחדרי ילדים ומגנים ומפעוטונים ומשפחתונים. עכשיו אני רוצה! ובשנים האחרונות אני גם שומע שנוספת על זה המילה שילד אומר להורים, זאת זכותי! אופס, כבר ילדים מדברים על הזכות לרצות דברים עכשיו. ואומרת חוכמת היהדות, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. תדחה את הסיפוק שלך. יעבור זמן, יכול להיות שתרצה פחות.
יכול להיות שתרצה אחרת. יכול להיות שמה שאתה מתאבה אליו עכשיו הוא בכלל מכשלה שבהרהור נוסף הרווחת דווקא בכך שלא כבשת אותו מיד, אלא דווקא כבשת את היצר. ומעל הכל מתנוססת גבורת הגבורות היהודית. באבות דרבי נתן, עוד מקור משנאי קדמוני, אומרים כך, איזה הוא גיבור שבגיבורים? יותר גיבור מגיבור המלחמה, ויותר גיבור מגיבור, מהגיבור כובש היצר. איזה הוא גיבור שבגיבורים? זה העושה את שונאו לאוהבו. אז מה שהלינקולן הזה אמר באחת המאות האחרונות, ושוב, אני לא בטוח שאני מצטט אותו, אבל מישהו כזה שאומר, האם אינני מנצח את אויביי אם אני הופך אותם לידידיי, זאת בעצם הכוונה העמוקה של גבורת הגבורות היהודית. איזה הוא גיבור שבגיבורים, זה העושה את שונאו לאוהבו. כן? תיתכן חברות שמקורה בשנאה. כן, יש חברויות שתחילתן אהבה, אבל יש ידידויות עמוקות ואמיתיות ומהותיות, שבהתחלה העוינות אפיינה אותם, ואז אחד הצדדים, ורצוי שניהם, השכילו להתגבר ולהפוך את השנאה לאהבה,

מצד אחד, אין לי כמעט חברים שהם חברי ילדות שלי. סך הכל התרחקתי מאוד מעולמות הילדות שלי, אני לא נמצא באותם מעגלים, לא ירושלמים ולא דתיים ולא לאומיים ולא פוליטיים. ולכן במובנים רבים ההתרחקות הזו היא כמעט הייתי אומר טבעית. מאידך, אם עובר זמן ולא הכרתי איש חדש ולא חברתי לחברה חדשה, אני מרגיש שמשהו ברוח שלי מדלדל. ואני רוצה לספר על שני חברים שלי, והם חברים חדשים, אבל הם חברים מאוד מהותיים. חבר אחד קוראים לו מאזן. מאזן הוא עורך דין, ישראלי, יליד נצרת, שם משפחתו קופטי, אז ברור שהוא בא מהעדה הנוצרית הקופטית. אני מניח שההגדרה הכללית, המכלילה, המתוות תוויות הישראלית, תגיד, הוא ערבי. אז כן, מה זה הוא ערבי? הוא ערבי ישראלי, פלסטיני שחי בכל צידי הזהות שלו, הוא גם ישראלי, הוא גם פלסטיני, הוא גם אזרח העולם, והוא גם מאוד מקומי. אנחנו חברים בערך 5 שנים האחרונות, ומשהו בעדינות המדהימה שלו, ובמשפחתיות המאוד חמה שלו ושל איבט ושל הילדים, הופך כמעט כל מפגש איתו ואיתם לחוויה שהיא בלתי נשכחת. מאזן הוא אספן אומנות מדהים, אני חושב שיש לו את אוסף האומנות הפלסטיני הגדול ביותר בעולם, והוא מחכה ליום שבו יש שלום, וירושלים תהיה בירתם של שני העמים ושתי המדינות, ובצד הפלסטיני של ירושלים יקום המוזיאון הפלסטיני, והאוסף שלו יהיה אוסף היסוד של המוזיאון בחלק השני של העיר. אנחנו חוגגים הרבה מהחגים ביחד, הרבה מהחגים שלהם והרבה מהחגים שלנו. בפסח האחרון, מאזן ואיבט היו איתנו זה עם המשפחה שלי ושל אחותי, וחגגנו יחד את ליל הסדר. זאת הייתה שיחה, כמעט הייתי אומר, קסומה. הנה קופטי, שבמקור זאת נצרות מצרית קדומה. גם הוא יוצא מצרים. והנה יהודים חוגגים את יציאת מצרים, וכל אחד מהזווית שלו מספר על המצרים שבמורשתו, ועל תפיסת החירות של שלח את עמי, מהי החירות של יהודי נגד.

גאל באלף פה בישראל העצמאית, ומהי חירותו היותר מוגבלת של ערבי ישראלי שאין לו את אותה רמה של גאולה. והשיחה בין חלומות הגאולה ההיסטוריים שלנו לחלומות הגאולה והשוויון הפוליטיים והאקטואליים שלהם הפכה את ליל הסדר שלנו ללילה של חברות המקסימה של העשרה הדדית. הנה אחד. אני רוצה לספר על חבר אחר. זה יישמע מאוד מוזר, ואנחנו לא כל כך בני בית אחד אצל השני, אבל זאת חברות שונה מהחברות עם מאזן. חברות של מאזן ושלי היא חברות של אותו דבר. יש לי חבר שקוראים לו משה פייגלין. מוזר, רחוק, אחר, שונה. לפני חודש בערך, משה השיק את הספר החדש שלו, שהוא חלק מהשקת קמפיין הבחירות העתידי שלו, הוא הקים מפלגה שנקראת זהות ורץ בראשה באנרגיה ובעון מאוד מאוד גדולים. לא, אני לא קורא להצביע לו, לא לדאוג חס וחלילה, ודאי לא במסגרת הזו. וראה זה פלא, לערב ההשקה של הספר שלו הוא הזמין אותי, כדי שהוא ואני נשוחח זה עם זה על הספר, על תכניו, על הישראליות, על עתידה, ואני כמובן נעניתי באותו רגע והתרגשתי מאוד, משום שאני חושב שחברות יכולה להיות גם חברות בין ניגודים. אנחנו כל כך הפוכים, אנחנו כל כך שונים. אין כמעט נושא אחד, אולי חוץ מרכיבה על אופניים, שאנחנו מסכימים אחד עם השני, כך שהשיחה היא כמעט נטולת איומים. ברור שאנחנו לא מסכימים. אין לו שום בעיה. אין לו שום בעיה להגיד לי מה דעותיו על דעותיי, ולי אין שום בעיה להגיד לו מה אני חושב על מה שהוא אומר, וזה לא נתפס כמאיים, כי אנחנו ממילא לא מסכימים אחד עם השני. וזאת שיחה מעשירה, זאת שיחה מרובדת, מלאת שכבות, והיא שיחה שבונה תרבות חדשה, תרבות שבה גם הניגודים לא חייבים להיות אוהבים, ולא חייבים אבל להיות גם אויבים. אפשר גם לייצר ידידות שהמצע המרכזי שלה הוא כבוד הדדי דווקא בגלל אי ההסכמה. אז בין מאזן הערבי הישראלי לפייגלין הגאולי הישראלי, מסתרע עולם החברויות החדש שלי, שכולו הרבה אחרי גיל 30.

יש חברות של הנפש, יש חברות של הגוף. אנשים שאני רץ איתם, אני חבר של הגוף שלהם, או הם חברים של הגוף שלי. יש חברות שהשפה שלהם היא מילולית, ויש חברות שהשפות שלהם אחרות, למשל שפת הגוף. יש גם מקום לחברות. אמא שלי, זיכרונה לברכה, נולדה בחברון. וכאשר אני נוסע לשטחי הרשות הפלסטינית, מה שיהיה פעם, כך אני מקווה, המדינה הלאומית השנייה לצידנו, פלסטין, אני פוגש את החברים שלי. ושל אבו מאזן, אני אל חלילי. אני מחברון. אל חלילי, חברון, בואו נדבר רגע על המילים האלה. חליל בערבית זה ידיד. וחברון, חת בית ריש, זה חבר. כלומר, חברון היא עיר החברות. זה לא בדיוק משתקף בכרוניקה היומיומית של העיר הזאת, שהיום היא מלאת איבות ומתחים והקצנות והמון קנאות, אבל השם היסודי שלה הוא שם של חברות. מי זה החבר הזה? חברון, בעברית, השם הנרדף שלה היא עיר האבות. אבל האב הראשון, הפטריארך הראשון שלנו הוא אברהם, ואברהם נתפס בתרבות כחברו של אלוהים, ודאי בתרבות המוסלמית. הרעיון הזה שאדם ואלוהים הם חברים, הוא רעיון מרתק, הוא רעיון מלהיב. כאשר השבת נכנסת, מי שהולך לקבלת שבת, או מתפלל אותה בבית, או מקשיב לה מעל גלי האתר, יודע שלא אחת התפילה נפתחת במלודיה הבאה.

או כל מנגינה אחרת, ידיד נפש אב הרחמן. האל שאליו אני פונה, מי שפונה לאלוהים, הוא גם אבא וגם ידיד נפש. הוא לא ידיד הגוף, הוא לא ידיד האינטרס החברתי, הוא ידיד במקום העמוק, במהות, בנפש, בנשמה, בכל תא מתאי גופי. וכאשר אתה חושב על החברות הזו של האדם ואלוהים, ואני מאוד מאוד מקווה אגב שגם אלוהים חשובה לו החברות איתי, לא רק שאני רוצה להיות חבר שלו, אלא גם שהוא רוצה להיות חבר שלי, כאשר אתה חושב על החברות הזו, אתה חושב על דברים בעלי משמעות כזו. מישהו אמר פעם, ידידות שאין בי יכולתה להתנגד למעשיו המגונים של חבר, אין היא ידידות. ידידות זה לא רק להתחנף כל הזמן ולעשות לייקים ולהגיד את מהממת ואת החתיך הורס ואת כל המילים המוחלטות האלה שאחריהן אין כמעט מה להגיד. ותחשבו בכמה מילים אבסולוטיות אנחנו משתמשים כדי לפאר ולרומם ולהדר ולקלס את המישהו שלידינו שבסוף הוא רגיל בדיוק כמונו. אני לא מהמם והיא לא הורסת ואולי כן, היא כן, לא יודע. ידידות זה לא זה. ידידות זה השלם שבו אני אומר לך את הדברים הטובים, אבל תקבל ממני גם את הביקורת הקשה, כי לא תוכל להשתפר בלי הדבר הזה. ואם אלוהים הוא ידיד הנפש שלי, ואני חבר מאוד קרוב שלו, אני צריך להתנגד למעשיו המגונים של אלוהים. אני צריך להתייצב מולו, כמו שאברהם התייצב מולו בסדום, כמו שמשה התייצב מולו אחרי שהוא רוצה להשמיד אותם אחרי חטא העגל, כמו כמה מגדולי המחשבה והמוסר שלנו ושל עמים אחרים, שנענו לקריאה, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, כן, לפעמים אלוהים מפספס את תפיסת הצדק שלו, ואני צריך לתקן אותו. וחלק מתפקידי עלי אדמות כאדם, הוא לעסוק בתיקון עולם, כי לפעמים מי שמנהל את העולם, מנהל אותו גם עם קלקולים. והידידות הזו של האדם והבורא, בין אם אתה מאמין ובין אם אתה לא מאמין, היא לא רק ידידות של, אוקיי, כשרע לי אני בא אליך ואני בוכה כי אתה אבא הרחמה, אבא הרחום שלי, אנחנו גם שותפים למעשה ניהוגו של העולם. כשאני בתור אדם טועה, אני לוקה. כשאתה בתור אלוהים טועה, גם אני לוקה. אבל אני גם מצווה בתור ידיד נפש שלך להתייצב מנגד ולהגיד לך, אלוהים, תפסיק. ואם לא תפסיק, אני אקח את האחריות לידיים שלי ואני אתקן את העולם כי לא בשמיים היא. הניהול של העולם לא נעשה מן השמיים. בפיך ובלבבך לעשותו כל אדם ואדם. בין אם הוא חבר קרוב של אלוהים ובין אם הוא לא חבר שלו כלל, אחראי על קיומו של העולם, על ניהולו של העולם ועל קיימותו של העולם. והידידות הזו מחייבת אותו לאהוב את המעשים הטובים ולהתנגד למעשים המגונים ולא לפחד.

ביום שישי בבוקר, מדי יום שישי בבוקר, אנחנו יורדים לתל אביב, מאוד מאוד מוקדם בבוקר, ורצים בנמל, בפארק, בטיילת, ריצה ארוכה, הרבה שעות. זה מרתק להסתכל על הדינמיקות האנושיות לאורכה של הטיילת התל אביבית. היא יפהפייה, באמת, מהיפות שיש. מתל ברוך ועד פעתי יפו זה כ-11 קילומטר, הלוך ושוב זה 22 קילומטר, יש לך הרבה זמן להתבונן, ואם אתה נכנס לפארק, יש עוד מבט. וזה פשוט נפלא לראות, לפעמים אתה רואה חבורות, כמעט הייתי אומר, אנשים מתגודדים אחד על השני, אחד בתוך הגופייה של השני, ההיא בתוך הטייץ של ההיא. אנשים רצים באיזושהי דבוקה נורא, ומההתחלה ועד הסוף, יש לך הרגשה שהם כמו להקת ציפורים, שאם חס וחלילה הרווחים יהיו גדולים מדי, עוד איזה ציפור חלשה טיפול, והם מגוננים אחד על השני. ואחרים רצים לבד, לבד, לבד, לבד, ואתה לא יכול להתקרב, כי יש לך איזה הרגשה סמויה שיש סביב האיש הזה הילה או קונחייה שעוטפת אותו, עוטפת אותה, והוא לא רוצה שיתקרבו אליו. הגוף משדר, תעזבו אותי לבד. יש אנשים שרצים בשניים, בזוגות, בשלושה, יש את כל המגוונים למיניהם. והשאלה, איך אתה רץ, עם מי אתה רץ, כמו תמיד, היא לא רק השאלה על ה... מאמץ הגופני ומה יותר טוב ויותר נכון, אלא זאת אילוסטרציה או אליגוריה לחיים הכלליים שלנו. יש לך רגעים בחיים שאתה לא רוצה לראות אף אחד. יש לי באתר שוונג, זה אתר גדול מאוד שעוסק בריצה, יש לי בלוג שאני כותב בו באופן קבוע שנקרא אדם בתוך עצמו הוא רץ. אני רץ בתוך הקונחייה של עצמי, יש לי איזה מין מנהרה, ואני לא רואה כלום. גומרים לרוץ, אז שואלים אותי הפרטנרים שלי, ראית את זה? לא. ראית את ההוא? לא. ראית את ההזריחה? לא. ראית את השקיעה? לא. איפה היית? הייתי בתוך הקונחייה, לא ראיתי כלום. לפני כמה שנים רצתי עם יעל מרתון בווינה, ליוויתי אותה, והקצב היה יותר איתי, ופתאום הסתכלתי סביב ונהניתי, וזאת עיר שהייתי בה המון פעמים, עבדתי בה הרבה שנים. ואמרת לה, ראית את זה? כן, ראית את זה? כן. היא אומרת לי, מה אתה מתפלא? זה פעם ראשונה שאתה רואה משהו בריצה, כי רצת מחוץ לשבלול שלך. אז כן, יש אנשים שרצים כמוני בתוך השבלול, ויש אנשים שלא יכולים לצאת לדרך אם אין עוד אחד או שניים לידם. ומדברים על הקילומטרים ועל הקלוריות ועל הבגדים ועל הנעליים ועל המאמן ועל ההוא ועל ההיא ועל הדאודורנט ועל השמפו ועל הכביסה ועל כל מה שאתם רוצים, אבל צריך לעשות את זה ביחד, כי השעה הזו היא לא רק שעת הגוף, היא גם שעת החברה. והתוצאה היא בסופו של דבר, אם אני צריך לחפש המלצה איך לרוץ, הייתי אומר, רוצו בתמהיל. יש ריצות ששווה לרוץ אותן לבד, כי אדם צריך את הרגעים האלה של ההתנקות, ההתבוננות, ההרהורים, להיות לבד. ויש דקות ויש ריצות שאני אומר, תרוצו רק עם חברים, כי אתה צריך את התמיכה ואתה אוהב את השיחה, ולפעמים זה חשוב ואין לך כוח, ודווקא בגלל שקבעת עם החברים בפינת הרחוב, זה מה שיגרום לך לעשות את הריצה. כי בסוף, הריצה היא אמנם עולם ומלואו, אבל היא בדיוק כמו העולם ומלואו האחרים. יש רגעים שאתה נורא לבד, ויש רגעים שאתה נורא ביחד, וסך הכל הוא בעצם הדבר הטוב. ואם אתם שואלים אותי האם לרוץ בקצב שלי או בקצב שלהם, תרוצו בקצב שלכם. ביחד. או כמו שאמר פעם מישהו, אם אתה רוצה להגיע מהר, תרוץ לאט, תרוץ לבד. אם אתה רוצה להגיע רחוק, תרוץ עם חברים. שבת שלום. ריצה נעימה. חברות נהדרת.

Oh, well, I know the Bible.

Poor boy, he's been here rolling. Poor boy,

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כי באדם אמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.
4: שלום, ערב שבת שלום. שוב אברום בורג, לאט לאט. לא יתחילו בלעדינו. אי אפשר להתחיל את שבת בלעדינו. שוב ברגע המעבר הזה, עם המחשבות היותר סבלניות, וגם כשמעצבנות לפעמים. וכמדי שבוע, נושא אחד במרכז, ואנחנו באסוציאציות, יוצאים מהנושא וחוזרים אליו, הולכים למקום אחר ושווים, מין טיול כזה של תכנים, על פני נופים אנושיים, גם שלנו וגם של אחרים. נדבר היום על שייכות. יש את הביטוי הציני, מה זה שייך בכלל? במובן שאתה מעלה נושא שהוא לא רלוונטי לשיחה שלנו או למסכת הערכים, ואז מישהו מתיח בך, אתה אידיוט, אתה שרלטן, אתה מבלבל את המוח, אתה לא לעניין, מה זה שייך בכלל? יש את הביטוי הנרצע, זאת אומרת, הסוס הזה שייך לי, האופניים האלה שייכות לי, המגרש הזה הוא שלי, אין לי. ויש את הביטוי של אני חלק מ. כל אחד מאיתנו מצטט אלף פעמים את המשפט, לא טוב היות האדם לבדו. משפט בראשיתי מאוד, שכאשר האל בורא העולם מתבונן ורואה את האדם הראשון כל כך בודד, אז הוא בורא לו את האישה אשר איתו, בורא לו את חווה, כי לא טוב היות האדם לבדו. לא רוצה עכשיו להתווכח אם זה טוב או לא טוב, לפעמים טוב להיות לבד, לפעמים לא טוב להיות לבד, אבל התחושה היא שמרגע שאתה לא לבד, נולדת החברה. וכשנולדת החברה, יש מי שנמצא בתוכה, ויש מי שלא נמצא בתוכה. יש מי שהוא בפנים, ויש מי שהוא בחוץ, יש מי שהוא שייך, ויש מי שהוא לא שייך. תסתכלו על החברה שלנו, על החברה הישראלית. המון פעמים אני מרגיש שמכל השברים של הישראליות, כולם כבר נעלבו, אבל לא לכולם עוד הייתה הזדמנות להעליב. זאת אומרת, לא כולם עוד היו בשלטון, אז המפייניקים כבר העליבו את כולם, ועכשיו הדתיים מעליבים. אוקיי, בסדר, אבל השורה התחתונה היא שיש הרגשה שכל אחד חושב, או כל שבט, או כל קבוצה בחברה הישראלית חושבת, שלא כל האחרים באמת שייכים לישראליות. אז החרדי חושב שהזרמים המחדשים בדעת לא שייכים ליהודיות. והרבה מן הימין חושבים שהשמאל לא שייך לישראליות. והרבה מהיהודים חושבים שהערבים לא שייכים לדמוקרטיה כי היא רק שלנו. והרבה גברים חושבים שלאישה אין מקום ומעמד שווה כמו לגבר.

אבנים יש להם מחשבות של זרות כלפי שחומי האור שלוקחים על האור שלהם את תעודת הזהות שלהם. וכל הישראלים, אולי לא כל, חלק גדול מהישראלים, לא אוהבים את הזרים. יש איזו קסנופוביה מובנית באוויר. ואני יכול להמשיך עוד ועוד ועוד, ובסופו של דבר התחושה הכללית היא תחושה של שאלה. למי שייך המקום הזה, ומי שייך אל המקום הזה ואנשיו. אני כמובן מאמין ורוצה ואוהב בחברה מלאת שונים. כי אם כולם יהיו כמוני, וכולם יחשבו כמוני, וכולם ידברו כמוני, וכולם יעשו את אותם מעשים כמוני, השעמום יהרוג אותי ביום הראשון, והניוון ביום השני, ולאחר מכן המים המופשים האלה יולידו מתוכם הרבה הרבה הרבה מאוד יתושי מלאריה. לא, לא, דברים לא טובים נולדים מביצות מאופשות. במקום שיש בו שוני ויש בו הבדלים ויש בו ויכוח ויש בו מתחים, שנעשים כפי שדיברנו לא אחת כאן, מתוך תרבות של ויכוח, מתוך תרבות של מחלוקת, זה מקום שמוליד יצירות אנושיות עצומות. המחלוקת היא כלי של בריאה. וכאשר אנחנו שואלים מי שייך ולמה הוא שייך, זאת שאלה מאוד מודרנית. חיים בעולם שבו אנשים נודדים. חברים שלנו שעבדו איתנו במפעל או בחברה, עשו רילוקיישן ופתאום הם גרים בסן פרנסיסקו. אז הם עוד שייכים הנה, או שהם כבר שייכים למקום החדש? והמקום החדש קיבל אותם, או שהוא דוחה אותם? הבת שלי, אביטל, גרה בניו יורק, היא ציירת. היא ישראלית או היא אמריקאית? והנכד שלי שם, מלאכי, הוא בטוח לא ישראלי, הרי הוא לא נולד כאן. אז הוא ידבר את השפה, אבל הוא לא ידבר אותה עם הניואנסים שלנו. בטח יהיה לו איזה רייש קצת עגולה, ואז תיוולד איזה זרות בינינו, וייתכן שיהיה רגע שבו הוא ואני לא נהיה שייכים לאותו עולם, למרות שאני אוהב אותו אהבה מאוד מאוד גדולה, וכל תמונה שלו מעוררת בחיוכים של רוח שאין כדוגמתו. שאלת השייכות היא שאלה כוחנית גם כן. מי שולט על מנגנוני השיוך? מישהו דפק בדלת וביקש להיכנס. מי הוא זה שנותן אישור להיכנס? ומי מחליט מי נשאר בחוץ? האם אני רוצה חברה שאנשים נשארים בה בחוץ? האם אני רוצה חברה שכולם בפנים? האם יש גבול ליכולת הקבלה שלי? את כל השאלות האלה לצערי הגדול אנחנו לא שואלים. לצערי הגדול, יותר מדי ישראלים ויותר מדי אנשים בעולם כולו מעדיפים בשנים האלה את ההסתגרות מאחורי החומות של המוכר והידוע והכמוני על פני הפתיחות אל השונה והאחר והמגוון והמעשיר. אז בתוכנית הזאת ננסה קצת ללחוץ לכיוון של חברים, פתחו את השער, פתחו רחב. אולי תעבור בו.

לפני הרבה שנים היה לי מקום עבודה שהיה סמוך למגרש הרוסים בירושלים. ובהפסקה היינו הולכים, חוצים את מגרש הרוסים והולכים למוסד ירושלמי חשוב, לקדוש. קדוש זה בית קפה בשלום ציון המלכה. ניחה, כל הדברים הטובים שיש שם, הוגות הפרק של קדוש, זה מן הדברים שראוי שהיהודי ימסור את נפשו עליהם. זה ממש בגדר של קידוש השם לאכול את ההוגות האלה. אז כל יום היינו חוצים את הגבעה של מגרש הרוסים, והולכים לקדוש, וחוזרים מקדוש. והרבה פעמים, כשהיינו עוברים שם בבוקר, הייתה שיירה של עצירים מהלילה הולכים מחדרי המעצר של מגרש הרוסים אל בית המשפט שהיה בעצם בצד השני של המגרש. רק יותר מאוחר בתי המשפט עברו למקומות אחרים. והשיירה הייתה מאוד מעניינת, היית רואה עבריינים. אני לא יודע איך נראה עבריין, אבל הם נראו עבריינים. אולי כי בגלל הלילה הם היו לא מגולחים, ואולי כי אחדים הם היו אזיקים ושלשלאות על הידיים ועל הרגליים, ואולי ואולי ואולי. וככל שעברו השנים, שמתי לב שיש משהו מאוד מעניין בהליכה של חלק מהעבריינים האלה. כשראית אותם לפעמים נכנסים לכלא עם הזינזנה, הם נכנסו בבגדי יום-יום. וכשמחרת בבוקר לקחו אותם לשופט המעצרים, כולם הלכו עם כיפה ומגן דוד גדול מחוץ לחולצה, על השרשרת, השרשרת של מגן דוד גדול. ובהתחלה לא שמתי לב, ואחרי כן שמתי לב, ואחרי כן כבר הסתקרנתי, ואחרי כן כבר התחלתי לרחרח. ויום אחד עבר שם שוטר מעצרים, שכבר הכרנו אותו, כי אנחנו הלכנו לקדוש, והוא ראה שאנחנו הולכים לקדוש, ושאלתי אותו, תגיד לי, משה, מה זה הסיפור הזה של הכיפה והמגן דוד? הוא אומר לי, אוי, אוי, אברום, אוי, אתה תמים. אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אנחנו לוקחים אותם להערכת מעצר. השופט מסתכל עליו שנייה ומחליט מה גורלו. הערכת מעצר, שחרור, מעצר בית, שחרור בתנאים וכולי. העצירים לא רוצים שהשופט יחשוב שהם ערבים. אז הם הולכים עם כיפה ומגן דוד, שהוא ידע שהם שהם חושבים, שהשופט ידע שהם שייכים לאותו שבט. יש סמלים חיצוניים וואו, אפילו הפחות שבעבריינים, כשהוא לובש כיפה, הוא יותר שייך ממישהו אחר שאולי לובש משהו אחר או שלא לובש כלום? מה, הדתי יותר שייך לשבט של השופט מהחילוני, והיהודי יותר שייך לעולמות החוק והרחמים של השופט מאשר הלא יהודי? ביניהם כנראה שכן. מהשיעור הזה התבוננתי גם לשיעורים אחרים, ושאלתי את עצמי, ואני שואל את עצמי הרבה מאוד פעמים, אני מבין מי שייך. אתה רואה, כשאתה בבית ספר, אתה רואה מי מלך הכיתה ומי מתגודד סביבו, ואתה רואה מי הכי פופולרית, ואתה רואה מי מקובל על המורים ומי מקובל על המדריכים, ואתה רואה גם מי לא. כשהיינו קטנים, המי לא הזה היו העולים החדשים. היינו באיזושהי תקופה שהיו הרבה גלי הגירה, לא העלייה הרוסית דווקא, אלא עלייה הצרפתית, עלייה צפון אפריקאית. וראית מיד שהגיע ילד והיה לו מבטא שונה, בגדים שונים. כמעט בלתי אפשרי היה לראות אותו כחלק מאיתנו, כי אנחנו היינו צברים, עם מכנסיים קצרים וגרעינים שחורים בכיסים וסנדלים תנכיות וחולצת התנועה עם שרוך, והוא הגיע עם חולצה מקופטרת עד הכפתור האחרון, וחולצה בתוך המכנסיים, ונעליים בקיץ, הוא לא שייך. הוא באמת לא שייך. והחיים האלה שבמקום העבודה, או בכיתה, או ברחוב, או בתחנת הדלק, או באיזה מרחב כלשהו שאני חי עם אנשים אחרים, אני מיד יודע מי שייך ומי לא שייך,
נשענת בכבדות רבה מאוד על השיפוטיות שלנו. מגיע בן אדם, כל כך קל לי לשפוט אותו. אגב, לשפוט לחומרה, לפסול, הרבה יותר קל מאשר לשפוט לכולה ולקבל. מכיוון שהיו פעמים בחיים שנשפטתי להיות מנודה ומחוץ, למדתי שבעצם לא כדאי כל כך מהר לשפוט, ולא שווה כל כך מהר לפסול בן אדם ולהגיד לו אתה או את לא שייכים. יש רגעים שאתה לא שייך ויותר מאוחר אתה נורא נורא שייך. צריך זמן, צריך סבלנות. לוקח זמן למצטרף להצטרף, ולוקח זמן למקבלים לפתוח את הלב ולצרף אותם. אבל בסוף זה שווה, ואחרי השיר אני אספר לכם משהו.

מנקודת השקפתה של אמי המנוחה, הייתה לי קריירה ציבורית נהדרת. אני לא יכול להגיד שאני נורא מרוצה מכל התחנות שלי, אבל לאמא היה נורא נוח להגיד לחברות כל מיני דברים על מה אני עושה. הרבה פעמים היא הייתה אומרת לי, אברהם, כך קראו לי בבית, אברהם, מה אני אגיד לחברות מה אתה עושה היום? וכך היא הייתה שואלת ואני הייתי עונה. יום אחד היא כבר הייתה מאוד מאוד מבוגרת, בת 80 וכמה, והיא אמרה לי, אברהם, מה אני אגיד לחברות מה אתה עושה היום? אמרת לה, אימא לה, את כבר כל כך זקנה, כל החברות שלך מתו. את יכולה לשאול אותי ישר מה אני עושה, אני אענה לך. ומאז היא לא שאלה כמובן יותר, אבל השאלה הזאת הייתה שאלה של סוג של מערכת הגנה שלה. לא תמיד היא רצתה לדעת בדיוק מה קורה איתי, אז מילה על הרקע. נולדתי לתוך בית שהיה הצנטרום של הפיילה, המרכז הכי מדויק של הזרם המרכזי של הציונות הדתית. ילד של החינוך הממלכתי דתי ושל בני עקיבא ושל גרעין בקיבוץ וכל הדברים האלה, ואבא מראשי הציבור של הציונות הדתית. וכאשר עמדתי על דעתי היה ברור לי ששם אני לא אהיה. אני לא מאמין בכך שצריך מפלגות דתיות ופוליטיקה דתית, ואני רואה את הנזק העצום שקורה מהפוליטיזציה של הדת והדתיזציה של הפוליטיקה, וכמעט מרגעי הראשונים, כשעמדתי על דעתי, רציתי הפרדה בין דת ומדינה. ובשלב מאוד מוקדם של החיים שלי, הצטרפתי למפלגת העבודה, והתחילה שם הקריירה הפוליטית שלי. הייתי חבר מפלגה, יועץ ראש הממשלה לענייני תפוצות, חבר כנסת, יושב ראש ועדה בכנסת, יושב ראש הסוכנות, יושב ראש הכנסת. תחנות נפלאות בקריירה שלי בעיניה של אמא שלי. בנקודה מסוימת של החיים, התמודדתי לרשות מפלגת העבודה. וישבתי עם אמא במטבח בסוף שבוע שהחלטתי אם להתמודד או לא. זה היה מטבח נורא פשוט לאבא ואמא. כל הרעיתים בבית שלהם היו רעיתים שהם קנו משומשים כשהם התחתנו. ולא נגעו בהם. מין בית נורא פשוט של פעם, מטבח של שנות ה-50. עם הבלטות שקועות והשולחן לא בדיוק ישר. ואמא הכינה מרק ירקות וישבנו ואכלנו מרק ירקות עם מטריות. חסר מלח אברהם? זה ממש היה תפל, אבל לא אמרתי לה כדי שהיא לא תיעלב. וישבנו ואכלנו יחד את המרק, ואמרת לי, נו. אמר לה, אמא, אני חושב להכריז השבוע על זה שאני מתמודד לרשות מפלגת העבודה. אמא אף פעם לא הייתה מהירה, היא תמיד הייתה איטית ומאורהרת וקשובה, מאוד מאוד חכמה בתגובות שלה. ואחרי דקה או שתיים שהיא לקחה כמה שלוקים מהמרק והרהרה, היא אמרה לי רק משפט אחד, היא אמרה, אברהם, הם לא ייתנו לך. ולא הבנתי מה היא אומרת, ולא בדיוק קלטתי. התחושה שלי הייתה, אני שווה בין שווים, אני בצמרת, אני הגעתי להישגים לגמרי לא רעים מבחינה ציבורית. מה זאת אומרת? מי צריך לתת לי? הרי מנהיגות זה לא עניין של נותנים, זה עניין של מה אתה לוקח, ומה אתה, למה את מתכוונת? עברו ימים, עברו שנים, אני לא בחיים הפוליטיים, ואמא לא בין החיים. וכשאני מסתכל על זה, ואני מנתח בין השאר את החוסר הצלחה שלי להיבחר לרשות מפלגת העבודה, יש לזה הרבה מאוד סיבות. אולי לא הייתי מתאים, אולי לא רציתי מספיק, אולי לא נאבקתי נכון, אולי ואולי ואולי ואולי. אבל אי שם בעומק אמא צדקה. ישראל של שנות ה-90, אני לא יכול להגיד היום, כי אני לא נמצא בתוך הזירה הפוליטית המדויקת, אבל ישראל של שנות ה-90 עדיין חיה את התבניות והמוסכמות והשבטיות והעדתיות המסוגרת של השנים הקודמות, שמפלגה חילונית לא יכלה לקבל כמנהיג שלה אדם חובש כיפה. אני רואה כמה קשה לה למפלגה הזו לקבל מנהיגים שהם לא אשכנזים. תפועת בן אליעזר, את שלמה בן עמי, עכשיו את אבי גבאי. ושוב, זה משהו של DNA. עכשיו, זאת לא המפלגה היחידה.
גם הליכוד לא שמו בראשה מעולם מנהיג שאיננו באופן ישיר או עקיף יוצא פולין או רוסיה. למפדל היו קשיים עצומים עם זה, והנקודה הזו שהפוליטיקה שלנו היא פוליטיקה של שבטים סגורים ולא ציבוריות של מרחבים פתוחים, היא בעיניי אחד המפתחות הקשים ביותר לכך שרבים מדי בחברה הישראלית לא מרגישים שייכים, או יותר גרוע, מרגישים שהמישהו האחר שהם לא יכולים להיות שייכים אליו, גם הוא ראוי שלא יהיה שייך. ובמובנים רבים, לצערי, אנחנו עדיין חברה של יותר מנדים מאשר מקבלים ומשייכים. ועל זה צריך לעבוד, זה תיקונו של העולם הישראלי.

אנחנו מדברים היום על שייכות, מי מתאזרח בתוכנו ומי נדחה על הסף ועל השער. איש חכם שהוא לא בריא, הייתה לו תאונת דרכים והוא נדרס על ידי אוטובוס לפני הרבה שנים, פרופסור אבי רביצקי, שהוא בהרבה מובנים היה חבר שלי וגם מורה ורב, אחד מגדולי הפילוסופים שקמו למחשבה היהודית, שתאונת דרכים קטעה את החוכמה שלו באיבה, אמר לי פעם, אברום, בית זה מקום שאתה לא צריך לדפוק בדלת כדי להיכנס אליו. אני מקווה שיום יהיה כאן והרבה דלתות תהיינה ככה פתוחות לרווחה, ודאי דלתות הלב. אבל, וזה אבל מאוד גדול, יש מקום גם למנודה. רחל המשוררת כולנו מכירים, נכון? קבורה בבית הקברות של קבוצת כנרת, ליד הכנרת. משוררת נפלאה של ראשית ההתיישבות, שהרבה מהשירים שלה עדיין מפעמים בקרבנו. והיא כתבה שיר על פסוק מקראי. בספר מלכים מדובר על המצור הגדול שהיה על שומרון, שהצבא האויב, צבא ארם, צר על שומרון, והולך רגע, עוד רגע לכבוש ולהשמיד אותה. ובלילה קורה משהו והם הולכים משם, הם נסים. אנשים בתוך העיר, תחשבו על המצב, הצרים שעומדים מחוץ לעיר כבר אינם שם, אין בעצם מצור. אבל האנשים שבתוך העיר עוד חיים בתודעת מצור, כי הם לא יודעים שהוא שר המצור. בתקופה ההיא הייתה עוד מחלת הצרעת. מכיוון שמחלת הצרעת הייתה מחלה מדבקת, המצורעים, היה להם בית מחוץ לעיר, בעצם מחנה הסגר, בית החופשית. והם היו מנודים אל מחוץ לשערי העיר. והנה בשערי שומרון, כך אומר המקרא, וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. ויאמרו איש אל רעהו, בואו נלך לראות מה קורה במחנה ארם, ומגיעים למחנה של האויב, ורואים שהוא ריק. אז הם שדדו ואכלו ובזו את כל מה שאפשר שם, ואז הם חוזרים לעיר ואומרים, הוא שר המצור. היום הזה יום בשורה הוא. עכשיו תחשבו על הנצורים בעיר. מצד אחד יש בשורה עצומה שהוא שר המצור הנורא והיום, אבל מי שמבשר את הבשורה הם המנודים והמצורעים. והשאלה על מקומו של המצורע בתוך החברה, כותבת רחל את השיר שלה. ושכבר הימים האויב הנורא את שומרון הביא במצור. ארבעה מצורעים לה בישרו בשורה, לה בישרו בשורת הדרור. כששומרון במצור כל הארץ כולה, וכבד הרעב מנסו. אך אני לא עובה בשורת גאולה, אם מפי מצורע היא תבוא. הטהור יבשר וגאל הטהור, ואם ידו לא תמצא לגאול, אז נבחר לי לנפול ממצוקת המצור, אור ליום בשורה הגדול. משקפת רחל דיון שהיה ביישוב הישראלי במאה הקודמת, מי ראוי ומי לא ראוי בסופו של דבר לבשר בשורות. והיא מהדהדת כאן את הקול הנורא של אלה שאומרים, רק מי שאיננו מצורע יכול לבשר לנו בשורות. אבל זו לא פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא אומר, גם למנודה, גם למצורע, גם למי שהוא לא מקובל עליי היום, יש מקום עצום בלבשר התחדשות ובשורות טובות והסרת מצור. אין חברה שאין בה מצורעים, ואין חברה של האוטסיידר אין בה תפקיד. כל כך ש... יש אדם בשם ברנר לזר, הוא יהודי חשוב מאוד באותה תקופה שהרצל מסקר את משפט דרייפוס, הוא נמצא גם הוא בפריז, והוא התחיל להניח את היסודות לתורתו של האוטסיידר,
מי הוא האוטסיידר ומה התפקיד שלו, של המגיען, זאת אומרת, האדם שמגיע לחברה והוא פרווני, הוא השאפתן ששואף קדימה ודוחף את החברה, נדחף פנימה ודוחף את האחרים, והוא בין השאר גם מחולל בשורות ומחולל התחדשות. הרבה מאוד שנים אחרי ברנאר לזאר, מתכתבת הפילוסופית הנפלאה והאהובה עליי חנה ארנט, מתכתבת עם עצמה, מחפשת את יסודות הטוטליטריות, מתכתבת עם גדולי הציונות, עם פרופסור גרשום שולם ואחרים, והיא אומרת, אני מבינה את התפקיד שלי בין השאר כאוטסיידרית, ואני מוכנה להגיד דברים שאתם לא רוצים לשמוע אותם. אבל יבוא יום ודווקא מפי אנשים כמוני, או כמו ברנאר לזאר, או כמו המצורעים בשומרון, הבשורות שאתם לא רוצים להקשיב להן היום, דעת המיעוט המנודה, מחר בבוקר תהפוך להיות האסטרטגיה של הרוב. ולכן התרבות שלנו חייבת להיות תרבות חייבת.

שמכבדת ומוקירה את היחיד ששונה ממני ואחר ממני, כי יום יבוא וגם אני אצטרך להיות כמוהו. עכשיו תחשבו על זה ברמה המשפחתית. הייתה לי בדודה, לפני המון המון המון המון המון שנים, היא כבר לא חיה איתנו ונפטרה בשיבה טובה, שבצעירותה בתל אביב הקטנה של הרבה לפני הקמת המדינה, היא התאהבה בבחור. לא עלינו. הוא כנראה לא היה דתי, אבל הוא ודאי לא היה אשכנזי. ואבא ואימא שלה הטילו חרם על החתונה, ופסלו את הזוגיות הזו, והיא קילתה את ימיה במרירות וברווקות, ומעולם לא נבנתה למשפחה. ואתה אומר לעצמך, זכותו של מי, אפילו של אבא, לפסול אהבה רק בגלל שוני והבדל, רק כי הוא לא חלק מהמחנה שלך בתוך העיר הנצורה? מה, אתה באמת בתור אבא מעדיף לנפול במצוקת המצור ולא לקבל את הבשורה הגדולה, את בשורת האהבה של הבת שלך או של מישהו שהוא שונה ממך? יש בשורה במהגרים שבדרום תל אביב, ויש בשורה בחילונים, ויש בשורה בדתיים, ויש בשורה בערבים. יש בשורה בבני אדם. שחקי, כי באדם מאמין, כי עודני מאמין בך.

החיים שלנו הם חיים עם המון מחיצות. בין בני אדם, בין סוגים, בין דעות. ויום אחד אתה מתייצב על קו הזינוק, נגיד במרוץ, ואין לך מושג מה אנשים חושבים. אתה לא יודע. כי הספורט הזה הוא ספורט אוניברסלי. כן, אני מדבר על ריצה, אבל אני מדבר על החיים עצמם. לפני כמה שנים היינו בטורקיה, ורצנו את מרתון טורקיה. מרתון איסטנבול. נעשה את זה בעוד כמה זמן עוד פעם. אתה עומד על הגשר שבין אסיה לאירופה, בעיר המדהימה הזאת, עשרות אלפי אנשים עומדים שם ביחד. נשים מכוסות בבגדים מסורתיים, ונשים אחרות בבגדי ספורט חושפניים, גברים מגודלי זקן של איסלאמים אדוקים, ואחרים מחוץ לארץ בלונדינים וחצי ערומים, וכולם עומדים ביחד באיזשהו מין ערבוביה אנושית עצומה, והתחושה שלך היא תחושה מאוד מוזרה, כולם שייכים. כי הריצה, המרוץ, הוא בסופו של דבר בוחן אותך לא על צבע האור שלך, ולא על האמונות שלך, ולא על השייכות הפוליטית שלך, הוא בוחן אותך על היכולות האישיות שלך. ובדרך קורים דברים נפלאים. אתה רץ וקשה לך, והנה אני, פתאום ניגשת אליי, רצה לידי, רצה שנראית מוסלמית לפי הבגדים שלה, ואומרת לי, אני רואה על החולצה שלך שאתה מישראל, קח בקבוק מים, תשתה. ואתה אומר לעצמך, וואי, היא ואני שייכים לאותו עולם. כן, יש מעשים אנושיים, אוניברסליים, גדולים, שהם כל כך קטנים וכל כך יומיומיים, עם איזו מחווה אנושית שאתה לא צריך הרבה יותר ממנה כדי להגיד לעצמך, וואו, היה שווה, אני באמת מאמין באדם. עוד אני מאמין בך. שבת שלום.

0: באדם אמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.
1: שלום, ערב שבת שלום. שוב אברום בורג, שוב איתכם ברגע המעבר בין השבוע המהיר והעצבני לבין סוף השבוע האיטי והמאוהר. אני כאן איתכם לשתף אתכם במחשבות, מחלוקות, הסכמות וייחוד מבטים אחרים על החיים ועלינו. כן, גם השבוע הזה היה שבוע מהיר ועצבני. מי זוכר מה היה בראשון או בשני או בשלישי או ברביעי או בחמישי? הגענו לשישי. לאט לאט. רגע. הסופר הצ'כי הצרפתי הנפלא מילן קונדרה כותב על ההנאה שבאיטיות. מדוע נעלמה ההנאה שבאיטיות? היכן הם אותם הולכי בטל מימים עברו? היכן הם אותם גיבורים משוטטים של שירי העם? אותם בטלנים שנדדו לאיתם מתחנת רוח אחת לרעותה ולנו תחת כיפת השמיים? האם נעלמו יחד עם שבילי הכפרים? יחד עם הדשא וקרחות היער? יחד עם הטבע? זאת קינה גדולה על עולם שהפך למתועס וסדרתי וחפוז מאוד. קראתי פעם באיזשהו מקום שכל הידע האנושי נוצר בפעם הראשונה בערך עד שנת 1750. מ-1750 עד 1900 הידע האנושי הכפיל את עצמו. מ-1900 ועד 1955 הוא הכפיל את עצמו בפעם נוספת, ומ-1955 ועד היום הידע האנושי מכפיל את עצמו כל 5-7 שנים. העולם גדל וגדל וגדל וגדל וגדל, והמהירויות הן כל כך עצומות. וכשהוא שואל מדוע נעלמה הנאה שבאיטיות, אנחנו שואלים ולאן נעלמו ההרהור והמחשבה והכובד וכובד הראש וההומור העדין שהוא לא גס ובוטה ופוגעני? ולמה כבר לא מדפיסים את המאמרים הארוכים ההם שלוקח לך יומיים לקרוא אותם במקום 140 תווים של ציוץ? ואיך בכלל אפשר לנהל עולם באמצעות ציוצים ולא באמצעות פילוסופיות ומחשבות והשקפות ואידיאולוגיות? אז חיפשתי בגוגל, כמובן. הביטוי מהר יותר הניב תוך 0.37 שניות 8.7 מיליון תוצאות. הביטוי לאט יותר היה איטי יותר, ב-0.39 שניות, אבל רק 3.5 מיליון תוצאות. הרבה יותר אנשים, יותר מפי שניים, יצרו תוכן גוגלי על סוגיית המהיר יותר. ואנשים האיטיים מסתרחים מאחורה. ואת התוכנית היום נקדיש למחשבות על האיטיות, על הטוב שבה, על הענוג שבה, על הרווחים שיש באיטיות. וננסה לצאת לדרך האיטית הזו דרך הזמן. רבי יהודה הלוי כותב באמצע ימי הביניים שיר אמונה גדול, אבל שורת הפתיחה שלו מתאימה היטב גם למי שאיננו מאמין. עבדי הזמן, הוא כותב, עבדי עבדים הם מה. והזמן

בואו ננסה לרגע למפות כמה נקודות ציון במפת החיים המהירים שלנו. כל אחד מכיר את הביטוי פאסט פוד. אז האם פאסט פוד זה הטיגון המהיר והאוכל הלא לגמרי מבושל עד הסוף? האם זה הייצור הסדרתי והתעשייתי שלו? האם זאת העובדה שאתה אפילו לא יוצא מהאוטו ועומד בתור, אלא אתה מתוך האוטו כבר קונה את ההמבורגר שלך? אגב, אני לא יודע את זה באופן אישי, כי אני צמחוני אדוק, אבל אני רואה את התהליך הזה של מהר, מהר, מהר, מהר, ואז אתה גם אוכל את זה נורא מהר. זאת אומרת, לא חשוב מה גודל המנה, תוך שנייה וחצי איננה, אתה אפילו לא נהנה מן המאכל הזה, ואתה נוסע בין ירושלים לתל אביב, ופתאום מצד שמאל מופיע המסלול המהיר. מה, כבר לא טוב לך לסטוע סם בכביש? לא, לא, לא, לא, צריך מסלול הרבה יותר מהיר. ואנשים ברדיו, בטלוויזיה, בשירה, הראפרים למיניהם, הפכו את הדיבור המהיר לסגנון שאתה, ואתה מרגיש דרדרת נופלת לאנשים מהפה, ואני תמיד נזכר באמא שלי שלימדה אותי ואותנו לדבר, לדבר לא רק במובן של להגיד מילים, אלא גם להופיע בציבור, להסביר את עמדתנו. היא הכינה אותי ואותנו לחיים, ואימא שלי הייתה אומרת, דבר לאט וברור. והאמירה הזו של אימא כמעט

כבר לא קיימת היום. אנשים לא ברורים, והם ודאי, ודאי לא איטיים. כשחושבים על הפוליטיקה, יכול להיות עזה, יכול להיות דאש, יכול להיות מישהו, איזה פתרון אנחנו ממש רוצים אותו? אנחנו רוצים תסבנג וגמרנו. צ'יק, צ'ק, גמרנו, ופותרים את הבעיה. ואתה חושב נגיד על מדורי הספורט, אף אחד לא זכה במדליה על זה שהוא הגיע אחרון, במרתון. או דבר מן הסוג הזה, אנחנו חושבים על יוסיין בולט, ועל איליוד קיפצ'וגה, ועל מו פארה, ועל טירונש דובאבה, והדווה כהן הנפלאה שלנו. כולם, הכל בענייני מהירויות, עשיריות שנייה, שברי זמן. ואני, מצד אחד אני מהיר, לא כך עצבני, ננסה לרוץ יותר מהר, להגיע יותר מהר, להספיק הרבה יותר, ובצד השני, המוטו של החיים שלי, שכתוב כמעט בכל מקום שאני מסתכל אליו, בשולחן העבודה שלי, על הדסקטופ שלי, בספרים שלי, הוא שורה שלקוחה משיר הכבוד. זהו פיוט ימי ביניימי, מהיפים ביותר בפיוטים העבריים. הוא מתאר אמנם את כבודו של אלוהים, אבל הוא מתאר אותו דרך תכונות בין האדם. והוא מתאר את התכונה הטובה כתכונת השילוב של זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב. אדם, כשהוא בא להחליט, כשהוא בא להכריע, תשב לפני ההכרעה שלך כמו זקן שיושב על כס המשפט, שומע את כל הצדדים ומהרהר בהם, ושוקל לכאן ולכאן ומכריע החלטה לא נמהרת. ולפעמים יש יום קרב. לפעמים אין זמן לזקנה, וביום קרב תתנהג כמו בחור. במרץ, בעוז, באיזוז, בגבורה, במהירות, בקופצנות, כמעט הייתי אומר בנמהרות. והשילוב הזה של זקנה ביום דין ובחרות ביום קרב, אני חושב יהיה התמהיל הנכון שבן אדם צריך. לאט מדי זה בסופו של דבר, לאט מדי. ומהר מדי לפעמים זה גם עצבני מדי ולא שקול מספיק. והשילוב ביניהם הוא הנוסחה הטובה. אל תאכל אוכל מהר מדי, ובדרך צא רבע שעה יותר מוקדם ולא תצטרך את המסלול המהיר. וכשאתה רוצה להסביר משהו, תקשיב לאימא שלי שביקשה לאט וברור. כשאתה מחפש פתרון, אל תחפש את הזבנג, ולא בהכרח גמרנו. וכשאתה מחפש אישים, כדוגמתם אתה רוצה להיות, אם בספורט ואם בדברים אחרים, שיהיו חלקם מהירים, וחלקם מהורהרים, ובלבד שנוסחת החיים שלך ושלך תהיה איזון טוב.

איש אחד בשם קארל אונורה כתב ספר שנקרא בשבח האיטיות, שכמובן ניסה לתת תשובה גם פילוסופית וגם פרקטית לכל המסלולים המהירים שתיארנו קודם. ואני רוצה להקריא כמה מילים מההתחלה שהוא מתאר כל מיני דברים. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה קם בבוקר? סוגר את הווילון? מתגלגל כדי להתקרבל עם בת זוגך או עם הקר? קופץ בעמיתה ועושה 10 שכיבות צמיחה כדי להזרים את הדם? לא. הדבר הראשון שאתה עושה, הדבר הראשון שכולנו עושים, הוא לבדוק מה השעה. ממקומו על הקוננית שליד המיטה, מכתיב השעון את התנהגותנו. הוא לא רק אומר לנו איפה אנו נמצאים יחסית לשאר היום, אלא גם איך להגיב. אם השעה מוקדמת, אעצום את עיניי ואנסה לחזור ולישון. אם מאוחר, אקפוץ מהמיטה ואלך מיד לשירותים. מרגעי העירות הראשונים, השעון קובע את מהלכנו, וכך זה נמשך לאורך כל היום. כשאנחנו רצים מפגישה לפגישה, מיד סופי אחד למשנהו, כל רגע נערג לתוך לוח זמנים, לאן שלא נסתכל. הכוננית לצד המיטה, המטבחון במשרד, פינת צג המחשב, מפרק כף היד, השעון מתקתק, עוקב אחר התקדמותנו, מאיץ בנו שלא נפגר. בעולם המודרני המהיר הזה, נדמה שרכבת הזמן תמיד יוצאת מתחנה ברגע שאנחנו מגיעים לרציף. לא משנה כמה מהר נלך, עד כמה נתכנן את זמננו, לעולם אין ביומנו די שעות. במידה מסוימת, זה היה המצב מאז ומתמיד, אבל כיום אנו מרגישים יותר לחץ מאי פעם. למה? מה מבדיל אותנו מאבותינו? אם נצליח אי פעם להאט, יהיה עלינו להבין למה האצנו מלכתחילה. למה הגביר העולם את הקצב ללוח זמנים לוחץ כל כך? לשם כך עלינו להתחיל מההתחלה ולבחון את מערכת היחסים שלנו עם הזמן עצמו. איך הוא שאל קודם? מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים, אבל לאט.

לצערי, אני מדבר פה באיטיות ובסבלנות על השבח והשבחים של האיטיות, אבל לפעמים אני קצת ספידי מדי. יש לי כמובן את מה שהיו קוראים אצלנו בבית, את השפילקס, את הסיכות בטוסיק, את חוסר הסבלנות לשבת באמת ולהקשים. ואתה עוד לא פתחת את הפה ואני כבר מבין את המשפט האחרון, ועוד לא התחלנו לדבר וכבר נמאס לי מהשיחה, וכבר התחיל הסרט ואני נרדם כי אני יודע מה יהיה בסוף. יש לי את זה, אני לא יכול להגיד שאני חי באמת חיים איטיים, אבל אני מתכתב עם האיטיות, יש לי רומנטיקה עם האיטיות, ואני יודע מתי זה התחיל. בחירות בישראל הן בדרך כלל בחירות ביום שלישי. הנה השנה שבה אהוד ברק נבחר לראשות הממשלה, דומני שזה היה 99. הבחירות היו ביום שלישי, וביום חמישי התכנס מרכז מפלגת העבודה, או מזכירות מפלגת העבודה, אחד מהגופים האלה. והפגישה הייתה מתישהו אחרי הצהריים, בתל אביב. אני יצאתי מראשון לציון ורצתי, ואמרתי, אני ארוץ עד בית המפלגה, אני אתקלח בחוף הים מתחת לבית המפלגה, זה היה אז ברחוב הירקון, אני אתקלח, אני אוסיף בגדים מהתרמין של הגב שלי, ואני אעלה טרי ושמח וטוב לב. יצאתי מראשון לציון, רצתי על החוף, ריצה ארוכה וקשה, אבל מאוד מאוד נעימה. הגעתי לאזור האופרה, ושני חבר'ה מתחילים לרדוף אחריי, וזה נורא מבאס שאתה רץ, הם מפריעים לך, כי אתה במחשבות שלך ובקצב שלך, והם צועקים לי בורג, בורג, ואני לא עוצר, בורג, בורג, תעצור רגע, ואני לא עוצר. בסוף הם נתנו מאמץ עילאי ונעמדו וחסמו לי את הדרך, אז כבר נעצרתי, התכוננתי, אולי יהיה משהו אלים, ואז אחד מהם אומר לי, בורג, אני מאוד מאוכזב ממכם, מכם. אני אומר לו, מה עשיתי לך? אני כולי רץ, מה עשיתי לי? מה אתה מאוכזב? אז הוא אומר לי, כל הקמפיין שלכם היה, ישראל תקועה, אהוד ברק זה השינוי. הבטחתם שינוי, ביום שלישי הצבעתי לאהוד ברק, היום יום חמישי, ושום דבר עוד לא השתנה. ואני לא ידעתי אם לצחוק, אם הוא לועג לי או לא, אבל אכן חשבתי שהוא נורא רציני. הייתה לו איזושהי ציפייה, שאם מישהו מבטיח שינוי, שינוי קורה צ'יק צ'ק. ואני רצתי ורצתי מהר, אז התאמתי לקצב הזה של מחשבות הצ'יק צ'אק. ואז התחלתי להרהר הרבה יותר בתהליכים ובאיטיות, וכמה זמן לוקח לדינמיקה האנושית לקרות. והדברים הם לא כמו מחשב שנתקע פתאום, או שעון שעומד מלכת. זה הרבה יותר כמו לנסות לעצור אונייה בים. אני אף פעם לא עוצרת על המקום, זה כשהקפטן לוחץ על הברקסים, אני לא יודע בדיוק איך עוצרים אונייה, אז לוקח לה 2 קילומטר עד שהיא נעמדת. תהליכים אנושיים הם איטיים. יום אחד הייתי באירופה באיזשהו מקום, והלכתי למסעדה שנקראת רשת מסעדות, שהיא מאז כמעט רשת הבית שלי, שנקראת ופיאנו. מה זאת רשת ופיאנו? לפי הצליל אתם כבר שומעים שזה מסעדה איטלקית. אתה נכנס לתוך המסעדה, אתה נעמד בתור, יש הרבה תורים, יש תור לסלט, יש תור לאנטיפסטי, תור לפיצה ותור לפסטות. אני כמובן עומד בתור של הפסטות, ואתה בוחר לך איזה סוג פסטה אתה רוצה, כהה או בהירה, מסולסלת או ארוכה, פטוצ'יני או מקרוני, כל הסוגים שיש, אתה בוחר איזה אתה רוצה, ולנגד עיניך הטבח עושה לך את האוכל, הוא קובע לך, אתה אומר אני רוצה רוטב כזה, אז הוא שם לך את הרכיבים האלה, והכל קורה לך מול העיניים. במובנים רבים זה פאסט פוד, כי הוא מהיר, הוא קורא מול העיניים, הוא קורא מהר, וכשאתה מקבל את המנה הטובה והקדושה שלך, אתה הולך ויושב בצד ואוכל את זה עם עוד אחרים. זה סגנון מאוד מעניין, במקום לשבת ליד השולחן ולחכות למלצר, אתה מחכה בתור. והאוכל הוא באמת נכנס לקטגוריה של פאסט פוד, אבל הביטוי ופיאנו הוא לך לאט. אז יש לך רשת מזון מהיר שנקראת לך לאט. ואני מאוד אוהב את המקום הזה, כי במובנים מסוימים אין את הבלבול מוח של כל ההתייפיפויות והסלסולים והפנפנות שסביב האוכל והדאווינים שסביבו. מצד שני זה אוכל טוב ונהדר, והוא קורה לאט, אבל הוא קורה מהר לנגד עיניך. והשילוב הזה של מזון מהיר שלך לאט הוא שילוב שמאוד מאוד מתאים לי. הדברים השתנו וקיבלו גם איזה ממד נוסף ב-15 שנים האחרונות שלי.
כל החיים הייתי מהיר מדי, הייתי אפילו נמהר, מגיב מהר, מדבר מהר, חושב מהר, שולף מהר. הודעה לעיתונות, תוך שנייה וחצי, רעיון לתקשורת, יש לי ישר מה לומר, שאלת אותי שאלה, יש לי שלוש תשובות. וב-15 שנים האחרונות אני כותב ספרים. לצערי, אני לא מספיק מוכשר, אז אני לא יכול להגיד שאני סופר, אבל אני כותב. אני יושב כל בוקר בין 4:30 ל-9, אני כותב ורץ, זאת אותה אנרגיה אצלי. ואני כותב, כותב ספרים, כותב מאמרים, כותב מחשבות למגירה, או לצורך העניין לפייל על המחשב. ופתאום כל ההתבוננות שלי על המציאות השתנתה לחלוטין. כי כשאתה איש ציבור, או שאתה פוליטיקאי, או שאתה איש תקשורת, כל החיים זה פינג פונג, זרקו אליך כדור, אתה מחזיר אותו לצד השני. חבטו למגרש שלך, אתה ישר מחזיר אותו למגרש של האחר. וכשאתה סופר, אתה פתאום הופך להיות לקט. אתה אוסף את האנקדוטות, ואתה אוסף את ההתבוננויות שלך, ואתה שומר את המחשבות, ואתה עוצר את התובנות שלך, ואתה דוגר עליהם. ואתה יושב עליהם לאט ובכבדות ובסוג מסוים של כמעט הייתי אומר צו. ויותר מאוחר, אחרי 400 עמודים, אחרי 4 שנות כתיבה, פתאום אירוע שקרה אי שם בפעתי החיים שלך קיבל עמוד, פסקה, פרק, הדפיסו אותו, ובחנויות הספרים. אלפי קוראים קוראים אותו, והוא קיבל ביטוי אחר לגמרי, כי אתה בתור סופר העטת את המציאות והשתלת אותה לתוך הכתבים שלך, והחזרת אותה חזרה למגרש המעשי והפרקטי, באמצעות הכלי האיטי והנפלא, שאין טוב ממנו, הספר.

0: נפרדנו וחייכנו במבט.
1: יש לי הרבה מחשבות שנולדות עם הילדים שלי ועם הנכדים שלי. אנחנו גרים בכפר, בלב הטבע. יש שואלים ויש צבועים ויש צבעים ויש צבים ויש נחשים ויש ציפורים. וכל החיות כולן, או כמעט כל החיות כולן, כאשר נולד להם פרי בטן, הוא נעמד על הרגליים. עופר האיילים נולד, והוא כבר הולך. והפטר של החמור נולד, והוא כבר יודע לדהור. ולנועם השכן שלי יש סוסים, והשיחים, ברגע שהם מחוץ לבטן, לוקח 10 דקות, 15 דקות, אופ, מיישרים את הרגליים, אתה כמעט שומע את הקנקים במפרקים שהיו מקופלים בבטן של אמא סוסה, והם יודעים ללכת. ואז אני מסתכל על הילדים שלי, ואני מסתכל על הנכדים שלי, ואני אומר, יאללה, הם היו 9 חודשים בבטן, ואחרי תהליך הכנה כזה גדול, ועוד הם לא יודעים ללכת. ויש בזה משהו, אני חושב, מאוד מאוד חכם, שההיריון בעצם לא נגמר עם הלידה. ותהליך ההכשרה של הגוף והנפש והאנושיות והאופי, הם ממשיכים כל הזמן. לוקח לך 2 חודשים ואתה מתחיל לאחוז את הצעצוע הראשון, ואחרי כן אתה זוחל, ואז אתה נעמד, ואז אתה הולך, ואז אתה נופל, ואתה לומד לרוץ, ואתה לומד לדבר, ולאט לאט שום דבר הוא לא מיידי. במובן הזה, טבע הבריאה שלנו הוא יותר מהורהר מהאנושיות החפוזה שלנו. כך בהליכה, כך במבנה גוף שלנו, כך בהתפתחות הנפשית והשכלית שלנו, כך גם ביצירה התרבותית שלנו. בהרבה מאוד מובנים, המהירות של העת החדשה הזו היא כמעט נוגדת את הטבע האנושי שלנו. אתה מסתכל על העצים, יש להם תקופות. אתה מסתכל על הפרחים, יש להם עונות, אתה מסתכל על הפירות, כן, יש משהו מלאכותי, כי יביאו תפוח מניו זילנד, ויביאו אגס מניקרגואה, ויביאו שזיף מאני לא יודע מאיפה, וכל השנה אתה מרגיש שיש לך את הכל כל הזמן, אבל זה לא באמת נכון, כי יש עונה לשזיפים, ויש עונה לעגבניות, ויש עונה לפלפלים, או צריכות להיות עונות כאלה, והעובדה שאנחנו מנסים באופן מלאכותי לאנוס את הטבע ולהכריח אותו להניב לנו 4 עונות בשנה כל הזמן, את כל הדברים שאנחנו אוהבים, זה סוג של יוהרה מאוד מאוד גדולה של האדם שמנסה לכבוש את העולם. אני לא אוהב את הכיבוש הזה של הסביבה. כי כשאנחנו כובשים את הסביבה ומנסים לשנות את הקצב הפנימי שלה, שהוא יותר איטי, ויותר מתחשב, ויותר מהורהר, הסביבה גם מרביצה לנו חזרה. היא לפעמים מכה בנו באמצעות סופות, ולפעמים מגפות, ולעיתים באמצעות חיות שחוזרות לתוך הטבע העירוני. אנחנו לצערי הגדול, בעת המודרנית והחדשה, אנחנו רבים עם הטבע, ולא משוחחים איתו. אחד הדברים שזכיתי לעשות אותם בעקבות הילדים שלי, אני מחתן זוגות. כשהילדים שלי היו קטנים מיום שהם נולדו, אמרתי להם, תקשיבו, אם אתם מביאים לחתונה שלכם, אתם עושים את החתונה שלכם עם רב מהרבנות הראשית, אני לא בא. כלומר, בטוח שהייתי בא, אבל אני לא בא. זה לא הביזנס של הרב הראשי לארגן לכם את הסקס לייף שלכם. זה יחסים ביניכם, זאת אהבה ביניכם, מקסימום, בשביל הזכויות שהמדינה נותנת לכם, תירשמו בעירייה. אבל אתם לא צריכים בשביל זה משהו אחר, תעצבו את הטקס בעצמכם. לשמחתי, הילדים שלי קיבלו את זה וביקשו ממני להשיא אותם, אלה מהם שהם נשואים, ובעקבות זה התחלתי להשיא זוגות נוספים. ויש קטע בחופה שהוא הקטע כמעט הכי אהוב עליי, שלי, כעורך החופה. כל הקטעים הם כמובן שייכים לבני הזוג, זה לא שאני מחתן אותם, זה הם מתחתנים. אבל בכל הפרקים של החופה, של הכתובה והטבעות ושבירת הכוס והברכות והשירה והשמחה, יש קטע אחד שאני מאוד אוהב אותו. והוא קטע של סבלנות. והוא אומר את הדבר הבא. נכון? אנחנו מתחילים את החופה, ואז מקדשים על היין. על כל הפירות כולם בתרבות היהודית, אנחנו מסתפקים בברכה כללית. אנחנו אומרים משהו כמו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. על התפוח ועל האגס ועל האשכולית ועל התפוז ועל השזיף ועל הדובדבן. ורק לגפן לבדה אנחנו מייחדים ברכה משלה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ועם הברכה הזו, ברכת הקידוש, אנחנו מקדשים את כל קידושי חיינו. את השבת ואת החגים, את הקודש מפני החול, את החתן והכלה ביום שמחתם. כי מסתבר שילדים ויין ארוכה דרכם. לטעת ולגדל, לשמור, להגן, להפוך את השתיל הרך לגפן, את הרך הנולד לאיש או לאישה. ורק כאשר הם מבשילים, גם היין, גם הילד וגם הילדה, אז אנחנו יכולים לשמוח בשמחת הלבב והאנוש, לברך אותם מכל הלב, את ברכת החתונה ואת ברכת הגפן.

0: אי אפשר להיכנס אל סוף השבוע בלי לחשוב על הריצות הנהדרות של סוף השבוע, נכון? ואתם זוכרים, זה לא בדיוק הריצה המיוזעת עם הנעליים המיוחדות והשעון וכולי, זה הריצה כאליגוריה לכל מיני דברים אחרים. אני אדבר על ריצה, ומישהו אחר ידבר על בישול, ומישהי אחרת ידבר על הליכה, ומישהו שלישי ידבר על מרתון סרטים, וזה בעצם אותו דבר. מה לריצה ולאיטיות? יש לי חברה מאוד טובה, שאני מרבה לרוץ איתה, ויש בינינו הבדל קיומי בתפיסת הריצה שלנו. אנחנו מתחילים לרוץ בעשרה מטרים הראשונים, אני בראשון, היא בעשירי, היא 9 מטר לפניי. בעשרה מטרים הבאים אנחנו כבר מתאזנים, וכל פעם כשאנחנו מתחילים לרוץ, המשפט הראשון שהיא אומרת לעצמה, ואני אומר לה, זה slow down. עוד לא הנחת את הרגל על הרצפה, slow down. כי אני מאמין שלחוויה מהנה, אבל גם מאתגרת, כמו הריצה, צריך להיכנס בניחותה, בכבוד, לא מיד להאיץ את הלב ל-120 קמ"ש, תן לו להעלות את הפעימות שלו, תן לגוף להגיע, תתרגל לקצב החדש, תכבד את הריצה. עכשיו, אנחנו קבוצה, אני מתאמן בתוך מועדון ריצה, והם תחרותיים, וכמות הטסטוסטרון שמסתובבת שם אצל הבנים ואצל הבנות. בחימום, אנשים מתחרים, בדרך לאוטובוס אנשים מתחרים, הכל, הכל, הכל, תחרות מתמדת. אז הקמנו בתוך קבוצת הריצה, איזה מועדון בתוך מועדון, אי בתוך אי, מדינה בתוך מדינה, של אנשים שרוצים לרוץ לאט, וביום שני זה היום שאנחנו רצים לאט. אנחנו נפגשים בדרך כלל בסכר בית זית, ורצים לאט. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם מה זה לאט, אין לי ממדים להגיד לכם, אבל בגדול, הכי איטי מאיתנו קובע את הקצב, ואז מאיטים. זה עדיין ריצה, אבל זה נורא לאט. וכדי לציין את יום השנה, אני חושב, להקמתו של המועדון, המועדון, אנחנו 4.5 אנשים, אבל זה מועדון והחשיבות מאוד מאוד גדולה, הדפסנו לכולנו חולצות, שעל החולצות כתוב מאחורה, slow down. עכשיו, אתם צריכים לראות, זה הדבר הכי מצחיק בעולם, הכי מצחיק, לא להגזים, זה דבר מצחיק, אתה הולך למרוץ, מרוץ הסמטה בשבת הקרובה, יהיה מרוץ אחר, ואתה נכנס למרוץ, וכולם, הגוף שלהם מפותח, והרגליים שלהם רוטטות, והשרירים שלהם כבר רוצים להתפרץ ולטוס, ואתה פתאום נעמד לפניהם עם חולצה שנקראת slow down. מה, מי, למה? וזה מעורר מחשבות, וזה מחייב את האנשים להתייחס מעט אחרת למושג הזה שנקרא ספורט. לא הכל תחרותי ולא הכל הישגי, ויש לזה גם יתרונות. אנשי המקצוע אומרים שבערך 70% מהקילומטרים שלך בשבוע צריכים להיות קילומטרים לרוב.
1: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
2: שלום לכולם, ברוכים הבאים אל פרק נוסף בסדרה שלנו עוגן של שקט. אני ניסים אמון, ואני רוצה לאסוף אתכם למפרץ של רוגע, של ריפוי, למסע מיוחד וחגיגי. בואו נראה. מעניין איפה אתם עכשיו, מה אתם עושים, אם תוכלו ככה להתפנות, להתרכז במה שאנחנו הולכים לעשות. בואו נקשיב רגע מה יש לנו פה. חליל, פעמון וזה טמפור, כלי מיתר. יופי, הפעמונים זה קסם. הפעמונים הם מרגיעים את המחשבות. תשמעו, היום אני רוצה להגיד לכם שנכון בדרך כלל מקובל להגיד שהעבר הוא כבר מאחורינו ואין מה לעשות לגביו. אז זהו, שזה לא בדיוק נכון. העבר, לא רק שהוא עדיין חי, גם אפשר ללכת לשם ולסדר בו דברים. וזו גישה אחרת מהחשיבה הרגילה ההגיונית. בואו ננסה. מה אכפת לכם? בואו נצא למסע אל הילד הפנימי. אני רוצה שתחזרו אחורה בזמן. לא במחשבה, אלא בתחושה. דמיינו את הילד או הילדה שהייתם פעם. תראו אותם עומדים שם, בפינה. יש לכם איזה זיכרון ישן. ושם הילד שהייתם, הילדה, עם עיניים גדולות שמחפשות אישור, עם לב קטן שדופק מהר, כי הוא פוחד שלא יאהבו אותו. עם השפתיים מקובצות, לבד, ואתם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, תחשבו שבמשך שנים רבות, הילד הזה או הילדה הזו ניהלו לכם את החיים. דחפו אתכם להוכיח, גרמו לכם להיעלב, עד שביקשתם הגנה דרך חומות של כעס או שתיקה. אומרים שאנשים חיים 80 שנה אחרי את 5 השנים הראשונות. מושכים את הכאב, את הדפוסים,

את הפחד. אז היום אנחנו נביא ריפוי לילד או הילדה שהייתם. אבל לפני כן, בואו רגע נזכר בעכשיו שלנו, נתכנס, נתאסף על העכשיו, ובעכשיו הזה תדעו שהידיים שלכם הן כבר גדולות, ידיים שעברו כבר דבר או שניים. העיניים שלכם אלו עיניים שראו גשם וזריחות וים. הגוף שלכם כבר גדול. אתם לא הילדים שהייתם. אתם כבר גדולים. חכמים, חזקים, מכירים את העולם. מהמקום הזה, מהמקום הבוגר הזה, הגדול, החזק, השלם, אני רוצה שתגידו כמה דברים לילד או לילדה שנמצאים שם בפינה לבד מקובצים. אני רוצה שתגידו להם את המילים שהם חיכו כל החיים לשמוע מכם. תגידו, יקר שלי, אהובה שלי, כבר לא צריך לפחד יותר, אני כאן. אני המבוגר שחלמת עליו. אני חכם יותר, אני חזק יותר, אני כבר גדול, ויש לי מספיק אהבה בשביל שנינו. בחיוך, בחמלה, קחו נשימה ודמיינו שאתם עוטפים את הילד או הילדה בחיבוק גדול של אמצע. חיבוק שלא מבקש מהם להשתנות, אלא רק נותן להם רשות לנוח.

אני חזק, אני חכם, אני ההורה שתמיד חלמת עליו, ויש לי אהבה בשביל שנינו, והכל יהיה בסדר. הילד שפעם רעד מפחד, הילדה שפעם כמעט נעלמה, רצתה להיעלם, עכשיו אפשר להניח את הראש על הכתף שלכם, להירדם קצת בשקט. סוף סוף יש להם על מי להישען, וזה אתם.

כל המערכת נרגעת. המתח בכתפיים משתחרר. כבר אין צורך להיות מגובצים. הרעש בראש נפסק. כבר אין ויכוח. כבר לא צריך להוכיח. ואתם כבר לא צריכים שמישהו מבחוץ יבוא ויציל אתכם. אתם המושיעים של עצמכם. אתם הבית שחיפשתם. אתם העוגן. ולא תמיד הייתם. היינו בנדודים, היינו בתהייה, היינו בלנסות לרצות אחרים. אבל אני רוצה שתהיו הדמות הזו, שתיתן את הביטחון והאהבה לילד בפינה, לילדה שפחדה.

אתם עושים עבודה נהדרת. אתם המבוגר האחראי. אתם נפלאים. והילד שבכם בטוח. הכל בסדר. אתם בבית.

איזה אושר זה. לעטוף את הילד, את הילדה. לחבק אותה. כך שיניחו את הראש עלינו. הפכנו להיות מי שתמיד רצינו. גדלנו. זהו. מסתכלים לכולם עכשיו בגובה העיניים. החלק הקשה של החיים מאחור.

להיות הר, להיות חזק, אבל חוזק לא של נוקשות, חוזק של עומק, כמו עץ גדול. תאמינו בעצמכם. היו מחוברים לעצמכם. דבר אינו חסר. במרחב הזה של המדיטציה, אתם נזכרים. הכל בסדר.

עוד מעט אנחנו נפרדים להיום, אבל תזכרו את התחושה, תזכרו את מי פגשתם, תזכרו באהבה שיש לכם בלב, באור שאתם. היו המבוגר האחראי, האמצע השקט, שרואה את הכל בחיוך. והיו טובים לעצמכם. תתייחסו לעצמכם כמו שאתם מתייחסים אל מישהו שאתם אוהבים. היו שלום. אתם כבר שלמים. הכל בסדר. גאה בכם על המסע.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו

0: יחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
1: האושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: בוקר טוב לכולם, לאמיר. היום יום שלישי, היום בו אנחנו עורכות ועורכים את השירים, והפעם לכבודך, לכבוד יום הולדתך, מזל טוב. מקווה שתהנה ממוזיקה טובה שנבחרה פה, וברכות מרגשות. שיהיה לך בוקר פנטסטי.

אמיר היקר, זאת קרן רגב, מזל טוב ליום ההולדת, המון בריאות, אהבה, בריאות, בריאות, בריאות, הרבה מוזיקה טובה, תמשיך לעשות לנו ככה את הבקרים הכי טוב שאפשר, אוהבים אותך ותודה עליך.

גל טוב, אמירי אהוב, מצטרפת לכל הברכות ולכל האהבה, אוהבת את הלב שלך ואת הגוף שלך ואת השילוב ביניהם ואת כל הטוב שאתה מפיץ וכמובן את החברות שלך. שיהיה הרבה מזל טוב, אוהבת תמיד, יום הולדת שמח.

בוקר טוב ומזל טוב, אח יקר, מקדיש לך ליום הולדת את Dance to the Music של Sly and the Family Stone, שגם היה להיט בחודש הולדת, וגם תכלס, מה שאתה עושה הכי טוב, אז ממני, אליאל דיפי, אוהב אותך.

היי אמרי, זה גדי שחר. בחרתי לכבודך את ספיריטס אין המטריאל וורד של פוליס. אני יודע, זה מחבר שתי אהבות ידועות שלך. אחד זה מלחמה בחומרנות ובמיינסטרים, והשני זה האהבה והערכה הגדולה שלך למשטרה. אני מאוד אוהב אותך פה כמו כולם, ושיהיה הרבה מזל טוב.

אמיר, הלך הבוקר. מזל טוב, יקירי. שנמשיך ליהנות ביחד עוד הרבה שנים, בבקרים ובכל שעה. ואתה תראה ששנה הבאה יהיה פה הרבה יותר טוב. תאמין בזה.

אמיר היקר והאהוב שלנו, מזל טוב מותק. אני מאחלת לך שתזכה לשנים רבות ונעימות, ואל תפסיק אף פעם לעשות את מה שאתה הכי יודע, לעשות יותר טוב מכולם, לערוך תוכניות מושלמות וספיישלים הכי הכי הכי הכי נדירים, ואתה הופך את הבקרים שלנו להרבה יותר נעימים, נינוחים וקלים. ואני מאחלת לך שיהיה לך יום הולדת הכי שמח ומזל טוב, והמון ממנו נשיקות. אוהבת ממש, אורלי סמרדי.

אמירוש, מזל טוב, איש מוזיקה אמיתית שיודע את הביט הפנימי, שלעולם לא תאבד אותו כי הוא הביט של החיים. מזל טוב, תודה על כל המוזיקה היפה והטובה והמרגשת והחדשה, ובעל הידע, כמה ידע, יאמיר, לחיים שלנו. אוהבים אותך מלא, שנית אני, זו אני, היי דה רסטפריה.

אמירי היקר, מזל טוב, זאת הדר. רציתי להגיד שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת אותך, גם ברדיו, גם לרקוד אותך במועדונים, לשמוע בתוכניות מה דעתך על דברים, וכל מיני סקטים שאתה עושה על שירים מסוימים וכאלה שאתה מחכה כלי נגינה או זמרים. זהו, אתה מצחיק אותי, אתה מעניין אותי, אני אוהבת את התעוזה שלך והשובבות כשאתה מנגן גם במועדון, ואתה לגמרי, אני רואה את הילד בעיניך, והייתי רוצה להקדיש לך את השיר The Man with the Child in His Eyes של קייט בוש, ולאחל לך המון בריאות ושמחה וחופש וכל מה שאתה רוצה.

אמיר היקר, המדהים והמאמן, בחרתי להקדיש לך את השיר אתמול של טובה גרטנר, השיר הישראלי הכי יפה בעולם, כי להכיר אותך, להזין לך ולהיות איתך זה משנה בגדול. המון המון מזל טוב מנעמה.

מזל טוב ענק אמיר, נאחל אביב הלרמן, שיהיה לך הרבה אושר ובריאות, וכיף עם המשפחה, מוזיקה מעולה שתלווה אותך תמיד, שתמשיך לעשות תוכניות רדיו מדהימות וכיפיות ומסקרנות, בכלל רק דברים טובים.

ניר היקר, המון מזל טוב ליום ההולדת, הרבה הצלחה בכל מה שתעשה והרבה טוב. הזדמנות להגיד לך תודה רבה על כל התוכניות הטובות והמצוינות שאיתם אנחנו מתחילים את היום בכל בוקר, שעוזרות לנו להתחיל את היום בצורה הכי טובה שיש. ממני אריק שולף.

אני רוש, יום הולדת שמח והמון המון מזל טוב, אושר, בריאות וכל הטוב שבעולם, כי הכי הכי בעולם מגיע לך. תמשיך להיות מדהים ומהמם וחבר נפלא בדיוק כמו שאתה. אוהבת אותך המון המון המון ממני.

בוקר טוב לחבוב הראשי שלנו, של הבקרים, מאחלת לך שפע, אור, אהבה, הכל מהכל, מלא מוזיקה טובה, כמו שאתה מרעיף עלינו כל יום מחדש. וואלה, אין דרך אחרת לפתוח את היום אצלנו פה בבית, אז לעוד שנים קדימה, אל תריב את הראש, והיידה, תגביר.

אמיר שלנו היקר, יום הולדת שמח ומאושר, מאחל לך המון עושר, בריאות, אהבה, הנאה, חדוות יצירה וכל מה שעוד אתה מאחל לעצמך. תודה על הבקרים המשובחים שמחיים לנו את היום. מזל טוב ענקי ממני.

אתם רוצים לשמוע? מה אתם רוצים לראות? מה אתם רוצים לדעת? מה אתם רוצים להיות? מה אתם חושבים רציתי? מה אתם רוצים לרוץ? מי שלא הולך הביתה!

קרים נפלאים אתה עושה לנו מאז שהתחלנו כולנו להזין לתוכנית שלך. ממש כיף להתעורר בבוקר עם המוזיקה ולשמוע אותך בכזאת מקצועיות והנאה שאתה מסב לנו. אז מזל טוב ויום הולדת שמח, שנהיה בקשר עוד שנים רבות. אוהב מאוד, שלומי בלפר. מזל טוב.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
0: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.

ממש התבאסתי, אבל תודה לנעמונת שתפסה אותנו בזמן וסדרה. אז התחלתי ככה עם שירים ש... ואלבומים שיצאו היום, אז התחלנו עם פינק פלויד ואסטרונומי דומיין, מתוך The Piper at the Gates of Dawn שיצא היום ב-67, ואחר כך שמענו את קורטיס מייפילד עם סופרפליי שיצא ב-72 ממש היום, ואחר כך שמענו את הקינקס שיצא ממש היום ב-64, רק השיר, ועכשיו... גולת הכותרת, חזרנו בול בזמן. הפסקול הזה יצא. ב-4 באוגוסט 1987. ואין לי שום קשר לזמן שהוא יצא, אבל בימים אלו, ובמיוחד בשביל הלב, וקצת בשביל הרגש, אמירי, תמשיך לעשות לעצמך ולנו the time of our lives, כל בוקר ובכלל בחיים, תמשיך להפיץ את האור שלך. אוהבת מלא, מתוך Dirty Dancing, I've had the time of my life. זהו, 4 קטעים ואלבומים שיצאו היום. לחגוג את אמירי שיצא היום לפני כך וכך שנים גם לאוויר העולם. תודה עליך. מזל טוב. שיהיה לכולנו בזכותך יום שמח יותר.

Jordan Rakei. מתוך ה-EP האחרון החדש שלו Between Us, Easy to Love. רדיו מהות החיים מתעוררות, מוזיקה וביחד, עם כל התקלות שבדרך. המוזיקה ממשיכה לזרום, בינתיים לפחות. הסאונד הזה מנקה את הבוקר ואת האוויר מתוך The Night Fly, דונלד פייגן, New Frontier.

ממש לא מזמן אלבום בלי שם, זאת אומרת רק סימנים וכל הקטעים עם סימנים. לא היה לי כוח אפילו לגשת לבדוק במה מדובר, ועכשיו פשוט קטע חדש, דרופ חדש, סינגל חדש לפורטט Human Voice. אולי כקונטרה ל-AI, אולי לא. לא יודעת, אבל זה מארסל ומושך קדימה. Human Voice פורטט, חדש, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. קוטימן עם עמית שאול, מדברים על כלום.

החיבור של heaven and earth. קמאסי וושינגטון. Fists of Fury. רדיו מהות החיים, התעוררות. חיבוק. מוזיקה. וביחד.

הווייב המטריף של eBay מתוך האלבום החדש Offering, הסינגל הראשון שיצא לקראת האלבום Asset. יש גם וידאו מאלף eBay Asset חדשות.

ג'יימס בלייק ביחד עם רוסליה. Barefoot in the park.

גדולות, הבאס יורד נמוך. לגמרי קצב של קיץ כבד. שמעטים אפשר להיכנס יותר פנימה. פורטיסד עם דמבי, מתוך דמי הטריפ הופי גלורי בוקס וחדש לג'ון גלסייר.

0: שוב לא יכולתי להתאפק מבון גרל של ג'ון גלסייר אל איגי וג'יימס בונד שלו.
1: She wants to be your James Bond.

0: doch Frischel Iggy.
1: She wants to be your James Bond.
0: James Bond.
1: She might stand in your way.
0: באמת, רוצה להקדיש את זה.
1: She wants to be your James
0: Bond. לחברה היקרה המוכשרת בטירוף, שגם לה יש היום יום הולדת.
1: She wants to be your James.
0: היא לגמרי ג'יימס בונדית מוזיקלית.
1: She'll be common.
0: קוראים לה לירון בן שמעון.
1: Her patience, so let her be your James Bond.
0: היא גם יוצרת, מבצעת, והיא גם כותבת לאחרים ואחרות. והנה היא שותפה בכתיבה ובלחן של שיר חדש של שלומי שבת, שנקרא ימים אחרים. אז מזל טוב לרוני, ומאחלת לכולנו ימים טובים, אחרים.

הקצוות והחומות. קצת מהאהבה של בילי ג'ואל, Just the way you are. עשיתי קצת פשלה פה עם העריכה, פספסתי שיר, אז אנחנו ממשיך בפרי סטייל של אהבה עם אריק. היום ובכל יום.

ושוב מזל טוב לאמירי, ותודה לכם על כל ה... מתנות שהרעפתם עליו. היה בוקר מרגש במיוחד. המשך ההזנה נעימה וטובה עם תעני. שידור חוזר, נחזיק אצבעות בארבע, והתעוררות משותפת גם מחר. מחכה ומצפה לשוב, להשתמע ולהתעורר ביחד. עד הסוף, ג'ים ג'יימס, come again. שנהיה בריאים מאושרים, שהרמוניה ואיזון ישררו בעולם. ויאללה ביי.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים משדרים

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, תודה רבה שבאתם ובאתם. אז מה יקרה היום? תנו לי לתת פה תקציר. אנחנו מיד מתחילים עם שיר חדש של אמיר לב, ואז שעה וחצי מוזיקה מכאן, מישראל, אנגלית, לא, עברית, כן, וככה שעה וחצי. אז אני מציע שנתחיל ממש ממש ברגע זה. מזל טוב לאמיר לב, הזמן אף אף אף, סינגל חדש, היידי, יאללה פועל.

אמיר לב, אך אמיר. הזמן אף, זה הסינגל החדש. בוקר טוב לאורלי סמרדי. בוקר טוב, בוקר חוט לך, עמית רב לבנה. בוקר טוב לך, מוחמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לקרן הרץ רצון. בוקר טוב, טל שכנר. בוקר אור לעומרי מור. בוקר טוב לאסף מגידש, סטגדיש, סטגדש, האר דירקטור של התוכנית, איזה תמונה. בוקר אור לשלומי בלפר. בוקר טוב לנעמה ספקטור, ובוקר טובי לאיתן. אז דיברנו על החדש של אמיר לב, לעומתו רפי פרסקי בסוף החודש הזה הולך להביא אחלה הופעה באמפי שוני, ואיזה כיף, איזה כיף שרפי פרסקי חזר. בלתי ניתנת להשגה, מתוך סקס, אוכל, כסף, אהבה, שנאה, פרסקי.

0: אותך, אני רוצה אותך, אני רוצה אותך.
1: רפי פרסקי, ויש אלבום חדש לאיפה הילד, הוא נקרא אמבולנס שירים. רופא הנשמות, איפה הילד, מתוך האלבום החדש, אמבולנס שירים.

רופאי הנשמות, כן, זה לא חוימי רודנר ששר כאן, זה אופיר בן עמי. רופאי הנשמות. תאזינו לאלבום המלא, חבל שתפספסו אלבום כל כך כל כך יפה. בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב ללילוש, האם היה חיקוי של אמיר לב? לא, לא היה. בוקר טוב להילה אפגן דגן. ירמי? יתחיל לשיר מתישהו? אני חושב שמה שקרה, או אולי עכשיו, אולי עכשיו יתחיל. טוב, נראה לי אנחנו עוברים להוטספוט מהטלפון שלי, כי ככה זה נהיה, כן? יופי, נהדר. לשאלתכם, מה שלום הווי-פיי של הרדיו? ובכן, קיבלתם תשובה הרגע, ולכן, הרייני עובר לווי-פיי עצמאי, שהבאתי מהבית. כן, יופי. שנייה. נהדר, מה? למה זה לא עובד? נו, no אינטרנט, את זה אני יודע, תודה. ואני אחבא את האינטרנט, ואני אדליק את הווי-פיי, ואני אתחבר לעצמי, שזה מאוד רדיו מהות החיים אגב, להתחבר לעצמך. ואולי עכשיו, אולי עכשיו, רגע, נהדר, פשוט נהדר, זה כיף, נכון? נכון שכיף. ועכשיו סע. סע? יופי. מצוין. גם זה לא עובד. איזה יופי, איזה יופי. אני יודע מה אני צריך לעשות. רגע, שנייה אחת. נחבא אותו, נדליק אותו, נחבא אותו, נדליק אותו, נדליק את זה. נלך לשם, רונה, מכאן לשם, רונה. כן. יופי, יופי. תתחיל מאפס.

0: רואה.
1: מוניקה סקס, כישוף נגדי, ובמקום שיעיר אותי אפשר פשוט ללכת לישון, נכון? או לחזור לישון. השיר הזה מפתיע איך כאילו לא הפך לפרסומת לקלונקס, השיר הזה לישון לישון, אושיק לוי.

אז היה לנו את אושיק לוי, ואחר כך חיים משה, קום בן אדם, מנה קדושה של אופטימיות, והנה חצי מנה של אופטימיות, חצי אור מהחלום. ככה קוראים לסינגל החדש של מיקי גבריאלוב.

אני גולל אלף חיוכים, לא נותר בי כוח. אני זרוק על הקרשים. אנחנו לא שם, עוד לא במקום, עם רגל אחת.

מיקי גבריאלוב חדש. נשמע נפלא, חצי אור מהחלום. והסולו גיטרה בשיר הזה הוא של חיים רומנו האדיר, ומהגיטרה של חיים רומנו האדיר לגיטרה של קלפטר יחד עם אריק.

אברהם חלפי. המילים. הלחן של קלפטר, אריק שער. 1982. בוקר טוב לליאו. היי ליאו אס. יהודית, דני ליטני. מה עם שמיל?

רועי דורון, מעגלים, ניר גושן, בוקר טוב לך, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. בואו נמשיך עם עוד קצת קאנטרי ישראלי.

שרון רוטר, ערוץ אליך. שם טוב לערוץ טלוויזיה, ערוץ אליך. טוב, שתוק. איפשהו בחודש פברואר אפרת גוש הוציאה את האלבום שלה שנקרא לרדוף אחרי השמש. ועכשיו יש וידאו חדש, סינגל חדש מתוך האלבום הזה, והוא נקרא פוף. אפרת גוש.

נוסע על הכביש בשעת לילה. אבא שלי המנוח יושב ליד ההגה בשתיקה מחויכת. ברמקולים של המכונית עלי זה הזיקרי שרה את יעלי הרעה. כביש צר, פה ושם בתי כפר קטנים, חצרות, פנסי רחוב, סדרות ברושים. ולי הייתה הרגשה שאולי הלכנו לאיבוד, לא רק במקום, אלא גם בזמן. אמרתי, אבא, אתה לא חושב שכדאי שנפעיל GPS? הוא העניד את ראשו בשלילה, והמשיך לנהוג בשתיקה בתוך נוף ילדות. הדרך הגיעה אל מבוי סתום. אבא סובב את המכונית לאט, אבל הדרך שעלינו עליה עכשיו לא הייתה הדרך ממנה באנו. אתה בטוח שאנחנו בדרך הנכונה? שאלתי. הוא הנהן לעברי, הכל בסדר, אין מה לדאוג. ברמקולים של המכונית התנגן שיר חדש. התרווחתי בכיסא, הבטתי בנוף החולף.

בקולות רקע, אודליה בנאי, מרים חווה בנאי, איילה בנאי וזוהר בנאי. זה הרכב משפחתי מלא. ובואו נלך לבנאי הראשי,

ומהערב ללילה. דודו טסה, אין בלילות האלה כלום.

בוקר טוב עוז מועלם, בוקר טוב ימעלם. חיים לרוז, ברי, רימיקס.

חיים לרוז רימיקס. כמה יוסי.

מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתן ובאתם הבוקר. תודה גדולה שהזנתן והזנתם. מקווה שזה בא לכן ולכם טוב באוזן. תודה גדולה לכל מי שהגיב, אבל כל מי שהגיב. הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. הדלת פתוחה, פשוט תבואו אם בא לכם ולכם. ואני רוצה לסיים עם שיר מתוך האלבום החדש של ישי סוויסה, המפיק הלוהט בהיפופ הישראלי. ויש לו אלבום חדש, הוא נקרא עולמו המופלא, של הבן שושיינס, וקוראים לשיר הזה בא לי עוד.

0: הבנת את הקטע, משהו בתחוש הבטן, מלך העולם מרקע, חוזר המציאות אחרי זה, חשבתי זה פה לנצח, ואז אני למה... כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה הבנות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
1: אורן הרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודעה, סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: אלון נוימן הוא המניע.
5: שלום, שלום, שלום. שוב אנחנו כאן, פרק נוסף של המניע. אני אלון נוימן, פה, נוכח, שמח לארח אתכם ואתכן בעוד טיול קטן לתוך מושג או תופעה שאנחנו רגילים אליה. ובעזרת חבריי, נותני ההשראה ורחבי הלב, רוחבי הלב, לא יודע איך להגיד את זה. איתי מאונטנר, שרון קנטור ואסי עזריה, בכל מקרה. נעשה הפעם שוב פירוק והרכבה. איזה פינוי בינוי של המושג. הפעם נדבר על צל. צל, שדו. תופעה מרתקת, גם ויזואלית, גם משמעותית, ספוגה בהרבה תיעוד, בציורים, צילומים, ספרות. עושה רושם שזה זמן טוב לדבר עליה. גם אם הוא אחד המצרכים הכי מבוקשים כרגע, צל, כי אתם יודעים, חום יולי אוגוסט נותן עבודה, וכמו שיש סנוניות בסתיו, יש את רוכבי האופנוע כמוני שמנצלים כל עמוד של תמרור או רמזור או הכי טוב עץ כדי לעמוד רגע בצל ברמזור. זה הזמן היחיד בשנה שאופנוענים לא עומדים בקו הראשון ברמזור, הם מפוזרים בנקודות צל, וכשהם מריחים את הצהוב שלפני הירוק ברמזור, הם נעים קדימה עד לצל הבא. צלמים, צלמי סטילס, קולנוע, לא פעם מדברים על האור הישראלי הקשה,

בתקופה שהיה פה רגיל, לא עכשיו, פעם, היו מצלמים כאן המון, המון סרטים זרים, אמריקאים בעיקר, אבל גם אירופאים, גם הרבה שמש, גם בזול, היה, פעם, אבל ככל שהאור יותר חזק, ככה הצל יותר אפל. הפכים. אחד הרי לא קיים ללא השני. הם גוף אחד, שתי מהויות, אחת בשר ודם, אחת דו-ממדית בשחור לבן, או שחור על הרקע שעליו היא מוטלת. אז יש את הצל הזה, הזה, הוויזואלי, שככל שהשמש יורדת, הוא נהיה ארוך יותר, יוצר מין דמויות גרוטסקיות כאלה, ארוכות רגליים וידיים, שאנחנו תמיד אוהבים לצלם עם הטלפון בכל מיני פוזות. הצל הוא מין, הוא כמו מין הד ויזואלי מיידי של עצמנו כזה, הד קוונטי כזה, קיים בשני ממדים באותו זמן. ויש כמובן את השימוש במילה הזו צל בתיאור הפסיכולוגי, האישיותי. וזה מדהים, כי צל באמת זה עובד מעולה, מדויק, כדימוי לצד האפל של האישיות והתודעה של כל אחד ואחד מאיתנו. כי זה אנחנו שמטילים אותו, אבל האפלה שלו מפחידה. אנחנו לא מתגאים בה. ההפך, אנחנו רוב הזמן מתאבים אותה, נלחמים בה. ללא הצלחה כמובן. ולפעמים נראה שהצל הוא זה שמטיל אותנו. אבל משטח המציאות, לא ככה? בזמן האחרון הפיד בפייסבוק מציע לי הרבה סדנאות כאלה של עבודה עם הצל, מבחינה פסיכולוגית כמובן, עם השדו שלך. וזה מעניין, זה נשמע מעניין. הצל הזה, מדברים עליו בכל צורה של טיפול, והדואליות הזאת של מלאך ושטן, של יינג ויאנג, של הזאב הלבן והזאב השחור, הוא כנראה באמת אחת הסימביוזות המורכבות בעולם הטבע. פרויד התחיל לעסוק בזה כמובן, הוא קרא לזה דחפים ששייכים לעיד, עיד עם א', העיד, העיד זה תיאטרון הבית של הדחפים הראשוניים, הלא מודע, לא מודעים, המיניים, אגרסיביים, שאין בהם שיפוט. If you are the healer means I'm broken and lame. If thine is the glory then mine must be the shame. יונג, יונג היה זה שטבע את המונח צל כחלק מהלא מודע האנושי. הוא טען שאדם צריך לעבור אינטגרציה עם הצל שלו כדי להפוך לאדם שלם, להכיר בצל, להבין אותו, לשלב אותו בתודעה. אחד המשפטים המפורסמים של יונג בעניין הזה היה, No tree, it is said, can grow to heaven unless its roots reach down to hell. I'm ready, my lord. אז גם פרויד וגם יונג מדברים על חיבור, על קבלה של הצד הזה בכאן. מי שעוד משתמש במושג הזה צל הוא הפסיכולוג שמוכר כמטפל של הרבה מפורסמים בלוס אנג'לס. הוא עצמו התפרסם מאוד בעקבות דוקומנטרי שהיה בנטפליקס. סטאץ, פיל סטאץ, זה הבחור, שמעתם עליו, אני משער, שהוא עצמו חולה פרקינסון, התגבר על לא מעט שדים וצללים בחיים שלו. עכשיו, על פי סטאץ, הצל, השדו, הוא חלק בך שאתה הכי לא רוצה שאנשים יראו. הצד הפגיע, הלא מוצלח, המוזר, המכוער, הכושל, הילדותי, פשוט הלא נאהב. זה החלק בך שאתה מסתיר. בין אם הוא מבוסס על חוויות עבר, על ביקורת שספגת, או על תחושות פנימיות של חוסר ערך. ולמה הוא חשוב? סטאץ טוען שדווקא החיבור אל השדו, היכולת להופיע יחד איתו בעולם, הוא אחד הצעדים הכי עוצמתיים בחיים האישיים והמקצועיים גם. ההפך מהנציאה הנפוצה, להסתיר אותו, לנסות לתקן אותו. הגישה של סטאץ אומרת, בוא, תאמץ אותו. דרך זה שאתה יכול לדמיין אותו, לחבק אותו. אתה חלק בך שבו אתה הכי מתבייש. אתה הלא מגניב, הכושל, הילדותי, המוזר. כי החשיפה שלו היא זו שתאפשר בסוף קרבה וקבלה. זה אחד הדברים שיותר קשה לעשות כמובן, להודות בדפקות שלך. זה מבלבל, כי מצד אחד זה מסעת לב, נכון? להיות שלם, מחובר, יציב. מצד שני אתה רגיל כבר, לסיפור, לאנקדוטות, למחירים שאתה משלם, שאומנם הולכים ומתייקרים, אבל שגרת החיים והזמן שעובר, פשוט מטשטשים את הקפיצות. בין זה לזה, ועד שאי אפשר לטשטש יותר, זה פשוט בא לך לפרצוף. If thine is the glory, mine must be the shame.
ונניח שאני אצליח, כן? נניח שאני אהיה שלם ומאוחד עם הצל שלי, יישאר לי כל כך הרבה זמן פנוי בחיים, מה אני אעשה עם כל זה? מה אני אעשה? את מי אני אאשים? זה המון מאמץ להסתיר את הצל, כי הוא שם, כל זמן שאתה שם. אבל האבסורד הוא שבגלל שכולנו מטילים אותו, אם מסכימים לחשוף אותו, אנשים הכי מזדהים. זה מה שפותח להם את הלב, באמת. זה מה שגורם להם להרגיש פחות לבד. עכשיו במלחמה, הקושי הגדול עבור לא מעט אנשים, זה שזה מרגיש שאנחנו יורים לעצמנו ברגל. שאנחנו נלחמים בצל. ותוך כדי לחימה אנחנו עוברים צעד מדי פעם. פעם אנחנו נלחמים בצל ופעם אנחנו הוא. זה מעניין שהצל, כן? הבחור שכצל קרא לעצמו ככה. אולי זה מה שקורה כשאתה מרגיש שאתה בצל של סבלימינל. אתה הופך להיות הוא. אתה מזדהה. אתה מזהה את עצמך כצל של עצמך. הצד האפל של הירח. זאת בחירה מודעת, כי יש בזה הרבה מסתורין. מסתורין זה כוח. לא צריך להפעיל כוח, הוא עובד לבד. זה הכנסה פסיבית. אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, אמרה קורין אלעל. זה כל כך נכון, כי אנחנו לא אמורים לאהוב את הצדדים האלה, נכון? לאהוב את הדברים האלה. זה הרי נגד החברה, נגד ההמון, זה נגד המיינסטרים. אז מה הוא עושה הצל? אז הוא מחפש תומכים כל הזמן. הוא מתחזק. שלא ייעלם חס וחלילה. אז הוא מייצר אקשן. כי בלי זה אין לו זכות קיום. הוא אמור להיות הרי המטיף, השופט, המבקר, הספקן. אז אם חלילה הוא מרגיש שהקו של הדופק, כן, האקג הזה, נמצא באזור הנורמל, הוא פשוט מתחרפן. הוא ישבור משהו, הוא ימנע משהו, הוא יפגע במישהו, יעבור על איזה חוק צ'יק, או על חוק, כדי לעורר מאומה, שצריך יהיה לטפל בה. ואם לא, מי אם לא אתה צריך לטפל בזה. הרי זה כמו זה שעובד עם הזגג, כן? הוא זורק אבנים על החלונות. כמו בסרט The Kid של צ'פלין. עכשיו כל דרדק, כן, יודע שבלי הצל אנחנו לא היינו שורדים. בואו, זה הטבע. הוא התפתח בתהליך של מיליוני שנה של ברירה טבעית. מי שלא מספיק מתאים הרי לא חי, לא שורד. התפקיד של הצל הזה היה לשמור עליי. אז צריך לתת לו את הכבוד, כי בלעדיו אין. אבל, כמו כל אחד שמתחיל ליהנות מהכוח שיש לו, אם הרעב בא תיאבון, ואז לעבור את הגבול זה לא בעיה, אם אף אחד לא שומר על הגבול. כמו שראינו בצורה הכי כואבת שאפשר, לא מזמן. אז עוברים, למה מה תעשו לי? אז להיפטר ממנו זאת לא אופציה, אלא אם כן הולכים יחד איתו. אבל זאת אופציה שנשמור אותה לעונות הבאות של הסדרה אולי. להיפטר ממנו וללכת יחד איתו, כרגע פחות. מכירים את הביטוי הזה? צל הרים כהרים, שבעצם הפירוש שלו הוא לפעמים מתייחסים לפחד או לאיום קטן, כאילו הוא עצום. כאילו יעני יש פחדים ודמיונות שגורמים לכל בעיה קטנה להיראות כמו הר. בפועל זה רק צל, כן? זאת אשליה, זאת תפיסה מעוותת של המציאות. אבל מה קורה שהמציאות היא באמת הר ענק ומפחיד? במצב כזה צל הרים הוא אשכרה הרים, כמו עכשיו. פשוט לא ראינו את הצל משתלט. או שלא ייחסנו לו חשיבות, לא רצינו לראות. זה רק צל, זה לא יכול להיות אמיתי, זה... מי שחושב שכן, זה כנראה תפיסה מעוותת של המציאות שיש לו. תשתיקו אותו. הוא מבלבל את כולם עכשיו, תשתיקו אותו. המלחמה היא העניין. במלחמה הצל פורח. הרי אתה והוא נלחמים. הוא לא ייתן לך להיות שלב, נינוח, סבר רצון, כי אז הוא מיותר. אין לו תפקיד, אין לו זכות קיום. אז כל עוד מלחמה... הכל טוב. יכול להיות שנהיינו מדינה של צל? צל של מדינה? יש גם צדדים יפים של צל. בחודשים האחרונים אני התחלתי לתרגל פעילות פיזית שנקראת שדו. שדו זה טכניקה של הגנה עצמית שפיתח מאסטר דיוויד חליבה, מורה בחסד פיזית ורוחנית. שצמח מתוך הנינג'יצו. ואחד העקרונות של הטכניקה הזאת, שדו, שהוא פיתח, דיוויד, במטרה לאפשר לך לצאת ממצבים קשים ומסוכנים עם כמה שפחות נזק.
לבזבז כמה שפחות אנרגיה. העניין הוא לנצל תנועה, מיקום, נקודות תורפה. כוח זה לא העניין, ההפך. שחרור, דיוק, תנועה מהירה, בלי עצירה, בלי להשתהות. לא לחשוב יותר מדי, להביא את הגוף להיכרות עם התנועות, להפוך את הכוח של היריב ליתרון שלך. להיות כמו הצל, כמו צל, כמו נינג'ה. עכשיו, אני בחיים לא תרגלתי אומנויות לחימה, או לא הייתי בחוג או מכות וכאלה, אבל אני מאוד מתחבר לכל התובנות והערכים הרוחניים שלהם, ואני מאוד מתחבר, ואני מאוד נהנה מהשיעורים האלה, כי הוא באמת מאסטר, מורה מעולה. שדו, עבודה עם הצל. זה מרגיש כאילו האור עכשיו הוא שורף, לא? האור בחוץ, אפילו את הצל הוא שורף, וככל שאתה מישיר מבט קדימה, הוא חוזר אליך באלימות. חברה שלי, קולגה, ענת אנג'ל היקרה, נתנה לי דימוי לא מזמן, בעקבות כמובן הניסיון להבין איך מאזנים את המציאות ה... נו, המילים כבר איבדו משמעות כאן, אבל איך מתמודדים זאת עדיין שאלה. ואז היא אמרה שעכשיו כלום לא ברור. יש ערפל כבד, וכשיש ערפל כבד, מסתכלים מאוד קרוב, נכון? כאילו שנוסעים איפה שרואים את הפסים על הכביש, זהו. מעבר לממש למכסה מנוע, ונוסעים עם אורות נמוכים ולאט, אורות הרפל כאלה, כי האור הרגיל יסנבר. סנבר אותך. אז אין מה לעשות, כרגע זה צעדים קטנים, משמעותיים, כי הרפל סמיך, וזה עשה לי קצת סדר, ואולי זה יעשה גם לכם ולכן. כי הרפל זה מין צל של משהו. אז אנחנו ננסה לחבר היום את הצללים שלנו עם האורחים שעוד רגע יהיו כאן, כמו שאמרתי, איתכם ואיתכן, עם... וכמובן גם תהיה כאן להקת הצלליות. סתם. תהיה מוזיקה מעולה שערכה מיכל רוז, ו... ברשותכם אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לחבר יקר שאיבדתי השבוע, שכולנו איבדנו. השחקן, האומן, אלון אבוטבול, שמת לפני כמה ימים. ככה פתאום, כשהוא יצא מהים בחוף הבונים, הכרתי אותו כשהייתי בן 21. שלוהקתי לשחק את נחשון בסרט אחד משלנו שביים אורי ברבש, וכבר בפגישה הראשונה במשרדים של חברת ההפקה ישראפילם נדלקנו. אלון ואלון, אלון זה עץ מפואר, זה עץ חזק, זה עץ נותן הרבה צל. ובמהלך הקריירה המפוארת שלו אלון נכנס לאורן של דמויות שהצל פשוט התפרץ מתוכן. מבחינת הדמות, הצל היה התפקיד הראשי, הצל. ואלון והצל שלו, אלון ידע לעבוד מעולה עם הצל, להפוך את הצל לגיבור, גיבור אהוב. לא כל אחד יכול לעשות את זה טוב. זה יכול להיות מפחיד, עבורך, עבור אחרים, אבל כדי להיות אותנטי אתה צריך להיות אמיץ, נועז, אומן, להתמיר את הצל ליצירה, במשחק, בציור, במוזיקה, באהבה. כל מה שהוא נגע בו. כשבוערים חזק, אז יש גם צל כבד. אבל בסוף מה שנשאר, זה הרבה אור. אז תודה, אלון. אהבתי אותך מאוד, חבר. אני עדיין.

0: אינסייד אאוט. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אז שלום לאורח הרגיל והראשון שלי תמיד, אסי עזריה, שלום לך.
2: שלום וברכה, לא ראיתי שאני תמיד ראשון, אבל בסדר, נו.
1: אתה תמיד ראשון, יקזה. כן, כן, כן.
2: למי, למי, למי?
1: בדיוק, בדיוק. שמע, יש לי גם קילומטראז' ארוך איתך, והיכרות רבת שנים ורבת פנים.
2: אבל הצל שלי תמיד נשאר מאחור, אני חייב לומר לך, סובות. אני בראשון, אבל את הצל אני משאיר מאחורה.
1: כן, אני יודע, תשמע, יש זוויות שהצל מקדימה. אתה מכיר את זה שאתה הולך ברחוב בלילה ויש פנסי רחוב ואז הצל קדימה והוא עובר להיות מאחורה והוא שוב מקדימה והוא שוב מאחורה?
2: אני מכיר את זה גם בחיים שהצל הוביל אותי. זה בערך כלל נגמר לא טוב.
1: בדיוק, על זה אנחנו מדברים.
2: בערך כלל אני מתעורר באיזה מקום לא...
1: לא מואר, לא מואר, כן, באיזה סמטה חשוכה.
2: כן, לא מואר.
1: כן. איך אתה מסתדר איתו אבל אם אתם בתקשורת?
2: אתה יודע, אנחנו עובדים על היחסים כבר עשרות שנים.
1: כן.
2: לא כזה פשוט. הרבה מטפלים, הרבה סגנונות.
1: כן.
2: אבל באמת, זה עניין הצל הזה. אתה יודע, הוא בצל, לכן אתה כאילו, מה הבעיה איתו שאתה רוב הזמן לא מודע אליו, כן, לכאורה, או אתה מדמיין ש... אתה מדמיין שאתה אחד, זאת אומרת, אנחנו... זה מאוד מעניין, מי שמגדל ילדים רואה את זה, איך לאט לאט נבנים מנגנוני אישיות, או מנגנוני הגנה, או דפוסים, או... עוד פגיעה ועוד זה, דוחקים עוד חלק אל מתחת לתום, לסף המודע ו...
1: כן.
2: ואת אנחנו, זה כואב קצת לראות את זה, לילדים.
1: נכון.
2: אתה אומר, וואלה, אנחנו, אתה הורה לגמרי, למה עכשיו הולכת בדרך לקלקל ואז אחרי זה להתחיל לעבוד שנים לנסות לשחזר משהו שהיה לך כבר, אתה יודע, זה תמיד הסיפור הזה של הכימאי, נכון? שזה אלף גרסאות.
1: תסבור.
2: היוסל, יוסל, יוסל משהו שחלם חלום, ש... מתחת לגשר בסטרומצקה, אני סתם זורק, יש זהב, עיקר סטרומצקה בפראג. ואז הוא נוסע שמחטא את עגלון, מוכר את רכושו, מגיע לשם, מגיע לגשר הזה, תופס אותו איזה פריץ, אומר לו, מה אתה עושה פה יהודי חופר בלילה? אומר, לא, לא, סליחה, אני סתם, אני חלמתי שפה מתחת לגשר יש אוצר. אז הוא אומר, אתם מאמינים בשטויות החלומות, אני אתמול בלילה חלמתי שליהודי בשם יוסל מזה יש אוצר מתחת לבית שלו, שענו, מה, אני אמין בזה? וזה הוא, כן? הוא שומע, בסדר, בסדר, סליחה, אדוני, רץ הביתה, חופר, מוטט את האוצר מתחת לבית. זה סיפור שמופיע כל כך הרבה תרבויות וגרסאות, שבעצם אומר את הדבר הפשוט הבא, אתה רץ לחפש דברים בחוץ, והכל יושב אצלך שם...
1: בפני, מתחת.
2: אי שם מתחת לביתך, למקום שאתה נמצא בו, שאתה כל הזמן דוחה ורוצה להיות במקום אחר, ומדמיין אידיאל אחר, ולא יודע מה, הכל תמון במה שכבר יש לך, אם רק...

0: שם, אם רק, אתה יודע,
1: כן.
0: כנס שם פנימה, אתה נמצא את הצל הזה שם.
1: כן, אני
0: חושב... ככה גם ילדים, אתה יודע.
1: אתה יודע, זה יפה שאתה אומר עם ילדים, כי אני חווה את זה כמובן עם, עם, עם, עם, עם הילדות שלי, ו... ומתמודד עם שאלות כמו על מה לדבר איתם, אם, אתה יודע, אם לדבר איתם על דבר כזה, או האם זה בסדר לדבר איתם על דבר כזה, האם לפתוח את הדבר הזה, האם להשאיר את הדבר הזה, זה יותר נזק לדבר, זה פחות, אתה יודע, זה נורא מורכב, כי באמת, זה מבלבל, כי אתה יכול להגיד את עצמך, זה צל, אז בא לי, למה שאני, למה להוציא את זה לאור? למה? יש המון, המון דעות שאומרות, עזוב, את הכביסה, לא מוכבת, כל הדיבור הזה. ואני חושב שלאורך זמן, לפחות מהניסיון שלי, כמה שיותר להוציא לאור זה יותר טוב באיזשהו מקום.
0: אני איתך, תשמע, אני רוצה לך רגע, אני מבין את הטרייד-אוף, כי אני מבין את החשש שלי לפעמים, למה, אתה יודע, להרבב משהו מסריח ולהוציא את ריחו החוצה. וצריך הרבה רגישות פה, אבל ככלל אני בעד הגישה גם כן, שאצלנו, בית ספרנו זה לדבר, כאילו משתדלים כמה שיותר דברים יצאו לאור. שוב, זה אור מודע, כן? זה אור שכלי שלנו, אור קטן, אמנם. לפעמים האור הזה הוא חלק מהבעיה, אתה מבין? הרי מה הבעיה? הבעיה זה האור, מה הבעיה? לא האור האמיתי, נגיד, הדימוי. האור של המודעות שלי, ושמדבר איתך עכשיו.
1: עם מה אתה
0: מבין? זה חלק בעצמי שבחר, שלקח לי עמל עמל רב והמון כאב כדי לפתח את החלק המסוים הזה, שמציג את עצמו בצורה שנדמת לי כמעניינת אחרים. אבל זה לא מי שאני, זה רק חלק קטן עם מי שאני. את כל החלקים היחסה, אני לא מראה אפילו לעצמי, נכון?
1: כן, כן.
0: אני אפילו בשני, אני כבר שכחתי שהם קיימים. פה ושם, אתה יודע, הם עולים, תוקפים, אבל מיד... ובאמת, כמו שאתה אומר, אפס המונולוג. זה בהרבה גישות, והיונג וכן הלאה. יונג עשה מזה ממש... כל האינטגרציה עם החלקים האלה, היא מה שהופך את האישיות שלך לשלמה. זאת אומרת, הבעיה כאן היא האור דווקא. לא האור, החלק שבך שאתה המודע שלך.
1: כן.
0: שהוא דיקטור, הוא לא מוכן להכיר בזה שיש עוד גורמים.
1: כן.
0: והוא לא מוכן להתקלל איתם, הוא פחד מהם. הם לא נשלטים. אתה יודע, הם באים, הם כאוטים, יכולים פתאום לעשות כל מיני דברים שאתה יודע, לא יכול להרשות לעצמי.
1: אני מרגיש...
0: וזאת כל עבודת האדם, אתה יודע, לעשות השלום עם אותו צל בתוכו.
1: אני חושב שמה שאני לומד בתקופה האחרונה, לפחות על עצמי, וכמובן אם אני מתנהג עם עצמי בצורה מסוימת, אז אני יכול להרשות לעצמי להתנהג עם הילדות שלי גם ככה, זה לא רק, זה עם איזה אור אני מאיר על הצל. זאת אומרת, אני יכול להאיר באור כזה פלורסנטי קר ומגעיל, וכל מה שאני רוצה זה לחשוף אותו ולהגיד לו, בדיוק, פלורסנט, להגיד לו, הנה, תפסתי אותך. תפסתי אותך, ואפילו לסנבר אותו, ואז, אתה מבין את הדימוי. ואם אני בא ואני אומר, שנייה רגע, אני בא עם איזה נר כזה וחמים, ואני אומר, היי, מה העניין, בוא, רוצה שנייה, אתה רוצה איזה קפה. זה עוזר לי, זה הרבה יותר מאפשר לי להסתכל, אתה יודע, אתה יכול להסתכל על זה כמו מפלצת, ואתה יכול להסתכל על זה כמוך, זה כמו, איך אומרים, להסתכל על זה כמו איזה גיבן מנוטרדם, או להגיד, בוא נח.
0: כמו הסיפור שסיפרנו 1,000 פעם על המכוער, כן, סיפור בחז"ל, שמשנה, אחד התנאים הלך, ודעתו הייתה גסה עליו, והוא היה ככה זה, ופתאום הוא ראה על חמור, ופתאום הוא ראה איש מכוער נורא, אני אקצר, אז הוא ראה אותו, הוא אומר לו, שלום עליך רבי, המכוער הזה, והוא אומר לו, וואו, הוא היה כזה, כמה מכוער אותו האיש, הם הכל בני עירך מכוערים כמותך? הוא העליב אותו מאוד, ואז הוא אומר לו, הוא ענה לו, תשובה מאוד יפה, הוא אומר, לך לאומן שעשה אני, ותאמר לו, כמה מכוער הכלי הזה שעשית. הוא נבעל, ירד מהסוס, התנצל, לא סולח, לא הולכים עד העיר, בסוף איכשהו הגיע לעיר, כולם אמרו לו, תסלח לו, זה איש חשוב, נכנס לבית הכנסת ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כערב. אבל באמת היופי של הסיפור הזה, זה שמעמד את התלמיד חכם בשיא, כאילו, למד תורה, הוא כולו עכשיו אורות, ואז מראה לו כמה הוא בכלל לא באור, כן? הוא כולו עף על עצמו, פוגש את המכוער, שזה כנראה המכוער שבתוכו, בואו ניקח את זה לסיפור הזה פנימה, לא איזה איש. אתה יודע, אתה הולך, אתה כולך בטוב, פתאום צץ לך המכוער הזה בתוכך במרכאות. אתה זוכר אותו, אבל אז הוא עצמו אומר לך, רגע, חבר, מי עשה אותי? זאת אומרת, אני חלק ממך בעצם, כשאתה קורא לי מכוער, אתה בעצם מפצל את עצמך לשניים. מה, זה אור זה? זה במקרה הטוב לא
1: רצן. בדיוק. אני חושב שאני בכלל, בתקופה שאנחנו מסיטים את המבט מהמון דברים, כי הם מכוערים, במרכאות, כן? הם גם לא מכוערים, הם גם מכוערים בלי מרכאות. ואני מדבר גם על דברים שהם בחוץ, ומה שהדימוי שנתת והסיפורים האלה הם בדיוק זה. זאת אומרת, האם הדברים המכוערים שקורים בחוץ, קורים רק בחוץ, או שהם קורים בפנים, ופשוט קשה לנו, ואנחנו לא מוכנים להסתכל על זה?

0: אז אנחנו פשוט מסיטים את המבט וממשיכים הלאה ומנסים כל אחד, תודה, אני מסתכל עכשיו וכל התמונות בפיד, כל אחד שולח תמונות
1: מהחופשות. רק נגיד שזה לא, נגיד אולי משפט, זה לא אומר שאני צריך לחבר את כל הכיור בעולם לאהוב ולקבל, אתה יודע, אנחנו לא עכשיו באים להכשיר כל כיור, אלא לקבל לא אין פירושו להסכים לזה.
0: נכון.
1: לקבל זה אין, לא יעלה על הדעת, אתה מכיר, לא יעלה על הדעת, כן יעלה על הדעת.
0: בדיוק, יעלה על הדעת. אבל כמובן, אני לא אומר בקטע של, אתה יודע, אני לא אומר שצריך להתעלם או כמו שאתה אומר לקבל, אבל אני כן חושב שחלק מהכיעור הזה מבקש ממך להסתכל גם פנימה ולהסתכל האם יש דברים שאני יכול לשפר, לתקן, לרקח, להטיב.
1: או כן, או להכיר ולקבל בקיומם של הצדדים שנראים לי מכוערים בתוכי, לשים אותם בצד, לא לתת להם את השליטה. יש את, אתה יודע, אני מקווה שתשים את השיר הזה, הצל שלי ואני של פוליקר, אחד השירים שהוא כתב את המילים בעצמו, וזה ממש מדבר על כל הנושא התוכנית, כאילו. בוא נעוף רחוק, אתה תהיה לי כנפיים.
0: כן, כן. אז אני אשים את השיר וזה יהיה שיר שאתה שמת. אסי. כן, יאללה, זה מגניב, לא? אפשר, אנחנו יכולים לעשות את זה.
1: יאללה.
0: אז תודה רבה לך. כן, תודה, אסי, עזרת.
1: ביי ביי. ביי לכולם.

0: שרון קנטור, פטיש אוויר.
1: מה מצב קנטור? כן?
2: בסדר. כן, משתדלת לתחזיק בעסק.
1: יפה.
2: מנסה, אתה יודע, לגייס כספים, להביא משקיעים.
1: לגמרי.
2: ואני בעוד סיבוב
1: של גיוסים, כן.
2: והמוצר
1: לא קל למכור אותו. לא קל למכור את המוצר.
2: לא קל. חשבתי שיהיה יותר קל, אבל לא.
1: כן, הבנתי אותך. תגידי, איך את עם צל? את חובבת צל? את אוהבת לשבת בצל?
2: אני מאוד אוהבת צל. אני משני כיוונים. אני גם אוהבת צל כי אני ג'ינג'ית, וגם כי אני מטליסטית. כאילו, אז משני הכיוונים האלה. אני אוהבת דברים שהם, כן, אני אוהבת את הנישה של הדארק, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לה. כן, את אותה נישה האהובה.
1: כן, ביקית את מותו של הפרינס אוף דארקנס.
2: וואו, הייתי, זה היה לי בומבה מאוד רצינית, כן, כי נכון גם הייתה שאלה לגבי אוזי, אם הוא, נכון אם הוא בעצם כאילו ידע, והוא מתוכנן ישר, אוקיי, נעשית ההופעה הזאת ואז אני אלך, או שברגע שנתן את ההופעה האחרונה, זהו, כבר לא היה טעם יותר לחייה, וכל העסק נגמר.
1: שאלה טובה, היא בטח תצא לאור, אה?
2: נכון, מקרה דומה, אגב, גיליתי עם מחבר תשבצי היגיון של הארץ.
1: כן, שגם נפטר.
2: גם הוא פרש.
1: ואז מת?
2: כאילו פרש, קודם כל, אמר, אני אומר, אני עומד לסדה ביתי, ממש כמו אוזי.
1: כן.
2: ואז שבוע אחרי זה בעצם מת. אז אתה לא יודע... אם היה פה איזה תכנון מראש,
1: כן, וואו,
2: או שפשוט מעניין. מרגע שהתפקיד הסתיים, לא נותר יותר מה לעשות?
1: זו שאלה ממש טובה, כי אני יודע שאנשים, נגיד, שיוצאים לפנסיה, ופתאום, ונגיד, לא היה להם איזשהו ערוצים שקושרים אותם לחיים, שהם לא נקבעים על ידי אחרים, אז קשה להם מאוד, אנשים עוברים משברים מאוד מאוד קשים, ולפעמים אפילו לא יוצאים מהם, כאילו, אתה יודע, דיכרונות ודברים ושינויים, אז...
2: כן.
1: אתה מאבד איזשהו באמת מקום, איזו הגדרה, איזו הזדהות עם משהו שאתה כל החיים ופתאום אתה כבר לא.
2: חוכמה היא להתחיל את הפנסיה הרבה יותר מוקדם.
1: בדיוק, פנסיה מוקדמת.
2: כן, אבל לגבי הצל או הצליות, זה מאוד מוזר מה שקרה עם זה בשנים האחרונות. עם זה שבעצם כאילו הצד של הצל שלך, הפך להיות כאילו באמת מוצר נורא נורא נחשק.
1: כן.
2: אם אתה לא מתוודא על איזו צליות שיש לך, איזה שלד בארון, צד אפל, תשוקה אסורה, עבר מבהיל, כל אחד הדברים האלה הוא בעצם, הוא קלף, הוא קלף רציני במשחק. אז ההיפוך הוא מאוד מוזר. כאילו הצל הפך להיות לקלף בממלכת האור, נגיד נקרא לזה. ואז בעצם איפה המהות שלו כצל? איזה מין צל הוא?
1: איפה הבושה?
2: איפה הבושה?
1: לאן היא נעלמה? זה יפה, כאילו, אני מאוד מסכים איתך, זה כאילו גם רואים את זה עכשיו, אפרופו כל האנשים שנפגעים מהמלחמה בצורה כזאת או אחרת, וכולנו מרגישים פגועים, אבל כאילו כל אחד ממהר להגיד כמה הוא פגוע. עכשיו, זה גם נכון, אבל פעם לא כל כך היו... עם תעוזה לצאת עם זה החוצה, ולספר את זה, ולדבר
2: נכון,
1: את זה,
2: ולהתגאות בזה. נכון, והדעות הפסיכולוגיות מאוד מאוד חלוקות. אנחנו רואים ממש חלוקה בין המחנה שנקרא לו כאן בינינו, ורק בינינו, המחנה הנשי הרחום, לבין המחנה הגברי הקשוח. זאת אומרת, זה שאומר שמה שצריך זה באמת להסתיר, להתגבר, לעצור את הדבר הזה, וכאילו להפך להדגיש את החוזקות שלך, ולא לדבר בכלל על החולשות וקורבניות, לבין מחנה שאומר, לא, זה חשוב, אנחנו נדבר על זה, אנחנו ככה נוציא את זה, אחרת הדברים האלה יצאים ממקומות אחרים. עכשיו, הייתי רוצה להגיד שזה וגם זה צודקים, אבל יותר בא לי להגיד שזה וגם זה טועים, למרות שזה בערך אותו דבר. כלומר, כן יש בעייתיות עם זה שקורבניות או חולשה הם קלף והם כוח, והם באמת כמעט עניין של תחרות, כאילו מי נפגע יותר. כן. זה כמו כשהיינו קטנים, שהיינו באמת משווים מכות וצלקות, מי חטף יותר.
1: נכון.
2: אבל כשהיינו משווים את זה, זה כן היה כאילו מי חטף יותר, אבל גם מי התגבר יותר. כלומר, הכוח שלנו היה גלום בתוך ההשוואה הזו. לא חטפתי, אבל אני עדיין כאן.
1: אז לכן אני חושב שיש זמן להכל, כן. יש זמן גם לזה וגם לזה. זאת אומרת, יש זמן אחד להתגבר, ויש זמן אחד...
2: אבל מה אתה עושה בזמן הזה? בזמן הזה, שהוא זמן של פגיעות. נגיד, אני אתן לך דוגמה של איראן, כי זה ממש דיון שאתמול ניהלתי אותו עם שתי אמהות נוספות, על המעבר החד ההוא. אתה זוכר את המעבר החד? שהיה כאילו יום אחד.
1: בוודאי, נחזור לשגרה.
2: כולנו עומדים למות הצילו, ולמחרת, ילדים, מחר, הורים וילדים, מחר אנחנו מגיעים לבית ספר, כרגיל, המערכת משעה 8, אל תשכחו להביא קלמר. כלומר, כאילו, גם אם, כאילו, אז הדעות נורא נורא חלוקות. האם הדבר הזה, שהוא מת אלמנט של פחד מוות, ושל צל, ושל שחור עמוק מאוד, האם אנחנו צריכים להישאר איתו עוד יום, לאבד אותו, להבין מה היינו או לא, או שאנחנו צריכים להגיד, היי, אנחנו כל כך חסונים, אנחנו חברה ופרטים או ככה סונים, שפשוט יאללה, נגמר, עבר, היי הופ, חזרה לשגרה. אז אני לא יודעת מה נכון. אני לא יודעת.
1: אני מאמין. אני רוצה לחשוב שמה שאמרתי קודם, יש זמן לזה ויש זמן לזה. אני חושב שחלק מהעניין הוא שאתה לא משתף אפילו את עצמך. שהצל שלך הוא צל שלך מעצמך. ועזבי עכשיו ללכת וקורבני ולהסתובב, אולי נניח, בסדר, ולשתף, נניח שזה לא... מתאים, כן? בזמנים מסוימים. אבל מצד שני, אני חושב שאם אתה לא מספר לעצמך, ואתה לא פוגש כן את הצל הזה של עצמך באיזושהי דרך, באיזשהו שלב, אז אתה חי באיזושהי דחייה מסוימת של משהו שהוא קיים. כמו כל דבר שקיים, הוא קיים. זה לא שהוא לא נמצא.
2: אבל אולי
1: לא צריך לתת לו כוח. אני לא אומר צריך לתת לו כוח, אבל... אתה יודע, תחשבי שיש איזה משהו, נגיד אם היה משהו פיזי, בך היה לך איזשהו משהו פיזי שמגביל אותך, שכואב לך, או שאתה זה, שאתה לא מתמודד איתו, ואתה אומר, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא, לא. אז נכון שאתה לא צריך, בגלל זה תראי, אני חושב שמידתיות היא תמיד איזשהו משהו שאתה יכול להשתמש בו ולהגיד, זה לא שחור ולבן.
2: המידתיות מן השטן, זה לא עניין של... המשפט
1: שלך, אוקיי. לא, אני אומר, זה לא מידתיות, אבל זה יש אזור באמצע. עזבי מידה, יש אזור באמצע, זה לא שחור ולבן, זה לא להגיד, אני חייב לחנוק את זה, או אני חייב לצאת עכשיו בראש חוצות ולצאת בכתבות בשבע ימים על כמה אני מסכן. לא, יש באמצע, אני חושב. אז אני מסכים איתך
2: שמה... נכון, אבל המציאות היא לא כזאת, המציאות היא כזו שהיא יותר... האמצע הוא לא אמצע, אלא הוא ממוצע. זאת אומרת, מה שאתה רואה באמת מהכתבות האלו, זה או סיפורי גבורה מטורפים, כלומר, נחלצתי מהמחבלים, כשאני מחזיקה את התינוק שלי בשיניים, לצורך העניין, ומחסלת 10 אויבים, או אני כל כך מסכנה, וכאילו, וקראו לי דברים כל כך איומים, וגם על זה, כאילו, תנו לי אהבה, או על גבורה באקסטרים, או על מסכנות באקסטרים. זה לא שדרך האמצע כרגע מיוצרת על ידי איזושהי מתינות. היא מיוצרת רק על ידי ממוצע.
1: אני אגיד לכם מה אני חושב, כי שוב, מהניסיון שלי לעבוד עם אנשים, על הסיפורים שלהם ועל הדברים שקשה להם ולהתמודד איתם, בסופו של דבר מה שחשוב זה מה אתה רוצה. מה אתה מנסה להשיג דרך זה. מה המטרה שלך בכלל בלספר או בלא לספר? איזה דבר... מועיל יש לך לעשות לעצמך או למישהו אחר, לעצמך קודם כל, ואחרי זה גם לאנשים אחרים, בזה שאתה מספר את הסיפור שלך.
2: וואו, אבל נכון, וואי, אתה הכי, נכון, זה הדבר אולי הכי חשוב.
1: נכון,
2: וזה בעצם
1: מה שאני עובד.
2: ושכחתי, כן, ושכחתי שעזרתי.
1: הנה, ידעתי שאני צריך להזכיר לך משהו, יאללה.
2: מה עם לשמור את הצל בצל? מה עם הדברים שאנחנו לא מספרים? איזה ערך יש, אם בכלל, להסתרה עצמה? האם אנחנו יכולים להפוך לחברה שכולה אור, שכל הפינות בה מוארות?

0: מורות, בין אם לא משנה לאיזה מטרה, אבל הן מורות, הפנס מגיע אליהן, בין אם זה בשביל לייקים, בין אם בשביל חיבה, בין אם לא משנה בשביל מה. או שיש ערך כשלעצמו, ערך להסתרה, לצליות, ואנחנו מאבדים את זה יותר ויותר. אני בן אדם, אני יחסית חוץ מאשר אצלך בתוכנית, שבא משום מה, לא ברור לי מה אתה מפעיל עליי, אני באמת נוטה לחשוף יותר, ולדבר על דברים אישיים יותר, וזה שאר חיי נמצאים בצל, ככה התרגלתי וככה אני גם אוהבת. אז אני תוהה מה אנחנו מאבדים, כאילו כחברה, כשאנחנו עושים את הכל באור. אולי לא, אולי זה שיפור.
1: אז שוב אני אומר, אני לא בטוח שצריך את הכל, ואני לא יודע להגיד את זה, אני רק יודע שלפעמים יש גם ממי להסתיר, יש אנשים שלפעמים ההסתרה היא טובה, לפעמים... אולי עם האנשים שאתה יודע שכרגע הם לא יכולים להתמודד עם הדבר הזה שאתה רוצה לספר להם, או הדבר הזה שאתה רוצה להפיר עליהם רק מתוקף זה שאתה רוצה לפרוק או לשים את זה באור. לא. אני חושב שצריך לחשוב על הדברים ואיך להגיד אותם ומתי להגיד אותם, אם בכלל. אבל אני חושב שהצד השני, וזה זווי, זה שיחה מאוד מורכבת וארוכה, זה לא עכשיו... כאילו אנחנו לא נגיע לאיזשהו, אבל אני כן מסכים איתך.
0: כל הדורות המוחזקים וחשוכים שלא סיפרו כלום,
1: ולא רק זה,
0: גם לזה יש מחיר.
1: כן, ולא רק זה, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, עד שאתה לא, אם אתה לא, חלק מלדבר על זה, זה גם לקחת אחריות, או להגיד סליחה, או לבקש סליחה, לא משנה, לקבל סליחה, כל הדברים האלה, יש להם, בגלל זה אני אומר, מה שחשוב זה המשמעות, מה אתה עושה את זה במטרה להגיע למה? לספר לשם, לספר, לא מעניין. אבל אם יש איזו מטרה שיכולה להביא למשהו טוב בחיים, למישהו, לך, ויש קושי נורא גדול בלספר, אז כל אחד עושה את החשבון שלו, עם מה הוא מוכן לחיות, ועל מה הוא מוכן לוותר, ועל מה לא. וזהו, ונגמר לנו הזמן.
0: טם, טם, טם, טם.
1: אבל זו נקודה מאוד חשובה, אני שמח שהעלינו אותה ודיברנו עליה, וזה דיון בפני עצמו, וזה סתם, כל מי שמאזין, זו שאלה מאוד מעניינת, כאילו, האם, מה עדיף? או האם זה צריך להיות שחור ולא?
0: מה עדיף? מה יוצא לך כשאתה שומר את הדברים לעצמך, כמו צרות, גם הדברים האפלים ביותר?
1: נכון.
0: לעומת, מה יוצא לך כשאתה משחרר אותם? שאלה גדולה מאוד.
1: יפה, אני חושב שזה אחלה שאלה להישאר איתה, ואני מאוד מודה לך.
0: אני מודה לך, יקר.
1: ונתראה בפעם הבאה. שרון קנטור, תודה.
0: ביי ביי, תודה.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: שלום לך חבר יקר איתי מאוטנר.
2: שלום. זה קשה להגיד את זה ככה. נכון. לא את החבר יקר, כן, זה חם מדי בשביל כל הסיפור
1: מאוד
2: הזה.
1: מאוד חם, מאוד חם בכלל... חם, חם להכל, חם להכל, פשוט כן. ממש חם להכל.
2: אבל נעים, אבל
1: כמו,
2: נעים.
1: כמו שיש לך yes to all, כאילו שאתה צריך למלא, חם, חם to all, זה מה שאני מרגיש.
2: כן, השבוע הבת שלי בת 13 אמרה לי, אבא החלטתי שאני רוצה להגיד יותר כן בחיים שלי.
1: אופה!
2: איזה דבר יפה זה, אה?
1: בונה, זה מדהים.
2: ואז אחרי זה כמה זמן, שאל, היא סיפרה את זה רק לי, ואז שאלתי אותה ליד, ליד זוגתי, שהיא לא האמא שלה, היא חיה איתה, לא אמא שם, אני יודע, אני יכול לספר את זה ל... אז היא אמרה לי,
1: לא.
2: כן, החלטתי שאני אומרת כן, אז ברור שאתה יכול.
1: זה חמודה.
2: ממש חמודה.
1: אלופה, וואו, תקשיב, זה יפה, זה, זה מוב יפה לטינג'רית.
2: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: כמו אבא שלה, הולכת נגד הזרם.
2: כן, תקשיב רגע. נו. אני כרגע מדבר איתך מערבות ירושלים.
1: אה, הבנתי, מכיר, מכיר.
2: אני מול בית הנשיא.
1: כן.
2: ואני רוצה לספר לך על שתי יצירות אומנותיות שקשורות אל המושג צל.
1: יש.
2: שתי קשורות לירושלים.
1: יש.
2: בסדר?
1: דבר אליי.
2: אחת קרתה לפני מלא מלא מלא שנים סטודנטית בבצלאל, שקוראים לה ליאורה זמלסון.
1: כן.
2: ואנחנו קראנו לה ליאור המפלצות.
1: כן.
2: סתם משהו נורא נורא יפה. סתם גרפיטי שאפשר לראות אותו רק בלילה בצל שהאור של פנס הרחוב מאיר.
1: וואו.
2: ספסל רחוב.
1: כן.
2: אוקיי? ביום יש לו שמש, אתה יודע, בום, הוא בולט. לפעמים יש לו טיפה צל, לפעמים אין לו, אבל אתה יודע, זה. מה שכן יש לו, יש את הרגע הזה שהשמש שוקעת ופנס הרחוב נדלק, ואז הוא מטיל צל. אז היא ציירה מפלצות בתוך הצל של של הספסל רחוב.
1: אדיר.
2: זה יפה, לא?
1: וואו, וזה עד היום רואים את זה?
2: אני לא יודע, זה עברו כבר לפחות איזה 10-15 שנה.
1: מעניין.
2: אבל אז ראיתי עוד עבודות כאלה. לדוגמה, פנס שמאיר על עץ ברחוב.
1: כן.
2: ואז הצל שלו מצויר או מסורטט או בגרפיטי על הקיר ממול. וככל שהעץ צומח יותר, אז כמובן האיור משתנה, כאילו האיור כבר פחות רלוונטי לזה.
1: אה, יפה.
2: דברים מאוד מאוד יפים, אבל זה בעצם דברים שמתגלים.
1: אני זוכר, רק בצל.
2: רק שהצל יוצא, כן.
1: יפה. יוצאים אל האור רק שאין אור, רק שיש צל. אני זוכר, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, על יד עיריית תל אביב, בהתחלה של סדרות בן גוריון, שיוצאות מהעירייה לכיוון הים, היה פנס, היה פסל שהוא היה פנס רחוב, שהטיל כזה, שכאילו, כאילו האור שהוא הטיל היה ממתכת, מין קונוס מתכת שיצא מהפנס, עד הרצפה. אז הוא כאילו, הוא בעצם, הוא הטיל צל, זה היה ממש, ממש ממש יפה.
2: הפנס הטיל צל, זה יפה.
1: כן.
2: והנושא השני היא עבודה שעלתה לנו השבוע בפסטיבל, בפסטיבל ישראל, קוראים לה איחוי. וזה של רקדן ויוצר שקוראים לו גל גורפונג. ובעצם גל, שהוא גם רקדן אדיר, וגם אקס שחיין, כאילו מדורג כזה, מטורף, מטורף, מטורף, וגם חוקר מוח, וגם באמת מתכנת כל הדברים האלה ביחד.
1: ובטח חתיך, גם חתיך וקוביות בבטן.
2: חתיך למות, תקשיב, זה לא למות, אבל וסטרייט.
1: אוקיי.
2: אבל חטף סרטן. קשה. קשה, נדיר, קשה. לפני כמה שנים. והמופע הזה שנקרא איחוי, הוא בעצם הניסיון שלו להתמודד עם כל מה שהוא עבר. הוא עבר סדרת טיפולים, הוא עבר, אתה יודע, והיה, אתה יודע, היה לו אופציות מאוד מאוד קשות, כמובן, שסרטן כל כך נדיר וכל כך קשה, אז האופציות בחידלון, מה שנקרא, מאוד קשות, ו... שומעים שם את ההקלטה של הרופאים בארצות הברית שניתחו אותו, שמסבירים לו מה עתיד להיות ומה עלול להיות יותר נכון.
1: כן.
2: בין השאר, הוא איבד חלק מהשפה שלו וחלק מהיכולת לדבר וכל מיני דברים כאלה, ואז המופע שלו מנסה לאתגר את המקומות הקשים, כי הוא יוצא מתוך נקודת הנחה,
1: כן.
2: גם נקודת הנחה מיסטית, אבל גם נקודת הנחה שנחקרת מחקרית, ואני ממש מכיר את המחקרים האלה מקרוב, של הקשר בין סוג הסרטן לבין האופי שלך. והסרטן שלו היה בגרון, והסרטן שלו מתעסק באי ביטוי. ובעצם הדבר הזה הוא הביטוי העצמי שלו החוצה. והוא

0: אם הוא מנסה ליצור את הקשר בין האור לבין הצל שלו, והצל הוא סרטן.
1: כן.
0: וכל זה קרה, וכל זה היה.
1: כן.
0: אז באחת החזרות, לפני שבועיים, יש לו מין נאום סיום כזה, יש לו מונולוג סיום נורא יפה, שהוא מדבר על לרקוד כל עוד אפשר, וליהנות מריח הפרחים כל עוד אפשר, ולעמוד על במה ולשיר ולזייף, לשיר ולמרות שאתה מזייף, כאילו לחיות את החיים to the fullest. Mm-hmm. וזה הנאום סיום שלו.
1: כן.
0: ואז בסוף הנאום סיום הזה, הוא כזה מתכנסים לדבר על איך הייתה החזרה, והוא יושב כזה, חושבים במעגל על הרצפה סביבו, הוא אומר, טוב, נראה לי שאני צריך לשנות את הנאום סיום. למה? הסרטן חזר.
1: וואו.
0: וכשהסרטן חוזר, הסרטן הזה זה רע, רע סוכן. מאוד. ככה אמרו כן. לו הרופאים, ויש ציטוט כזה. והשבוע על הבמה שלנו, בתיאטרון ירושלים, הוא שיתף בכל התהליך הזה, בגלל זה אני מדבר עליו.
1: וואו.
0: והוא עמד שם, עשה את המונולוג, ואז הוא כזה יורד מהכיסא, כולו עדיין בדרג המטורף הזה, ומספר את, הזה, את העובדה שהסרטן חזר, כאילו את הצל הזה, שפתאום הפך להיות באור, ואז הוא עומד על הבמה, ושר את Hello darkness my old friend, it's come to talk to you again. ולא ידעתי, אבל השיר הזה הוא גם על סרטן. ויש שם את המילה cancer. ועל השקט, על the sound of silence, אבל לא של silence, של שקט נעים, כשאתה עם הבת זוג שלך ואתם ברמה כזאת קרובה שיכולים לשתוק ביחד.
1: silence like במקום של השקקה.
0: כן, בדיוק. אז זה בדיוק, זה השקט הזה, וזה בדיוק זה. זה בדיוק הצל שאנחנו מפחדים ממנו, ואנחנו לא אומרים אותו, אבל הוא לא נעלם.
1: תקשיב, לא זה מדהים שאתה מספר לי, כי אני השבוע אני עובד עם עמותת ריסטארט, שזה עובדים עם פצועים ואנשים שסובנים מ-PTSD מהמלחמות, ובעיקר המלחמה האחרונה, ואני עובד איתם על, בין השאר עם עוד אנשים, על ההרצאה של הסיפור שלהם, ועכשיו אני חוזר ממפגש עם שלושה אנשים שהולכים בפעם הראשונה לעמוד מול אנשים שהם לא מכירים, ולספר את הדבר שהכי קשה להם לספר, ואנשים, אחד מהם זה מישהו שזה קרה לו לפני 20 שנה, הוא איבד עין באיזה אירוע, והוא לא סיפר את זה לאף אחד חוץ מלאשתו, והוא נשוי עם ילדים, ויש לו עבודה, והוא לא סיפר את זה לאף אחד, והוא עומד פעם ראשונה ומספר את הסיפור, ובעצם מנחיח את הדבר הזה. אחריו עולה בחור שהוא רב בישיבה ממעלה אדומים, שנפצע קשה מאוד מרסיס שפילח לו את הריאות, והוא יגבד כמעט את היכולת לדבר, והוא רב וחזן. ואז עוד בחור שהוא האבא של מי שנפצע הכי קשה בצוק איתן, שקוראים לו אוהד בן ישי, ואבא שלו 10 שנים מטפל בו, 10 שנים, והפעם ההרצאה היא של האבא. ואלה שלושתם, שלושתם פתאום קלטתי שהם נפגעו בדיוק במקומות שהם, אמרת קודם עם האופי, ההוא עם העיניים, הוא סיפר שכשהוא היה ילד, במסיבה ניגשה אליו ילדה עם חבילה, והיה פתק שהיה כתוב לילד עם העיניים הכי יפות בחדר.
0: וואו.
1: והוא איבד את העין, והוא רואה חשבון, כאילו בעצם, בתוך כדי השיחה איתו, אני אומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, אני רואה חשבון. והתחלנו לצחוק כמובן, אבל מה שאתה אומר, הצל הזה, וזה מה שאני חווה עם המון אנשים שאני עובד איתם עכשיו עם הפוסט טראומה, זה שאתה מאבד את הכוח על שלך. וברגע שאתה מאבד את הכוח על שלך, ואתה מוכן לחשוף את הצל שלך, אתה שוב, יש לך כוח על.
0: עכשיו תבין רגע, שכל הסיפורים שכרגע שמענו, מה שנקרא, הצל לא באשמתם.
1: נכון, נכון.
0: זה לא שהם, אתה יודע, יש לי, אני אגב לא חושב שאף פעם צל הוא באשמת מישהו.
1: נכון.
0: אבל כל אלה, נפל עליהם הצל.
1: נכון.
0: אמרה לו, אמרה לגל הרופא, כן. בארצות הברית, זה לא בגלל שהיה לך בעד הרגלים לא טובים בחיים, זה לא בגלל שעשית ככה, בגלל שעשית ככה, בגלל שעשית ככה. It's bad luck tumor. ככה קוראים לזה, bad luck tumor. פשוט בשמזל.
1: ממש.
0: וזה עוד אולי צל שיותר קל להתיידד איתו. אבל מה כן. קורה עם הצל שהוא כאילו באשמתנו, הוא לא באמת באשמתנו, אין צל באשמתנו.
1: זה הצל המעניין, זה הצל שאני מדבר
0: בוא
1: עליו.
0: בוא נדבר עליו.
1: לגמרי.
0: בוא נוציא החוצה את הצל הזה. אתה יודע, לגמרי. אני אצלך בתוכנית, השתמשתי בפלטפורמה הזאת, לספר את דברים שבדרך כלל אני לא מדבר עליהם.
1: כן.
0: כי אלה הם כן נכון. משלמים לי מלא. בגלל נכון. שאני יודע שיש בזה זיקוך.
1: לגמרי.
0: זה משהו שמצליח להוציא החוצה דבר מאוד מאוד משמעותי.
1: נכון.
0: הנה, אמרתי לך שאני ליד בית הנשיא, אתה מתחיל לשמוע.

0: את האמבולנסים ואת הדברים האלה. הפעם זה משריפה, אני ממש מריח את השריפה. אבל זה להוציא את זה החוצה, פשוט להוציא את זה החוצה.
1: זה לא רק זה, תקשיב, אני חושב שהיום זה כורח מציאות וזה הצלת חיים. והבחור הזה שסיפרתי עליו, הוא שנפצע קשה, הרב, הוא בחור צעיר, בן 30 ומשהו, יש לו 4 ילדים, משהו עילוי, והוא מדבר והוא אומר שהדבר שהוא הכי רוצה לדבר עליו זה על איך, טוב, אני לא, זה סיפור שלהם, אבל שני המפקדים שלו, אחד חינוני ואחד דתי, שהוא היה הקשר שלהם, הם מתו לו מול העיניים, והשיחה שלו עם החילוני היה בחור תל אביבי מקפלן, שהם קבעו שאחרי המלחמה הם מוצאים את המילי המשותף לסוף סוף לעמוד ביחד, והוא מדבר, והוא לא הראשון שאני עובד איתו, שמדבר על הכוח של להסכים לחשוף את הצל שלך בפני הצד השני, וזה המקום היחידי שאפשר להרגיש שייכות, ודרך שייכות יש את הריפוי. אז קודם כל, תודה לך שאתה בכל התוכניות עושה את זה, וגם עכשיו, וגם בכל האנשים האלה שצריך לבוא לראות אותם בפסטיבל, וצריך לראות אותם בהרצאות, וצריך להקשיב קצת לדברים אחרים.
0: נכון, מסכים, חמוד שלי.
1: איתי, מאוד.
0: אוהב אותך על כוליותך, כולל צלך.
1: תודה, חמוד. תודה רבה. ביי ביי. עד כאן הפרק הזה של המניע, הצל. תודה רבה, תודה רבה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, תודה רבה לאיתי מאונטנר, שרון קנטור, אסי עזריה, תודה רבה למיכל רוז על המוזיקה הנהדרת, תודה לכל אנשי רדיו מהות החיים, בעיקר תודה רבה לכם.
2: עולם קטן, מסע מוזיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
3: מיד, ברדיו מהות החיים.
4: יש אנשים שנראה שהם אפם לא כועסים.
5: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא מתבגר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז...
4: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
5: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
6: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
7: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

brothers in arms. כן, פתח לנו את עולם קטן, מתיאס דופסלי ו-Onion of the World, Brothers in Arms, הביצוע כמובן לשיר של דייר סטריטס. פתח לנו את עולם קטן, אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים הקרובות, מוזמנים להצטרף ולהיות איתנו, נמשיך עם השירה של סביה רוד, חביה רוד, Spirit Bird. בוא נשמע אותו.

זה רוזמרי סטנדלי ודום לננה, Birds on the Wire, ככה נקרא האלבום וההרכב שלהם, ושמענו קטע שנקרא All the World is Green, כל העולם ירוק. נמשיך עם ג'ונה מקלירי, מתוכם There is, נשמע את Tomorrow.

0: Let It My Eyes Go. נמשיך עם אסי ג'יין מהאלבום הראשון שלה שנקרא We Made This Ourselves. נשמעת גלורי.
1: How rise up

Glory. נמשיך עם מדיסון קוניגהם מתוך Who Are You Now, נשמע את Like You Do. אנחנו פה בעולם קטן, רדיו מועד החיים. אני אוהב מורי בנקל, תלכם באולפן. Like You Do.

סופיה טוב מתוך האלבום שלה, קטע שנקרא Whisper. נמשיך עם ג'ורדי קנטוס, מערכת אייפ צ'ימבה, באלבום שלו שנקרא Wavespell. הוא ג'ורדי הוא נגן פנטם וככה מרח כל מיני ממנים. הקטע זה נקרא דול.

0: נמשיך עם קטע מקסים של מקסים מרלו, מערך את פרן, אוליביה פרן, שפה נותנת איזה פורטרי מקסים, זה נקרא Awaken the Spirit.
1: The trees have a language only known by those who listen.

0: awaken the spirit.
1: כן, מקסים אלו ואוליביה פרן. ממשיכים רבית חן.

הקטע שנקרא Thank You. ואנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן, פה ברדיו מאות החיים. אורי בנקלטר, זה אני הייתי איתכם בשעתיים האחרונות, ונפרדים, ניפרד עם קאבר יפה של אורורה ל-Life on Mars של דיוויד בוי. אז עם הקטע הזה יפה, זה אומרים ביי ביי, נתראה מחר.

0: אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם, כן, על כל אחד מאיתנו. להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה. יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
7: אני חושבת שבגלל שגדלתי בתחושה שאני חשופה, בלי שממש בחרתי בזה, או בלי שיכולתי לשלוט בזה, אז כאילו אני החלטתי לעצמי מין החלטה פנימית בילדות, שאני נראית כשאני בוחרת להיות נראית.
8: אני נראית כשאני בוחרת להיות נראית, זה כמו... יש עליי כאילו גלימה כזאת של הארי פוטר, כאילו כן. שעושה אותי שקופה כשאני רוצה.
7: כן.
8: מעניין לחשוב על גלימת העלמות ששייכת לאישה נוכחת כל כך כמו שירי ארצי. היא סופרת, מנחה, תסריטאית, עכשיו גם סוג של שחקנית בהצגה חשופה במיוחד ששמה מה שקרה לנו. זו הצגה שכתבה עם בן זוגה לחיים יפתח קליין, והם מופיעים איתה ממש בימים אלה ברחבי הארץ. מעניין לחשוב ביחד איתה על מנגנון החשיפה, העלמות ואז חשיפה נוספת של מי שגדלה בבית שבו כתבו שירים על חתולים המחשבים קיצם לאחור, משפחת יוצרים שנמצאת עד היום על כל במה מרכזית בישראל. זו אחת השיחות הכי כנות שהייתי בהן ובטח אחת האמיצות.
2: מסע בארץ פירית, מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
8: תראי, את כותבת בפייסבוק נורא נורא יפה, אני ממש אוהבת לקרוא אותך, לא רק בפייסבוק.
7: זה הדדי, תודה.
8: אז זה נעים. אז נראה לי שהשבוע כתבת משהו כזה, פעם רציתי לכתוב סדרה, ולקרוא לה המונולוג של אשת השחקן. כבר אהבתי את הסדרה. ושם סיפרת על איזושהי מין תמונה כזאת של אישה שעומדת ומחממת בקבוק של תינוק, ונכנס בעלה השחקן החתיך, מעניין מאיפה זה בא, והוא תוקע בפה מלפפון חמוץ, ואז היא אומרת לו שהיא ראתה אותו בסדרה אחרת, מעניין, שהוא בסצנה של, כן, של זיון בגדול, והיא אומרת לו שזה היה מצחיק, אבל היא לא אומרת לו, שהיא מתגעגעת אליו ושהיא מתגעגעת לתשוקה ביניהם. היא לא אומרת לו את זה בסדרה המדומיינת הזאת. ואז יש כמו תמיד את השאלה הזאת שאני מרגישה בין החיים עצמם לבין החיים כחומרים.
7: טוב, את ממש ממש נוגעת ליבה, ליבה של הליבה של מה שמעסיק אותי. זה נכון שזה מעסיק אותי לא רק עכשיו, זה מעסיק אותי הרבה הרבה שנים, כי אצלנו בבית, ואני אומרת אצלנו בבית ומתכוונת גם לבית שבו גדלתי וגם לבית שהקמתי, החיים הם חומרי היצירה. בווריאציות משתנות שלפעמים זה כבר באמת, זה הבת שלנו, היא אומרת, תגידו, נו, מה נהיה איתכם? זה די, אתם מגזימים לגמרי, אתם לא רואים זאת. הרחקה, משהו, לשנות השם, באמת... שאלת הקרבה והמרחק מהחיים, אנחנו מאוד מאוד עסוקים. כשהייתי בת 17 בערך, אבא שלי התראיין את הרעיון המפורסם שבו הוא דיבר על, על, על ההתבגרות שלו, והדגים את זה דרך העניין של הוא עומד מאחורי הדלת כשהבת שלו נמצאת בפנים עם החבר שלה וזה וזה. זה הייתה כותרת מאוד...
8: ממה עשו אז כותרות, אה?
7: כן, כן, זה היה...
8: דרמה גדולה.
7: זה היה מאוד, באמת
8: כן,
7: היה
8: כן, דרמטי. אני זוכר.
7: הגעתי למחורת לבית הספר, ואני זוכרת שהמנהל קרא לי, ולא הבנתי מה עשיתי. ואז הוא שאל אותי, איך את? אמרתי לו, מה זאת אומרת, באיזה עניין? הכתבה וזה... אני לא הבנתי שהייתי אמורה לעשות מזה עניין, אבל הסביבה נורא עשתה מזה עניין. וסיפרתי את זה כבר, כתבו אז על תחנת האוטובוס בצהלה, ממש שני רחובות מאיפה שאנחנו עכשיו, כתבו שירי ארצי הזונה והעקומה, והתיקון היפה של הסיפור הזה מבחינתי, זה כשאבא שלי ראיתי אותו הולך למחוק את זה עם טוש שחור.
8: שזה סיפור אמיתי, זה לא פיקציה, נכון? הוא באמת מחק.
7: כן, כן.
8: הלך ומחק עם טוש.
7: אמיתי לגמרי.
8: כן.
7: ואז אני זוכרת שגם מישהי מהכיתה, מהכיתה שלי אמרה לי, שמישהי שאלה אותה, אז איך היא השירי ארצי הזאת? היא פרחה? אז החברה הזו אמרה, לא, היא דווקא לא פרחה. אז היא אמרה, אז אם היא לא פרחה, אז היא בטח סנובית. או מין, איזה מין דבר כזה. ואמרתי, ציטור, עבוד. זה עבוד. אז אם היא לא זה, אז היא בטח זה. ובאמת התחושה הזו של בני אדם שהם יודעים עליי, בין אם בחרתי או לא, לידע אותם בכל מיני דברים, היא תחושה מורכבת. אני חושבת שגם זה חלק מתגובת הנגד שלי, כאילו להגיד, אני לא מנסה להסתיר. אני לא מנסה להסתיר משום שאין בזה טעם. אז אני, וגם כי אני באמת באמת חושבת שיש משהו ממש מרפא בלהוציא לאור. אני חושבת שהאור מחטא. באמת באופן עמוק אני מרגישה ככה. ואני חושבת שיש משהו בלחלוק את האמת שלך עם הסביבה, שהמון פעמים יכול מאוד להועיל לסביבה.
8: ולך.
7: ולי כמובן, אבל אם זה רק לי, אז זה לא מספיק. אני חושבת שזה תמיד באמת השאלה שמעסיקה אותי, מתי ואיפה עובר הגבול בין נרקיסיזם, ריכוז עצמי, self-indulgence, כאילו, לבין משהו שיש בו ערך אומנותי, משהו שיש בו ערך אנושי, של איזושהי נתינה, שיתוף.
1: היי.
7: היי. אני לא אוהד את הפועל. אני גם לא אוהד
1: את הפועל.
7: די.
1: חולצה שקיבלה מהבן שלה, היא גנבה לבן שלנו שהביא מברזיל.
7: איזה תכונה גרועה זאת בזוגיות, שאנשים מתחילים לספר את הסיפור של השני.
1: ספר משהו, השני כבר אומר את הפאנץ'.
7: די.
1: כן, אבל זו תכונה שלך דווקא, את עושה את זה בדרך כלל.
7: והנה אתה עושה, שנייה. זה לא חולצה ספורטיבית, אוקיי? הבן שלנו נסע לברזיל, הביא אותה, שכח אותה בכביסה, לבשתי מאוד נוח.
1: אבל למה אתה משנה?
7: תן לי להתבטא.
1: שאוהדי הפועל לא יחשבו שיש להם הנחה. ביום שני יש לנו הצגה שנייה שלנו של מה שקרה לנו בצוותא.
7: הצגה על זוגיות, על רקע מלחמה.
8: אני מבינה את המקום של כמו גלימת היעלמות הפוכה. אני ככה מבינה את זה, זה מין גלימת היעלמות הפוכה. כלומר, אם אני אספר את זה בהרבה דרכים, בעצם אני אפילו פחות אראה. מבינה מה אני אומרת? את יכולה להגיב על זה רגע?
7: כן, אני אגיד לך ממש דברים מהטיפול, שאני כבר הרבה שנים לא הולכת אליו, אבל זה כן מזכיר לי משהו. שפעם, אני זוכרת שהיה לי דימוי כזה באיזה אחת השיחות עם הפסיכולוגית, שאמרתי לה, אני מדמיינת את זה שאני כמו אסיר שנמלט מכלא, והוא מניח תמונה של עצמו בפתח המנהרה, מין פוסטר, כמו הטרפים להבדין, פוסטר של עצמו, ומאחורה הוא חומק במנהרה כזו שהוא חופר. אז לא התכוונתי שזה יהיה כל כך טיפולי השיחה הזאת, אבל זה מה שעולה לי בראש.
8: זה מאוד חזק. זה בעצם אני שמה הרבה אימג'ים שלי בחוץ, ואז אני שהיא ממש ממש אני, שאולי אין לה צורה אחת, או אין לה איזה דימוי אחד בעולם, היא בעצם דווקא יכולה לחיות בשקט, כשכל כאילו התמונות שלה בחוץ.
7: זה, א', זה לא מודע, ואני לא, אני באמת לא יודעת להגיד, אני יודעת שעכשיו נניח שיפתח ואני, העלינו את ההצגה הזו, מה שקרה לנו. שהיא כל כך מהחיים שזה ממש מביך עד כמה. עד כמה כן נעשתה בפנים הרחקה, אבל בחלקים רבים באמת היא ממש ממש ממש מהחיים. ובעיקר מה שמהחיים זה הדיבור בינינו. האופן שבו אנחנו מדברים אחד עם השני. יש לנו דיבור מסוים בינינו, וככה אנחנו מדברים.
8: כן, זה נראה היה, ישבתי בהצגה המצוינת, אני אגיד את זה גם בסוף. וכל הזמן שמעתי שזה צליל חיוג נכון. מה זאת אומרת? כששומעים אנשים מדברים אחד עם השני, מרגישים אם זה מוצג או שככה האנשים האלה מדברים, לטוב ולרע, וזה הרגיש אמיתי.
7: זה כל כך אמיתי שאני לא יודעת מה לעשות עכשיו, כי החיים הפכו להיות כמו הצגה.
8: זאת אומרת, החיים הרגילים.
7: החיים הרגילים.
8: כי ככה אתם מדברים.
7: בגלל שכל כך ככה אנחנו מדברים, אז קודם כל, כל הזמן השיחות שלנו כוללות רפליקות מההצגה. באמת זה ממש כל הזמן, כל שיחה שאנחנו מדברים, אנחנו משלימים פתאום איזה רפליקה מההצגה, כי זה או האינטונציה, או זה. ואז הם אומרים, די, די, די, אני לא יכולה כבר, אני לא יכולה כבר, אני מרגישה כאילו אנחנו איזה זוג שנלכד על במה, והם לא יכולים לרדת משם. עכשיו, אני לא יודעת לאן לרדת, כי אין אופציה אחרת של עצמנו, זה רק הדבר הזה. זה נורא מבלבל, זה ממש משהו שלא לקחתי בחשבון, והוא גם חדש, כי העלינו את זה לפני, אני יודעת כמה, חודשיים.
8: כן, זה חדש.
7: בהתחלה רק הייתי באופוריה, ועכשיו אני ממש קצת במשבר קטן, כי פתאום אני מרגישה שהישויות השחקניות שלנו קצת השתלטו על החיים, ואני לא מצליחה להבין איפה זה הוא ואני, ההוא ואני האלה, שהם לא הדבר הזה. ואז אפרופו מה שאת אומרת, על השלת האור, כי יש מאחורה איזה עצמי, סמוי, פרטי, או משהו שהוא לא ננגע, אז אני חושבת שצריך גם לגדל אור חדש. אני ממש מרגישה שכאילו אנחנו צריכים עכשיו לגדל אור זוגי חדש, שהוא לא זה שאנחנו חשפנו, מסרנו החוצה.
8: זה ממש מעניין, כל כך הרבה בחינות, ומעניין אם אפשר לעשות את זה בתוך אותו חלל.
7: אתמול, נניח, היינו ביום צילום לפוסטר, להצגה. ואז חזרנו הביתה, אחרי יום ארוך וזה, ואמרתי עצמי, וואו, אני לא יכולה, ואמרתי, אני הולכת לים, אני הולכת להסתובב בים. עוד שאלתי אותו, אתה רוצה לבוא איתי? אבל שמחתי שהוא אמר שהוא לא רוצה לבוא איתי, כי בעצם הייתי חייבת איזושהי הפרדה, ואז הלכתי בים, ואז הוא צלצל להגיד לי משהו גם שהיה קשור לצילומים, ורציתי להגיד לו כאילו, אני לא מדברת על עבודה אחרי, זאת אומרת, פתאום נורא רציתי שאני אחזור הביתה לבעלי, ואני אוכל להגיד לו, ההוא שאני עובדת איתו, איזה מעצבן וחצוף, הוא מתקשר אליי, גם בשעות כאלה לא סבירות לדבר איתי על עבודה. והוא היה אותו אחד, וזה היה פתאום קצת קלסטרופובי, ממש ברחתי על הים, נשארתי שם הרבה שעות, הייתי צריכה פתאום, כן, קצת אוויר מאיתנו.
8: זה מעורר באלף דימויים קולנועיים וספרותיים, הדבר הזה שהדמות שאתה נהיה, לא משנה, הג'וקר שאתה נהיה, או הדבר שאתה נהיה, מתחיל לתפוס יותר ויותר מקום בחיים, כאילו הדמות, אבל במקרה שלכם זה מופיע בשני היפוכים. זאת אומרת, יש היפוך אחד, והוא לקחנו את החיים ואת הסצנות של החיים ואת הדיבור של החיים, ובישלנו אותם לכלל הצגה. והדיבור השני זה עכשיו ההצגה הזאת מתרבבת עד כדי כך בחיים, אז איפה החיים בתוך זה? נכון, זה בעצם מה שאת אומרת. משהו קרה לנו, בואי ניתן כותרת להצגה הזאת למי שלא ראה אותה.
7: זוגיות בימי מלחמה.
8: את טובה בכותרות.
7: לא, זה ממש מופיע. זה כתוב ב...
8: אני אגיד שמה שהרגשתי בהצגה, שזה קטן לה מאוד זוגיות בימי מלחמה, שהיא בעצם כמו היחסים בין פנים לחוץ בשגת או בטרפת שאנחנו נמצאים בה. זה כאילו, האם הבית הוא המוגנות שלנו, או הבית הוא גם המלחמה שלנו?
7: אני חושבת שהקורונה הייתה הפלישה הראשונה של החוץ אל תוכנו באופן כזה תוקפני.
8: ממש.
7: מגפה. תוקפת אותנו, תוקפת אותנו כאנושות, כפרטים, כ...

0: חברה. ואני מרגישה שמאז אנחנו כל הזמן תחת מתקפה. מכל מיני סוגים. ובכל כך הרבה חזיתות. ואני מרגישה שזה שמת ושבר וערער כל כך הרבה מושגים. ואחד מהם הוא באמת החציצה הזו בין פנים לחוץ, שכמו האור היא דבר נושם, היא דבר אלסטי, אבל הרי גם השפה היא המתמוטטו, עבורי לפחות, השפה קרסה, ממש קרסה לאיזשהו זמן. בסדר, אחר כך הדברים כאילו חצי השתקמו, למרות שגם חצי, לא יודע, תלוי באיזה יום. אני מרגישה שהכל צולע, לפעמים זו צליעה קלה שאפשר להסתיר, ולפעמים הרגל כל כך כואבת שאי אפשר לה לקום מהמיטה. במקרה הטוב זה רק הרגל. אני לא מרגישה שמשהו באמת ישתקם, כי גם שום דבר לא נגמר.
1: שום דבר לא נגמר.

0: אפשר לחשוב שהילה רוח, כוכבת האינדיה המהממת, כתבה את השיר הזה על הזוג הבלתי אפשרי ומלא קסם, שירי ארצי, יפתח קליין. ההצגה שתכף נחזור אליה היא רק חלק ממחזור חיים זוגי יצירתי שיש בו היי ודי וביי ושוב היי. במובנים מסוימים המרחב הזוגי הוא הארץ הלא נודעת ששירי חוקרת כבר שנים רבות. מאז הם הכירו צעירים, בועטים ויפים, היא סטודנטית לקולנוע בסם שפיגל שסיימה שנה ופרשה, הוא סטודנט למשחק, הם התחתנו, שלושה ילדים, קריירת משחק, קריירת כתיבה, ואז קרה הדבר.
1: כידוע לך, יפתח ואני נפרדנו באיזה שלב וחזרנו.
0: כידוע לי, כידוע לעולם.
1: עוד כמה אנשים.
0: שניים שלושה שמעו על הדבר הזה. כן.
1: בואי נגיד, לא כולם שמעו עלינו. מי ששמע עלינו ומספיק בדק את העניינים, אז גם גילה שכן. אכן, נפרדנו, חזרנו. וכשחזרנו, זה סיפור יפה, סיפור על הקורסה שאת יושבת בה.
0: אני מרגישה מכובדת כבר. יפתח ושירי נפרדו בפרידה מתוקשרת לפני כ-9 שנים. מתוקשרת, כי אחרי שחזרו, שירי כתבה ספר מסקרן בהשראת הפרידה, ששמו סיפורים מהפרידה, ובו היא נותנת קול לדמויות נשיות רבות ושונות, כולן בעיצומו של תהליך פרידה מזוגיות ארוכת שנים. ובמקביל, יפתח כתב הצגה ששמה ערב שיקופיות, וגם היא עוסקת בפרידה. כשחזרו, שירי רצתה שתהיה לה קורסה.
1: אמרתי עצמי, אני לא רוצה לחכות שוב כל כך הרבה שנים עד שאני אכתוב שוב ספר. אם כי בינתיים הרצון הזה, בואי נגיד, לא ממש מוכיח את עצמו, אבל לא משנה. רציתי לקדם את עצמי לכדי כתיבה נוספת. ואמרתי, מה ייתן לי השראה? ייתן לי השראה שאני יושב ואקרא המון המון ספרים. כדי שאקרא המון המון ספרים, בפינה שתעניק לי השראה, הייתה לי תחושה שאני זקוקה לקורסה. שהקורסה, מה שמתחיל בקורסה, ייגמר בסוף בספר. זה היה הוויז'ן שלי.
0: לפחות בכל הרומנים הבריטים ללא ספק.
1: נכון.
0: בתור בריטית, את יכולת לחשוב.
1: בתור בריטית, כך אני, הייתה לי תחושה רומנטית כזו. ואז התחלתי אפילו לחפש קורסה. עכשיו, אני קניינית מאוד מאוד קטנה. לא אוהבת לקנות, לא מבינה בזה. לא, זה לא, לא התחום שלי. התחלתי לחפש כזה יד שנייה, וראיתי כל מיני קורסאות מוטלעות כאלה, זה היה נראה לי ממש מקסים, ואז אמרתי לפתח, אני רוצה לקנות קורסה, הוא אמר נהדר, בואי, והתחיל בעצמו לחפש. עכשיו יפתח דווקא הוא ממש מוכשר בקניות, והוא מצא מין קורסאות,

0: עוד כאלה סופר משוכללות וזה וזה. אמרתי לו, לא, לא, זה בכלל לא מה שאני רוצה. בדרך חזרה רבנו, כהרגלנו. אמרתי לו, מה אתה בכלל משתלט לי על הקורסה? זה בכלל היה רעיון שלי, ויז'ן שלי. זה קשור לחדר משלך, ספר משלך, קורסה משלך. מה אתה מתערב? ואז הוא אמר, את צודקת, אבל את יודעת, כשנפרדנו, כשחזרנו, את הבטחת לי שיהיה לי מקום משלי בבית. כי בין היתר הוא הרגיש שהבית והמשפחה והילדים קרסמו לו באופן מאוד שיטתי כל מקום משלו. היה לו חדר, אז זה נהיה חדר כביסה. הייתה לו פינה, אז זה נהיה פינת צעצועים. כאילו, איזה טרמיטים כאלה. הוא אמר לי, הבטחת לי, ואני רציתי שיהיה לי מין מן קייב כזה. הוא דיבר על החדר הזה. עכשיו הוא אמר, זה לא נהיה מן קייב, אבל לפחות קורסה. אני רוצה שתהיה לי קורסה גם.
1: מקורסה אחת נהיינו שתי קורסאות?
0: ואמרנו, אין מקום לשתי קורסאות. בסוף קנינו את הקורסה, זה בעצם היא הקורסה שהייתה למטה, אני אראה לך אותה למטה. הגיעה קורסה ענקית, ממש ענקית, זו שהוא רוצה. והסלון נהיה פתאום כמו, לא יודעת, כמו צבא של קורסאות, זה נהיה כמו אזור טנקים כזה, זה היה נורא, אמרתי לו, אי אפשר, צריך להחזיר את הקורסה, זה נהיה סיפור שלם. בסוף, אני אנסה לקצר את זה, בסוף הבנתי שכל אחד מאיתנו היה לו סיפור משלו, בנוגע לקורסה. ושהדרך להמשיך לחיות עם זה יחד בשלום, זה להמציא לנו סיפור שלישי. שיתאים לשנינו.
1: שירי ארצי היא אדם כותב. הנה גם כאן היא מדברת על סיפור שצריך להיכתב, במקרה הזה זה הסיפור השלישי שיתאים לשניהם. מהצד השני גם מפתח הוא אדם כותב, ושניהם יוצרים וזה קורה באותו בית, לפני הפרדה וגם לאחריה. שבועיים לפני השבעה באוקטובר, שירי טסה לחול כדי להיות עם חברה, היא חזרה בבוקר השבת ההיא.
0: הייתה טיסה נורא מוזרה, נורא שקטה ומשונה, ובאמת שעה לפני הנחיתה, הטייס קרא אז, אחרי שהתייעצנו עם מגדל הפיקוח בתל אביב ובניו יורק, החלטנו שזה מספיק בטוח לנחות. ואז, הטקסטים שם הם אחד לאחד מה שהיה. אני פקחתי עיניים, שאלתי את האיש שישב לצידי, מה זה היה? בחיים לא שמעתי הודעה משונה כזאת. ואז הוא אמר לי, גברת, יש מלחמה. אמרתי לו, איפה? באיזה ארץ? וזה היה מטורף, כי הייתה עוד שעה עד הנחיתה. היה לו וי-פיי אמריקאי. הוא השלים לי את עיקרי הדברים. לא, באמת, אין לי מילים, אין לי מילים לתאר את את חוסר האונים המשווע הזה, והפאניקה המטורפת הזאת, ובקיצור, נחתתי בשש בערב של השבעה באוקטובר. ואז קיבלתי השלמה של מה קרה בשעות האלה. אז יפתח כתב סוג של יומן מלחמה. משבועיים לפני השבעה באוקטובר ולאורך הזמן. ובערך לפני שנה הוא העלה מופע ביחד עם יוצרת ורקדנית בשם רוני ברנשטטר. זה היה מופע זוגי שבו כל אחד מהם היה לו את הדבר שלו, אלה היו שני מופעים אוטונומיים שנשזרו יחדיו, שלה עסק בנושא אחר, שלפתח בעצם היה היומן מלחמה הזה שלו.
2: אוקיי.
0: ואני ראיתי את זה ומאוד מאוד התפעלתי, וממש חשתי דחף שלא הרגשתי קודם, היה לי צורך לכתוב תשובה, לכתוב את הגרסה שלי, את גרסת האישה, לנוכח גרסת הגבר של מה שקרה לנו בזמן הזה. וישבתי וכתבתי את זה נורא נורא מהר. ואז הוא אמר לי, מה פתאום, מה את עושה? אני העליתי הצגה עכשיו עם רוני וזה, ומה? אמרתי לו, בסדר. אבל שתדע לך שאני ממש רוצה לענות לך על מה שכתבת. וכעבור, התחלנו לעבוד על זה. זאת אומרת, התחלנו באמת כאילו להסתכל מה הדיאלוגים מדברים.
1: כי את מראה לו את הדברים שאת כותבת, והוא מראה לך את הדברים שהוא כותב.
0: כן.
1: זה רגיל.
0: כן.
1: ככה זה בבית.
0: לא תמיד.
1: לא תמיד, אבל
0: ברגע הכתיבה, אבל כן. ובאיזשהו רגע הוא אמר לי, טוב, אנחנו עושים הצגה. אמרתי לו, מה פתאום? אני לא שחקנית, ומה פתאום? ואז הוא קבע תאריך. הוא קבע אולם.
1: הוא קבע אולם.
0: אולם, הוא יקבע תאריך.

0: תאריך ואולם. הוא אמר לי, יש לנו הצגה בתאריך זה וזה. אמרתי לו, אין מצב, כאילו אני לא...
1: אני בן אדם כותב, אני לא בן אדם מציג, אני לא...
0: עכשיו זה לא כזה, אוקיי, אני אעשה בזה גם סדר. אני למדתי משחק כשהייתי בתיכון, בתל מיילי, נורא רציתי להיות שחקנית. אחר כך ניסיתי שוב להתקבל לניסן נתיב, כשהייתי בת 25 או 26, אפשר היה להתקבל עד גיל 25, לדעתי ביום הולדת 25, הלכתי... הוא אמר לי לצעוק על כיסא, אמרתי אני לא צועקת על כיסאות, לא התקבלתי וזנחתי את החלום הזה, אבל חייתי עם שחקן, זה היה שם. וכן, אני הרבה שנים עולה על במות באופן הזה שאני מראיינת.
1: נכון, זה לא לשחק.
0: לא ידעתי כמה זה שונה, ואז אשתך אמר לי יש אולם, יש זה, אנחנו עולים. אמרתי לו לא נראה לי. אבל אז אמרתי, טוב, מה אכפת לי? הרפתקה, זה היה נראה לי כמו לרעיין. עליתי עם הטקסט, לא ידעתי בעל פה. קראתי מהדפים. זה היה גרוע מאוד, אבל זו הייתה חוויה ממש מטלטלת, כי הבנתי כמה זה שונה בתכלית השינוי.
1: מה אחי?
0: אחי, שמבחינתי, כמרעיינת, אני ממש ממש אוהבת לא לדעת מראש, לא, אני לא מכינה שאלות, אני לא... לפעמים אני יודעת מה השאלה הראשונה.
1: טאמזאפ, זה היה טאמזאפ מה שעשיתי
0: כן,
1: פה.
0: כן, כן, כן. מבחינתי זה אפילו כמעט כמו אתגר אומץ כזה, לדעת כמה שפחות, ולהיות הכי הכי הכי הובה ברגע הנתון, וספונטנית, ואותנטית והכל. והצגה זה משהו ממש ממש אחר, זה כמו טייס עם תוכנית טיסה, את, יש טקסט, יש תוכנית, צריך לדבוק בה. זו פעולה קוגניטיבית כל כך כל כך שונה. המוח צריך להיות מפוצל בין שני זמנים.
1: אבל את עושה קפיצות מדי פעם, כמו בן אדם שקופץ ראש לבריכה שלא בטוח כמה מים יש בה.
0: אני נורא פחדנית. את אומרת פעם בכמה זמן, אני לא יכולה לחשוב על המון דברים נורא אמיצים שעשיתי, וכן כל מקרה לגופו. נניח בהקשר של ההצגה, באמת לא הבנתי מה אני עושה. באמת. עלינו על הבמה, זה היה בכפר סבא, ופתאום אמרתי, וואו, מה זה? זו הצגה. אומייגאד, ואני אמורה לדעת הטקסט הזה, ואני אומרת לך, הייתי עם הטקסט ביד, זה היה בדיעבד די מביך. אבל זה גם מסוג הדברים שאני אומרת, טוב, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות?
1: אבל מה רוצה לעבור את החוויה הזאת?
0: רוצה, רצונות, יש לי הרבה.
1: כן, בוא תני את הרצון הזה, של הלעמוד, על במה. ואני ראיתי אותך, את יודעת את הטקסט בעל פה.
0: נכון.
1: ליד שחקן מאוד מאוד מאוד מוכשר ומקצועי. הוא במקרה גם בעלך, וכתב יחד איתך את ה... אבל אם רגע נציב אותו בנפרד, זה הספוט, סוויט ספוט שלו. זה המקום שלו, זה המקום שהוא יודע להיות... ועדיין לעמוד שם, זקופה, אני ראיתי אותך, ומדברת. הרצון הוא מה? לחוות את מה?
0: אני חושבת ש... נניח המון שנים שאני מראיינת סופרים, אני יושבת ומראיינת אותם, ויש בי חלק בתוכי שאומר, אבל אני סופרת גם. עכשיו, זה היה לפני שכתבתי ספרים. אני מרגישה שהסופרת... שבי היא פשוט, היא עוד לא הצליחה להיוולד. כן, כתבתי שני ספרים, אבל יש בתוכי הרבה הרבה יותר סופרת שעוד בכלל לא הצליחה להיוולד, וזה כואב.
1: כן.
0: אבל התחושה שלי אותה בתוכי היא תחושה נורא חזקה. אני חושבת שבאופן מסוים, אני לא יודעת, זה ממש מחשבה שעולה לי לראש עכשיו בפעם הראשונה, דווקא בלהיות על הבמה ולשחק, יש משהו נורא טבעי, זה מרגיש לי.
1: מעניין.
0: כאילו היא הייתה בתוכי, נקרא לזה שחקנית, למרות שגם...
1: הדמות הבימתית אולי, בואי נקרא לה.
0: כן, ושוב, העובדה שהייתי הרבה על במות, זה לא דבר מבוטל, כי אני עולה עם הרבה ביטחון לבמה, יש לי ביטחון על במה.
1: כן.
0: אני מרגישה שאני יודעת... מה צריך להפעיל שם. זה סוג של איזה גרסה של עצמי. אפרופו הדבר הזה של להיות עם גלימת העלמות או לא, זה קצת, זה דימר. זה דימר של אור. אני יכולה ממש להמאם ולחבוט אותו, כמעט,

0: ואני יכולה ממש להגביר אותו. ואני מרגישה שאני יודעת להגביר את זה. זה אור של נוכחות, שהוא נדרש כשנמצאים מול קהל, לצורך העניין. אז במובן הזה, שוב, לא הרגשתי ש... אני מרגישה שאני עושה משהו שהוא טבעי לי.
1: זה ממש מעניין. את יודעת, את גדלת ליד, לצד נוכחות בימתית.
0: נכון.
1: ופגשת אותה, אז הנוכחות הבימתית היא... לא יודעת, באפיגנטיקה שלך מופיעה שם גם כן.

0: יש עניין במרחב ששירי מציעה, בין מה שנראה לגמרי סחי, כלומר הבית, הילדים, הכביסה, היחסים, לבין פעימות מתפרצות של תנועה עזה ויצירתית ולא תמיד פשוטה. למשל, שירי שתמיד חלמה להיות סופרת, וזה היה הדבר שלה, הוציאה ב-2006 רומן ושמו בוץ. היא כתבה על חיים הפוכים משלה, לשני ילדים פגועים שברוכים ממועדון ועד אלת. מי הייתה דמות המופת שלך שבזכותה רצית לכתוב מאז ומתמיד?
1: אני חושבת שנאווה, דודה שלי.
0: חשבתי שנאווה סמל, כן.
1: נאווה, שאני קראתי לה יאיה, שהיא הייתה באמת כמו אחותי הגדולה, היא הייתה בת 17 כשנולדתי. היא הייתה הבייביסיטרית הראשונה שלי, והיא לימדה אותי לאהוב סיפורים. היא הייתה מספרת את הסיפורים הפרטית שלי. באמת, לא פגשתי מימי עוד אדם שאהב סיפורים כמוה, ולא פגשתי מימי אדם שהיה נדיב בסיפורים כמוה, ושאהב ללמד לאהוב סיפורים. אני
0: איזה מתנה, איזה זכות להיות ליד מישהי שנדיבה בסיפורים. את יודעת, זאת גם מילה. הנדיבות הזאת, אני מבינה אותה, היא נורא מדברת עליי.
1: היא הייתה נדיבה באופן כללי, באמת, אחד האנשים הכי נדיבים שפגשתי, והדודה הכי טובה שמישהו יכול, אף אחד לא יכול לדמיין. בוץ נולד מזה שעבדתי בדיבוב, הייתי במאית של דיבובים של סרטי אנימציה ומדבבת, וזה היה בבית פרטי של איזה זוג. והייתה מטפלת לילדים שלהם, שהיא הייתה בערך בת גילי, והיא הייתה כמו ההיפוך שלי, נגטיב ממש, בצילום. וגם הייתה לה עין אחת מזכוכית.
0: באמת הייתה לה?
1: כן.
0: וואו.
1: והיא הייתה כזאת, היא נורא הפחידה אותי, כי היא הייתה כזאת הכי נטולת עכבות, ואומרת כל מה שעולה לה לראש, ותמיד פחדתי שהיא תגיד לי איזה משהו ש... יעליב אותי או משהו, למרות שהסתדרנו נורא נורא טוב בינינו, הייתה ממש מקסימה, והיא באה מחיים כאלה קשים, ואז יום אחד ישבתי והתחלתי לכתוב עליה, על מה שדמיינתי שזה היא, וזה נשאר לי, ואז כעבור שנים פגשתי את אלי הירש, שגם נאווה חיברה אותי אליו, חיפשתי עבודה בעריכה, ואז הוא אמר לי, אבל מה את באמת רוצה? אני מרגיש שיש משהו אחר שאת רוצה. אז אמרתי לו, אני רוצה לכתוב. אמר לי, תשלחי לי משהו. ואז שלחתי לו את ה... זה היו, אני יודעת, 6 עמודים. הוא אמר לי, זה יפה, תמשיכי. והוא ממש יילד מתוכי את ה...
0: נתן לך פוש, פוש, פוש, כאילו...
1: אבל זה לא הייתה החלטה. לא אמרתי עצמי, אני הולכת לכתוב על אנשים מהבוץ של החיים.
0: עדיין,
1: זה פשוט נהיה.
0: הלכתי לזה, זה נהיה.
1: היא נכתבה.
0: וזה נהיה.
1: הדמות הזו, הפרח הזו. והיא חייתה בתוכי ובתוך הדמיון שלי, וגם, שוב, אפרופו החוץ והפנים והדימוי, ברור שאת צודקת במה שאת חושבת עליי, במובן של הילדה שגדלה בצהלה והכל, וכאילו, ברור שכל זה נכון. ועדיין, אני לא הרגשתי שאני צריכה ללכת נורא נורא רחוק מעצמי, כדי להזות ולכתוב את פרח וגידי האלה. אני לא יודעת, הם היו בתוכי באיזשהו אופן. זה נכון שכל מי שקרא את זה אחר כך, חוץ מיפתח, אמרו לי, מה זה קשור אלייך? מאיפה זה בא?
0: ויפתח ראה שכן.
1: ורק יפתח אמר, אני מבין. אולי הוא הבין משהו שאני בעצמי לא הבנתי, כי גם אני לא לגמרי הבנתי. מה זה קשור אליי? אבל עובדה, זה נולד מתוכי, וגם תקפו אותי על זה אחר כך. וגם אמרתי עצמי אחר כך, וואי, באמת אולי לא הייתה לי זכות. זה עוד לא, אלה לא היו עדיין ימי פוליטיקת הזהויות, כמו עכשיו, עכשיו, עכשיו לא הייתי מעזה. היה לי עניין עם איפור, שלא רציתי להתאפר, לא אהבתי להתאפר, כי הרגשתי שזה שקר. אבל שם הרגשתי שזה ממש איפור של ליצן. זאת אומרת, שזה לעשות עם איפור של ליצן, אין לי בעיה, כי זה משהו אחר לגמרי.
0: כן.
1: אז, וגם הייתי ממש צעירה ותמימה, אני חושבת. אני כן אגיד לך על זה, אבל עוד
0: כן.
1: דבר. שאותו לפחות, כך הסברתי לעצמי הרבה שנים משהו שקשור בזה. כשהייתי ילדה, הייתה לי חברה, היא הייתה החברה הראשונה שבחרתי, כאילו שהיא לא הייתה מתוך הסביבה המיידית, שבה את נהיית חברה של מי שלידך. והיינו חברות ממש טובות, והיא הייתה מאוד מאוד מיוחדת. וכשהיינו בנות 13, אבא שלה מת במפתיע. ולא משנה, קרו כל מיני דברים, אחרי זה שקשורים למוות הזה, סיפור מאוד מעניין. בין היתר, אמא שלה התחילה לתקשר איתו דרך סיאנסים, דרך איזו מדיום אחת, שהייתה שם כל הזמן. והחברה הזו שלי הייתה מביאה לי סטנוגרמות מהתקשורים האלה. ואני זוכרת שיום אחד היא באה והביאה לי מין פתק, הייתה כזה שורפת את השוליים, זה היה כזה מקושט, והיה כתוב שם, מי שבורח באהבה גדולה, צריך לדעת לחלקה עם אלה שגורלם שונה. וזה משפט שבאמת נחרט על לוח ליבי. כי אני, טפו טפו טפו, ותודה לאל, מאוד מאוד מרגישה מבורכת באהבה גדולה. בכל מובן שאפשר לחשוב על המשפט הזה. אני באמת מודה לזה לאלוהים מאוד. ואני מאוד, זה מעסיק אותי גם החלק השני של המשפט, של צריך לדעת לחלקה עם אלה שגורלם שונה. שגם את זה אפשר לחלק לביטים, אבל אלה שגורלם שונה, זה גם משהו שמאוד מאוד מעסיק אותי. הידיעה המוחלטת שרוב העולם לא בורח באהבה גדולה, או בואי נגיד אחרת, אני זה. שלא כולם בורחו באהבה גדולה. ושזה ממש ממש חשוב לחיות במודעות לעובדה הזו, שיש גורלות אחרים ושונים וקשים יותר, ושאני, המבט שלי לא יכול להתעלם מזה ולא רוצה להתעלם מזה, ולהפך, הוא דווקא סקרן.
0: הסקרנות הזו להגיע לכל מקום מעניין, וגם הרצון לקחת חלק ולהיות שותפה במה שקורה כאן. שלחו את שירי להעביר סדנאות כתיבה לאנשים שנפגעו בשבעה באוקטובר.
1: הדבר הכי חזק שלקחתי משם, אני זוכרת שהגעתי והיה מישהו שהוא הגיע באיחור, זאת אומרת, הוא לא הגיע למפגש הראשון, הוא הגיע אחר כך. גבר נראה כבן 60, כזה מראה מאוד, מאוד חסון, אבל שבור. זאת אומרת, כמו סלע שבור הוא היה. ובהתחלה הוא לא, הוא היה ברור שהוא כזה, הוא בנפרד מהאחרים, ולא ידעתי מה הסיפור שלו וזה, ואז קצת כזה הבנתי שהסיפור שלו מאוד קשה, ושהוא הצטרף אליהם, הוא לא מבארי במקור. בדיעבד נודע לי שהבת שלו ושניים מהנכדים שלו ובעלה של הבת נרצחו שם, והם גרו בבארי והוא לא, והוא ואשתו באו מיד לשם כדי להיות עם שני הנכדים שנותרו בחיים, והם מגדלים אותם. ואז הוא כתב את הטקסט הראשון שלו, והוא כתב על האיש שהולך. זה היה במלון בים המלח, והוא סיפר לי שהוא הולך, הוא כל הזמן הולך, הולך, הולך ברגל. ובאיזשהו רגע עמדנו ככה מול החלון, הסתכלנו, זה הייתה שעת שקיעה כזו, והסתכלנו על השקיעה היפה הזו, על ים המלח, וככה שמתי לו יד על הכתף, וזה היה רגע, לא הכרתי את האיש הזה כמה שעות קודם, אבל זה היה ממש ממש רגע של אהבה, ממש. והבנתי אחר כך שזה באמת הדבר היחיד שאני יכולה לתת, ואני חושבת שבאופן

0: מסוים, זה גם הדבר, לא אגיד היחיד, אבל זה דבר שבוודאות יש בו ריפוי, גם לנוכח השבר הכי מרוסק.
1: במילים יש ריפוי.
0: באהבה.
1: באהבה.
0: שאינה תלויה בדבר. בסוג של איכות של אהבה, אני נורא מרגישה את זה תמיד בסדנאות כתיבה. זה הפלא בעיניי שמתרחש, שכל פעם מחדש אני מתעלפת מזה. איך יושבת חבורה של אנשים זרים, ובמהלך השעתיים או השלוש או כמה שזה, באמצע הסדר, החדר פשוט נהיה נקוות בריכה של אהבה. והיא נקוות שם מתוך ההסכמה של כולם להיות פגיעים ולהיות חשופים. והדבר הזה שכולם נהיים חלק מתוך המעגל הזה, זה באמת יוצר איכות כזאת שאני ממש מרגישה אותה, את האנרגיה הזו.
1: קצת שככה הרגשתי במובן מסוים בהצגה, במה שקרה לנו, מה שקרה לנו. כי הביטוי הזה, מה שקרה לנו, זה מה שקרה גם לנו כצופים בהצגה, זה מה שקרה גם לנו, כי יושבים עכשיו ורואים את ההצגה, זה אולי קרה בתוך הבתים שלנו, בדרך כזאת או אחרת, ופתאום באיזשהו רגע זה הפסיק להיות שלכם, וזה נהיה שלנו, מה שקרה לנו. אפילו הרגעים של הצחוק שיש שם, את יודעת שאת יודעת להצחיק?
0: אני יודעת שיפתח ואני מאוד מצחיקים אחד את השני. מאוד מאוד ממש, מצחיקים אחד את השני.
1: כן, אתם ממש ידעתם להצחיק. זה הפתיע אותי.
0: אז זה הדבר שאני חושבת שאפשר לחבר אותו כחוט השני בתוך השיחה שלנו. כי אני מרגישה שאם יש ערך לחשיפה הזו, לבוא ולהביא באמת סצנות נורא נורא אינטימיות, נורא אישיות, מהחיים שלנו, ממה שקרה לנו, ההצדקה מבחינתי, לשים את זה על במה, או לשים את זה על דפים של ספר, היא כי מה שקרה לנו, קרה באופן כזה או אחר, גם לאחרים. והמפגש במקום הזה, של מה שקרה לכולנו, של המגע המשותף הזה, לא כי בהכרח הפרטים אותם פרטים אצל כולם. אבל בסופו של דבר, כאב הוא כאב, ופגיעות היא פגיעות. ואני מרגישה שכשמסכימים, כשאני מסכימה לשים את הלב שלי חשוף, אני מרגישה שיש בזה משהו שעשוי לתת משהו למי שיושב וצופה בזה, בינו ובין הלב שלו. חשבתי על זה באיזה הקשר לפני כמה שבועות ש... לא משנה, מצאתי את עצמי באיזו סיטואציה ואמרתי עצמי, כבר בגילי החיים נראים ממש כמו איזה אוסף של חלומות, שברי חלומות שמחוברים זה לזה, תמונות כאלה שמחוברות, ואני רוצה לתפור את כל התמונות זו לזו בחוט של אהבה. ובאמת אם יש משהו כמעט יחיד שאני ממש משוכנעת בו בשלב הזה של החיים, זה באמת שגוד איז לאב, באמת, בצורה מוחלטת, עמוקה. האהבה הזו שהיא מעבר לגופים, מעבר לנפרדויות. האהבה הזו שיכולה להיוולד גם בין שני אנשים זרים, כי הם נפגשים בזווית אמיתית של מפגש.
1: בסוף הפודקאסט שיר כבקשת המרואיין מרואיינת, שחושבים עליו באותה שנייה, זאת אומרת, מחליטים כרגע.
0: השיר שעולה לי בראש זה אחרי הכל את שיר.
1: זה מחוסר ברירה, זה השיר, כן. אבל זה נהדר. איזה שיר זה? את אוהבת אותו?
0: מאוד.
1: זה השיר הכי אהוב עלייך של אבא?
0: לא יודעת, אבל הוא אחד האהובים עליי ביותר בוודאות.
1: את אוהבת הרבה שירים של אביך?
0: אני אוהבת באיזשהו אופן את כל השירים של אבי, אבל אני חושבת שאף אחד חוץ מאולי האחים שלי, ואולי עוד כמה אולי הילדים שלנו, לא יבין מה זה אומר לאהוב את השירים שלו, כי זה שונה כמובן מלאהוב אותם בלי להיות חלק מהרקמות של הכותב השאר ושל השירים עצמם.
1: שירי ארצי, יאו, איזה כיף היה, תודה רבה.
0: גם לי, ממש תודה.

0: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
2: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו.

0: הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
1: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
4: בוקר טוב לכולם, לאמיר. היום יום שלישי, היום בו אנחנו עורכות ועורכים את השירים, והפעם לכבודך, לכבוד יום הולדתך, מזל טוב. מקווה שתהנה ממוזיקה טובה שנבחרה פה, וברכות מרגשות. שיהיה לך בוקר פנטסטי.

אמיר היקר, זאת קרן רגב, מזל טוב ליום ההולדת, המון בריאות, אהבה, בריאות, בריאות, בריאות, הרבה מוזיקה טובה, תמשיך לעשות לנו ככה את הבקרים הכי טוב שאפשר, אוהבים אותך ותודה עליך.

מצטרפת לכל הברכות ולכל האהבה, אוהבת את הלב שלך ואת הגוף שלך ואת השילוב ביניהם ואת כל הטוב שאתה מפיץ, וכמובן את החברות שלך. שיהיה הרבה מזל טוב, אוהבת תמיד, יום הולדת שמח.

בוקר טוב ומזל טוב, אח יקר, מקדיש לך ליום הולדת את Dance to the Music של Sly and the Family Stone, שגם היה להיט בחודש הולדת, וגם תכלס, מה שאתה עושה הכי טוב, אז ממני, אליאל דיפי, אוהב אותך.

היי אמירי, זה גדי שחר. בחרתי לכבודך את ספיריטס אין המטריאל וורד של פוליס. אני יודע, זה מחבר שתי אהבות ידועות שלך. אחד זה מלחמה בחומרנות ובמיינסטרים, והשני זה האהבה והערכה הגדולה שלך למשטרה. אני מאוד אוהב אותך פה כמו כולם, ושיהיה הרבה מזל טוב.

אמיר, מלך הבוקר, מזל טוב יקירי, שנמשיך ליהנות ביחד עוד הרבה שנים, בבקרים ובכל שעה, ואתה תראה ששנה הבאה יהיה פה הרבה יותר טוב, תאמין בזה.

אמיר היקר והאהוב שלנו, מזל טוב מותק. אני מאחלת לך שתזכה לשנים רבות ונעימות, ואל תפסיק אף פעם לעשות את מה שאתה הכי יודע, לעשות יותר טוב מכולם, לערוך תוכניות מושלמות וספיישלים הכי הכי הכי הכי נדירים, ואתה הופך את הבקרים שלנו להרבה יותר נעימים, נינוחים וקלים. ואני מאחלת לך שיהיה לך יום הולדת הכי שמח ומזל טוב, והמון ממנו נשיקות. אוהבת ממש, אורלי סמרדי.

אמירוש, מזל טוב, איש מוזיקה אמיתית שיודע את הביט הפנימי, שלעולם לא תאבד אותו כי הוא הביט של החיים. מזל טוב, תודה על כל המוזיקה היפה והטובה והמרגשת והחדשה, ובעל הידע, כמה ידע, יא אמיר, לחיים שלנו. אוהבים אותך מלא, שנית אני, זו אני, היי דה רסטפריי.

אמירי היקר, מזל טוב, זאת הדר. רציתי להגיד שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת אותך, גם ברדיו, גם לרקוד אותך במועדונים, לשמוע בתוכניות מה דעתך על דברים, וכל מיני סקטים שאתה עושה על שירים מסוימים וכאלה, שאתה מחכה כלי נגינה או זמרים. זהו, אתה מצחיק אותי, אתה מעניין אותי, אני אוהבת את התעוזה שלך והשובבות כשאתה מנגן גם במועדון, ואתה לגמרי, אני רואה את הילד בעיניך, והייתי רוצה להקדיש לך את השיר The Man with the Child in His Eyes של קייט בוש, ולאחל לך המון בריאות ושמחה וחופש וכל מה שאתה רוצה.

אמיר היקר, המדהים והמאמן, בחרתי להקדיש לך את השיר אתמול של טובה גרטנר, השיר הישראלי הכי יפה בעולם, כי להכיר אותך, להזין לך ולהיות איתך זה משנה בגדול. המון המון מזל טוב מנעמה.

מזל טוב ענק אמיר, נאחל אביב הלרמן, שיהיה לך הרבה אושר ובריאות, וכיף עם המשפחה, מוזיקה מעולה שתלווה אותך תמיד, שתמשיך לעשות תוכניות רדיו מדהימות וכיפיות ומסקרנות, בכלל רק דברים טובים.

0: planet. Stop mission.
1: ניר היקר, המון מזל טוב ליום ההולדת, בהצלחה בכל מה שתעשה והרבה טוב. הזדמנות להגיד לך תודה רבה על כל התוכניות הטובות והמצוינות שאיתם אנחנו מתחילים את היום בכל בוקר, שעוזרות לנו להתחיל את היום בצורה הכי טובה שיש. ממני אריק שולף.

אמירוש, יום הולדת שמח והמון המון מזל טוב, אושר, בריאות וכל הטוב שבעולם, כי הכי הכי בעולם מגיע לך. תמשיך להיות מדהים ומהמם וחבר נפלא בדיוק כמו שאתה. אוהבת אותך המון המון המון, ממני, ניבה.

בוקר טוב לחבוב הראשי שלנו, של הבקרים, מאחלת לך שפע, אור, אהבה, הכל מהכל, מלא מוזיקה טובה, כמו שאתה מרעיף עלינו כל יום מחדש. וואלה, אין דרך אחרת לפתוח את היום אצלנו פה בבית, אז לעוד שנים קדימה, אל תריב את הראש, והיידה, תגביר.

אמיר שלנו היקר, יום הולדת שמח ומאושר, מאחל לך המון עושר, בריאות, אהבה, הנאה, חדוות יצירה וכל מה שעוד אתה מאחל לעצמך. תודה על הבקרים המשובחים שמחיים לנו את היום. מזל טוב ענקי ממני.

אתם רוצים לשמוע? מה אתם רוצים לראות? מה אתם רוצים לדעת? מה אתם רוצים להיות? מה אתם חושבים רציתי? מה אתם רוצים לרוץ? מי שלא הולך הביתה!

אמיר חבר יקר ואהוב, יום הולדת שמח, איזה בקרים נפלאים אתה עושה לנו מאז שהתחלנו כולנו להזין לתוכנית שלך. ממש כיף להתעורר בבוקר עם המוזיקה ולשמוע אותך בכזאת מקצועיות והנאה שאתה מסב לנו. אז מזל טוב ויום הולדת שמח, שנהיה בקשר עוד שנים רבות. אוהב מאוד, שלומי בלפר. מזל טוב.

0: עם גליה גלעדי, בשידור נוסף. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: אומר הבודהה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה מתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לה דרך כיוון, וקטור כיוון. והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו עכשיו. אז יש דרך והיא דרך אחת.
0: מה שלימד הבודה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.

0: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גניה גלעדי ברדיו מהות החיים.
3: Thank you.

היי היי היי חברות וחברים, היי יקרות ויקרים, היי מתעוררות ומתעוררים, היי אמיר יאהוב ויקר ומזל טוב. תודה לחברות וחברים שארגנו את השעה עם ההקדשות. אהרון, תודה. אמירי, אין מילים, כבר באמת אמרו הכל, מרגיש כבר שכל המוסיף הרי זה גורע בשלב הזה כבר. שמחה שאתה נרגש ואפילו קצת נבוך. אנחנו כולנו נראה לי מרגישים שהכל חוזר אליך בפריות לגמרי, כי זה מה שאתה מוציא אל העולם ואלינו בעצם היותך ובכל התוכניות שלך. אוהבת יא חבוב, שרק נמשיך ככה להרים את הראש בכל המצבים. אז לכבודך וגם אצלי בבית, החצי הטוב שלי אפשר לומר חוגג גם היום יום הולדת, אז כמה קטעים או אלבומים שיצאו ממש היום לפני כך וכך שנים. אז The Piper at the Gates of Dawn יצא ב-4 באוגוסט 1967, וסופרפליי של קורטיס מייפילד יצא ב-4 באוגוסט 1972. ארבעה קטעים שיצאו היום. לציין את היום השמח הזה. שוב מזל טוב אמירי, אני גליה, מוזיקה וביחד, עד 9:30.

קצת פספסנו, זה הכל יהיה בשידור החוזר. ממש התבאסתי, אבל תודה לנעמונת שתפסה אותנו בזמן וסדרה. אז התחלתי ככה עם שירים ואלבומים שיצאו היום, אז התחלנו עם פינק פלויד ואסטרונומי דומיין, מתוך The Piper at the Gates of Dawn שיצא היום ב-67, ואחר כך שמענו את קורטיס מייפילד עם סופרפליי שיצא ב-72 ממש היום, ואחר כך שמענו את הקינקס שיצא ממש היום ב-64, רק השיר, ועכשיו גולת הכותרת, חזרנו בול בזמן, הפסקול הזה יצא. ב-4 באוגוסט 1987, ואין לי שום קשר לזמן שהוא יצא, אבל בימים אלו, ובמיוחד בשביל הלב וקצת בשביל הרגש, אמירי, תמשיך לעשות לעצמך ולנו The Time of Our Lives כל בוקר ובכלל בחיים. תמשיך להפיץ את האור שלך, אוהבת מלא. מתוך Dirty Dancing, I've had the time of my life. זהו ארבעה קטעים ואלבומים שיצאו היום. נחגוג את אמירי שיצא היום לפני כך וכך שנים גם לאוויר העולם. תודה עליך. מזל טוב. שיהיה לכולנו בזכותך יום שמח יותר.

Jordan Rakei. מתוך ה-EP האחרון החדש שלו Between Us, Easy to Love. רדיו מהות החיים מתעוררות, מוזיקה וביחד, עם כל התקלות שבדרך. המוזיקה ממשיכה לזרום, בינתיים לפחות. הסאונד הזה מנקה את הבוקר ואת האוויר מתוך The Night Fly, דונלד פייגן, New Frontier.

הוציא ממש לא מזמן אלבום בלי שם, זאת אומרת רק סימנים, וכל הקטעים עם סימנים. לא היה לי כוח אפילו לגשת לבדוק במה מדובר. ולחשב פשוט קטע חדש, דרופ חדש, סינגל חדש, לפורטט. Human Voice. אולי כקונטרה ל-AI, אולי לא. לא יודעת, אבל זה מארסל ומושך קדימה. Human Voice, פורטט, חדש, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. קוטימן עם עמית שאול, מדברים על כלום.

סאבטראקטים ג'סי וויר, מתוך אלבום הבכורה של סאבטראקט שיצא ב-2011, Right Thing to Do. קלאסיקה, סן ג'רמן, רוז רוש. תודה שאנחנו ביחד עם המוזיקה.

לגמרי חיבור של heaven and earth. קמאסי וושינגטון. Fists of Fury. רדיו מהות החיים, התעוררות. חיבוק. מוזיקה. וביחד.

הווייב המטריף של eBay מתוך האלבום החדש Offering, הסינגל הראשון שיצא לקראת האלבום Asset. יש גם וידאו מאלף eBay Asset חדשות.

ג'יימס בלייק ביחד עם רוסליה. Barefoot in the park.

הנוטות עולות, הבאס יורד נמוך. לגמרי קצב של קיץ כבד. שמעטים אפשר להיכנס יותר פנימה. פורטיסד עם דמבי, מתוך דמי הטריפ הופי, גלורי בוקס וחדש לג'ון גלסייר.

שוב לא יכולתי להתאפק מבונד גרל של ג'ון גלאסייר אל איגי וג'יימס בונד שלו. She wants to be your James Bond.

your James Bond. מתוך פרי של איגי. She wants to be your James Bond. James Bond. She might stand in your way. והאמת, רוצה להקדיש את זה. She wants to be your James Bond. לחברה היקרה המוכשרת בטירוף. She wants to be. שגם לה יש היום יום הולדת. היא לגמרי ג'יימס בונדית מוזיקלית. קוראים לה לירון בן שמעון. היא גם יוצרת, מבצעת, והיא גם כותבת לאחרים ואחרות. והנה היא שותפה בכתיבה ובלחן של שיר חדש של שלומי שבת שנקרא ימים אחרים. אז מזל טוב לרוני, ומאחלת לכולנו ימים טובים, אחרים.

0: הקצוות והחומות. קצת מהאהבה של בילי ג'ואל, Just the way you are. עשיתי קצת פשלה פה עם העריכה, פספסתי שיר, אז אנחנו נמשיך בפרי סטייל של אהבה עם אריק. היום ובכל יום.
1: עוד מעט כולם ילכו

תודה גדולה על ההתעוררות המשותפת שלנו גם הבוקר, הרבה אהבה בחזרה, ושוב מזל טוב לאמירי, ותודה לכם על כל המתנות שהרפתם עליו. היה בוקר מרגש במיוחד. המשך האזנה נעימה וטובה עם תעני. שידור חוזר, נחזיק אצבעות בארבע, והתעוררות משותפת גם מחר. מחכה ומצפה לשוב להשתמע ולהתעורר ביחד. עד הסוף, ג'ים ג'יימס, come again. שנהיה בריאים מאושרים, שהרמוניה ואיזון ישררו בעולם. ויאללה ביי.

0: פה זה טוב, עם לירון תהני, בשידור נוסף, מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה זה צד אחד של המקל. מהצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד, ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. ואתה משיט את הספינה לבד, אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום, אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, תודה רבה שבאתם ובאתם. אז מה יקרה היום? תנו לי לתת פה תקציר. אנחנו מיד מתחילים עם שיר חדש של אמיר לב, ואז שעה וחצי מוזיקה מכאן, מישראל, אנגלית, לא, עברית, כן, וככה שעה וחצי. אז אני מציע שנתחיל ממש ממש ברגע זה. מזל טוב לאמיר לב, הזמן אף, אף, אף, סינגל חדש, היידי, יאללה פועל.

מחכה לכם בצומן. עומד מחוץ למכונית.

זמן אף, זה הסינגל החדש. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב, בוקר חוט לך, עמית רב לבנה, בוקר טוב לך, מוחמוטל ער וחמוטל רונן, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר טוב טל שכנר, בוקר אור לעומרי מור, בוקר טוב לאסף מגידש, סתגדיש, סתגדש, האר דירקטור של התוכנית, איזה תמונה, בוקר אור לשלומי בלפר, בוקר טוב לנעמה, ספקטור ובוקר טובי לאיתן. אז דיברנו על החדש של אמיר לב, לעומתו רפי פרסקי בסוף החודש הזה הולך להביא אחלה הופעה באמפי שוני, ואיזה כיף, איזה כיף שרפי פרסקי חזר. בלתי ניתנת להשגה, מתוך סקס, אוכל, כסף, אהבה, שנאה, פרסקי. סוף החודש, אמפי שוני.

0: אותך, אני רוצה אותך, אני רוצה אותך.
1: רפי פרסקי, ויש אלבום חדש לאיפה הילד, הוא נקרא אמבולנס שירים. רופא הנשמות, איפה הילד, מתוך האלבום החדש, אמבולנס שירים.

רופא הנשמות, כן, זה לא חוימי רודנר ששר כאן. זה אופיר בן עמי. רופא הנשמות. תאזינו לאלבום המלא, חבל שתפספסו אלבום כל כך כל כך יפה. בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב ללילוש, האם היה חיקוי של אמיר לב? לא, לא היה. בוקר טוב להילה אפגן דגן. ירמי? יתחיל לשיר מתישהו? אני חושב שמה שקרה, או אולי עכשיו, אולי עכשיו יתחיל. טוב, נראה לי אנחנו עוברים להוטספוט מהטלפון שלי, כי ככה זה נהיה, כן? יופי, נהדר. לשאלתכם, מה שלום הווי-פיי של הרדיו? ובכן, קיבלתם תשובה הרגע, ולכן, הרייני עובר לווי-פיי עצמאי, שהבאתי מהבית. כן, יופי. שנייה. נהדר, מה? למה זה לא עובד? נו, no, no אינטרנט. את זה אני יודע, תודה. ואני אחבא את האינטרנט, ואני אדליק את הווי-פיי, ואני אתחבר לעצמי, שזה מאוד רדיו מהות החיים אגב, להתחבר לעצמך. ואולי עכשיו, אולי עכשיו, רגע, נהדר, פשוט נהדר. זה כיף, נכון? נכון שכיף? ועכשיו, סע. סע? יופי. מצוין. גם זה לא עובד. איזה יופי, איזה יופי. אני יודע מה אני צריך לעשות. רגע, שנייה אחת. נחבא אותו, נדליק אותו. נחבא אותו, נדליק אותו. נדליק את זה. נלך לשם, רונה, מכאן לשם, רונה. כן. יופי, יופי. תתחיל מאפס.

0: עין רואה.
1: מוניקה סקס, כישוף נגדי, ובמקום שיעיר אותי אפשר פשוט ללכת לישון, נכון? או לחזור לישון. השיר הזה מפתיע איך כאילו לא הפך לפרסומת לקלונקס, השיר הזה לישון לישון, אושיק לוי.

אז היה לנו את אושיק לוי, ואחר כך חיים משה, קום בן אדם, מנה קדושה של אופטימיות, והנה חצי מנה של אופטימיות, חצי אור מהחלום. ככה קוראים לסינגל החדש של מיקי גבריאלוב.

0: מיקי גבריאלוב חדש. נשמע נפלא. חצי אור מהחלום.
1: חצי אור מהחלום.
0: והסולו גיטרה בשיר הזה הוא של חיים רומנו האדיר. ומהגיטרה של חיים רומנו האדיר לגיטרה של קלפטר יחד עם אריק.

אברהם חלפי. המילים. הלחן של קלפטר, אריק שר. 1982. בוקר טוב לליו. היי ליו אס. יהודית, דני ליטני. מה עם שמיל?

רועי דורון, מעגלים, ניר גושן, בוקר טוב לך, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. בואו נמשיך עם עוד קצת קאנטרי ישראלי,

שרון רוטר, ערוץ אליך. שם טוב לערוץ טלוויזיה, ערוץ אליך. טוב, שתוק. איפשהו בחודש פברואר אפרת גוש הוציאה את האלבום שלה שנקרא לרדוף אחרי השמש. ועכשיו יש וידאו חדש, סינגל חדש מתוך האלבום הזה, והוא נקרא פוף. אפרת גוש.

נוסע על הכביש בשעת לילה. אבא שלי המנוח יושב ליד ההגה בשתיקה מחויכת. ברמקולים של המכונית עליזה הזיקרי שרה את יעלה הריה. כביש צר, פה ושם בתי כפר קטנים, חצרות, פנסי רחוב, סדרות ברושים, ולי הייתה הרגשה שאולי הלכנו לאיבוד, לא רק במקום, אלא גם בזמן. אמרתי, אבא, אתה לא חושב שכדאי שנפעיל GPS? הוא הניד את ראשו בשלילה, והמשיך לנהוג בשתיקה בתוך נוף ילדות. הדרך הגיעה אל מבוי סתום. אבא סובב את המכונית לאט, אבל הדרך שעלינו עליה עכשיו לא הייתה הדרך ממנה באנו. אתה בטוח שאנחנו בדרך הנכונה? שאלתי. הוא הנהן לעברי, הכל בסדר, אין מה לדאוג. ברמקולים של המכונית התנגן שיר חדש. התרווחתי בכיסא, הבטתי בנוף החולף.

בקולות רקע, אודליה בנאי, מרים חווה בנאי, איילה בנאי וזוהר בנאי, זה הרכב משפחתי מלא. ובואו נלך לבנאי הראשי,

ומהערב ללילה. דודו טסה, אין בלילות האלה כלום.

בוקר טוב עוז מועלם, בוקר טוב ימעלם. חיים לרוז, ברי, רימיקס.

חיים לרוז רימיקס. כמה יוסי.

מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתן ובאתם הבוקר. תודה גדולה שהזנתן והזנתם. מקווה שזה בא לכן ולכם טוב באוזן. תודה גדולה לכל מי שהגיבה ולכל מי שהגיב. הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. הדלת פתוחה, פשוט תבואו אם בא לכם ולכם. ואני רוצה לסיים עם שיר מתוך האלבום החדש של ישי סוויסה, המפיק הלוהט בהיפופ הישראלי. ויש לו אלבום חדש שהוא נקרא עולמו המופלא, של הבן שושיינז, וקוראים לשיר הזה

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם, האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
3: נכון.
2: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות, יש בו גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

I can't run no more with that lawless crowd. While the killers

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר. ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
5: תעשי חיים.
1: תודה.

שלום, אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, לפרק השני מתוך סדרת התוכניות האומץ לחולין, שהן סוג של מחווה, אולי התכתבות, אולי פרשנות עכשווית למסע שפרסמה לאה גולדברג בשנת 1938, כשהייתה משוררת צעירה שנים ספורות אחרי שעלתה ארצה. במסע הזו, כמו שסיפרתי בפתיחת הפרק הקודם, לאה גולדברג מתריעה בפני קריסת ההומניזם. זה רגע לפני

מלחמת העולם השנייה, ואפשר להרגיש את הרוחות הרעות. לאה גולדברג בתקופה הזו מתמקמת במרכז התרבותי המתחדש של הספרות העברית, והיא רוצה לעורר את תשומת ליבם של האינטלקטואלים העבריים. היא תופסת את האמן ואיש הרוח כבעל תפקיד וחובה מוסרית. הפרק השני של התוכנית יוקדש להומניזם, מה שקידשה לאה גולדברג בקריאתה וגם בכתיבתה. מהו הומניזם? איך הוא מתבטא בשירה? הרכבתי כאן פסיפס עדין לתוכנית הזאת, פסיפס של שירה שנוגעת בשבריריות, שהכתיבה עליה, כמו גם ההכרה בה כקוראים, או במקרה שלנו פה, כמאזינים, מחברת אותנו אל האנושי. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכולנו האזנה מצוינת.

עושה. ואנחנו מתחילים עם שיר של אברהם חלפי, שיר שמדבר על השבריריות שאני רוצה לשאת כאן על כפיים בתוכנית הזו. והוא כותב כך: מה מרגישה חרסינה הנשברת פתאום לרסיסים? אלוהים, היה אנושי וזהיר בעת שאותה תאסוף ותשים במקום שתשים. שיר קצר וכל כך נוגע, ואלוהים הוא זה שמתבקש להיות אנושי. המילה הזו, אנושיות, מחזיקה גם את הקשל. נכון, אנחנו אומרים הרבה פעמים, זה אנושי כשפישלנו, אבל זה אנושי. ומכילה גם את ההתעלות על מעבר, מה זה להיות אנושי. אנחנו עם המורכבות הזאת.

ואנחנו ממשיכים עם שיר של רחל חלפי. רחל חלפי משוררת שבאמת יש לה יכולת להחזיק את ההפכים המנוגדים בתוך שיר. ובשיר הזה היא ממש לוקחת את שלל החוויה האנושית ופורטת אותה לשאלות. השיר נקרא מה זה? מה זה להיות מדוכא בין 20 לעומת להתקלח בין 90? מה זה להיכנס למיטה עם אישה בין 21 לעומת לצאת מן המיטה בלי אישה בין 81? מה זה לקרוא שירה בין 16 לעומת לנעול נעל בין 89? מה זה לכתוב שירה בין 39 לעומת להתפשט בין 93? מה זה להשתכר בין 30 לעומת לשתות בלא לשפוך כוס מים בין 90? מה זה לעשות דוקטורט בלינגוויסטיקה בין 29 לעומת לקבל פתק מן הפקיד האידיוט בין 74? מה זה לטפס להימלאיה בין 26 לעומת לעלות לאוטובוס בין 86? מה זה לנהל ישיבה בין 55 לעומת לנהל יציאה בין 83? מה זה להקשיב למוזיקה עילית בין 32 לעומת לשמוע דפיקה על הדלת בין 82? מה זה לרחף במדיטציה בין 37 לעומת לעמוד באמבטיה בין 97? מה זה לכתוב את זה בישיבה בין 40 לעומת לקרוא את זה בשכיבה בין 90 ואחר כך לנסות לקום?

שמענו את ניל יאנג, ואנחנו עוברים לשיר של אלי אליהו, איגרת אל הילדים. אני כותב אל המעתיקים, אל הלוחשים בחשש זה אל זה, אל החורטים את אהבתם על השולחנות, אל המאחרים, אל אלה שבוהים מבעד לחלונות, בשביל אלה ששוכחים את המחברות, בשביל מי שנרדם על מושבו, בשביל אלה שלא יודעים את התשובות, בשביל זו שמוחקת את מה שכתבה, בשביל אלה שתמיד יושבים בקצה, בשביל זה שקם פתאום ויוצא.

שיחות פרידה מחופים אחרים, והוא מלך בצי המשורר מוקף זרנים קרים, וזקנו רועד כמו קצף שיקור מעורב במונרכיה העתיקה של הים, ובחולות הנודדים ובעצב

המסך הלבן עם אלונה בוטבול ואליה בוטבול, מילים של נתן יונתן, כזה גלגול ארוך למילים האלה. ואנחנו עם המשוררת זלדה, ואני רגע ככה שוב מחזירה אותנו לחוט שמחבר בין פיסות הפסיפס. אז אנחנו עם האומץ לחולין, ואנחנו עם האנושיות, פנים של אנושיות, דרך שירה. וזלדה כותבת על הקבצן הקיטיה. בכלל מספרים שזלדה הייתה לה חיבה מיוחדת לקבצנים, כי בתפיסה החסידית לקבצן יש תפקיד ואסור להתעלם ממנו. וכך היא כותבת. הקבצן הקיטע בוכה. בחיו מכסה את עין השמש. מסתיר את הפרחים. בחיו חיץ אשן ביני ובין אלוהים. הקבצן הקיטע תובע שעטיל כל חיי אל כפו. את הנגלות ואת הנסתרות. את כל שעלול היה לבוא. את כל שעתיד להיות. הקבצן הקיטע תובע שאתן לו לאכול, מן הכרמל שבנפשי ומן הים, מזריחות החמה ומן התאומות שבי. הקבצן הקיטע יורק בפניי, על שלא שכחתי את עצמי, על שלא מתי. בוזו צודק, לנקודה הפנימית, השקטה, שקיימת גם בלב העובד, לציר על מוות שקיים גם בלב המטורף. לא שתתי את כולי. שכחתי כמעט שגם הוא, העני, בן משפחה לשמש, שגם נפשו תהפך לשושנה בדמדומים.

שמענו את מתי כספי. ואנחנו עוברים לשיר של דליה רביקוביץ' שנקרא גרביטציה. בקולנוע החשוך, שני אנשים שיש ביניהם היכרות מוגבלת ישבו, וראשיהם הגיעו לידי נגיעה. ולא הייתה זאת יד המקרה, כלל וכלל לא יד המקרה. הוא הכיר בנוכחותה, לא אדישה לנוכחותו. צל של הכניסיני תחת כנפך, והיא בליבה, הכניסיני תחת כנפך. לא נפל ביניהם ברק ורעם, הייתה ראשית של תנועת אדמה חותרת וסמויה. היא חשה בזאת היטב, היא חשה הפתעה, היא קמה ויצאה.

Blackbird של הביטלס בביצוע אחר של ויקטוריה קנל, ואנחנו עוברים לשיר של ריימונד קרבר שתרגם מאנגלית עוזי וייל. השיר הזה נקרא אושר, באלף כמובן. כל כך מוקדם שבחוץ עדיין חושך. אני ליד החלון עם קפה ועם כל העסק הזה של מוקדם בבוקר, שמחוסר הגדרה טובה יותר, נקרא לו מחשבות. ואז אני רואה את הנער וחברו, הולכים במעלה הכביש, מביאים את העיתון. הם לובשים כובעים וטרנינגים, ונער אחד סוחב סק מעבר לכתפו. הם כל כך מאושרים, שהם אינם אומרים דבר, הנערים האלה. אני חושב שאם היו יכולים, היו נותנים יד אחד לשני. מוקדם מאוד בבוקר, והם עושים את הדבר הזה ביחד. הם מתקרבים, לאט. השמיים מקבלים סימנים של אור, למרות שהירח עוד תלוי, חיוור, מעל המים. יופי כזה, של משך דקה, מוות ושאפתנות. אפילו אהבה לא נכנסים לכאן. אושר. הוא מגיע בהפתעה. והוא הרבה מעבר, באמת, לכל שיחת בוקר אודותיו.

סמוג. ואנחנו ממשיכים עם משוררת אמריקאית דוריאן לקס, תרגמה מאנגלית מאיה טבת דיין, שיר ששמו יום ראשון. אנחנו יושבים על הדשא, צידנית בין שנינו, כל כך חם שהשמיים לבנים, מעל הגגות מחופי חצץ, צריח, צלב בוהק. אתה מרים את הצינור התפוח, מצמיד את אגודלך, העווה אל השסתום הכסוף. מניפת מים ממתירה הקשתות מעל הדשא המתייבש. יונקי דבש מביקים בירוק, בתניהם מפודרות, אבקנים, מעץ הקליסטמון. פעמוני השעה 12, השכנים שווים מהכנסייה. אני מרכינה את ראשי כשהם גולשים במכוניות מבריקות אל תוך חניות מסודרות, נכנסים דרך דלתות מרושתות בכפפות אחרה, מגבעות לבנות, חליפות שחורות. ריח הברביקיו מתפשט, גהנומי, סמיך ומתוק. אני מקנאת בשלוות הנפש השבועית שלהם, הם יודעים לאן ינחו לאחר מותם. פחיות פחם נוזלים מתכווצות בחום השמש. אני רוצה להיות קתולית, יהודיה, אולי מתודיסטית. אני רוצה לכרוע ברך במשך ימים על גבי דרגש עץ גס. ילדיהם מגיחים במכנסיים קצרים, בהירים, בבגדי ים, בחפקפי גומי שחובטים בבטון החם. הם יכלו להיות הילדים של כל אחד. אלוהים מצוי בגופיהם הקטנים. אלוהים, תראו איך הם צפים כמו ציפורים דרך המספריים הגוזרות גוזרות גוזרות של הממטרות. במורד הרחוב רדיו זול פועה. השמש נפערת מעל בתינו כמו עין. אני לא רוצה למות. אני לא רוצה לעזוב את הבלוק הזה לעולם. אני מקנאת בכל, בכל זה. אני יודעת שזה חטא. אני אוהבת שאפשר להתמתח בכיסא, לקחת שלוק גדול של בירה, לקפל את הבעונות ולהמהם.

ואנחנו ממשיכים עם שיר של יערה שחורי, ראי. אתה ישן ואני מביטה בנשים שנוגעות בפניהן. המסך מראה להן אותן צעירות ב-20 או ב-30 שנה, הן בוכות. מעיין הנעורים כאן. יש שלט, יש חץ, יש זמן. הן לא מאמינות כמה קרוב העבר הרחוק. אתה ישן ואני עם הנשים הממששות את פניהן, באי הבנה, באי אמון, מצמידה אצבע לאף, לסנטר שבולט מפניי כאגוז מכשפה, מכסה בידי על שיני השבירות, החניכה עם כהות האור, קליפת פרי שחוח, חומר קרני נהפך לסיד ולאבן. אתה ישן ואני עתיקה כמו הזמן, בעולם יורד גשם של סוף העולם, איש לא מחפש את חייו בספרים, אבל בסוף, כמו בלת רבייתה, עבודות במדבר האנושי, אנחנו בוכות. ים, נהר, גשם. שום דבר לא מלא.

שמענו את תילה רוח ואסף אמדורסקי, ואני רוצה ככה לקראת סיום לחזור לרחל חלפי, המשוררת שיש לה איזה מבט, פרספקטיבה נראה לי מאוד מאוד מגבוה, יכולת ממש ללכוד רצף של חיים בשיר קצר. ולשיר הזה קוראים שני תרגילים בצילום. תרגיל בצילום. קח זקן או זקנה וצלם אותם לאחור במצלמה מואצת. ראה איך בקצב משתולל הם יזדקפו, יעטו לחיים מלאות. איך עיניהם ילכו ויבהיקו. איך שדיהן יתמלאו, איך חבריהם יזדקפו. ראה אותם תוך תרגיל צילום בן דקה, שואטים באחו ירוק, צוהלים, כמו שיחים קטנים. תרגיל נוסף בצילום. כך ילד או ילדה וצלם בסבלנות תמונה מדי שנה. ואז הרץ את התמונות בצזית על סרט נע, קדימה, קדימה. ראה אותם גדלים ומתעצמים, ואז לפתע מתקפלים

מציבים, משכימים, גוחנים לאדמה. ואז, רגע לפני הנעמה, עצור. הרץ את הסרט אחורה. תן להם עוד אפשרות.

רוצה להודות לכם שהייתם כאן בשעה הזו, בפרק השני של האומץ לחולין. עשינו טיול שירה, נגענו בשביר, במתקלה, במתרופף, בכמיהה, באושר, בצל של הכניסיני. אני הדס גלעד, אני מקווה שהייתה לכם שעה אנושית ומאחלת המשך האזנה טובה. להתראות.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר בתשע וחצי, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

שלום, אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, וזה הפרק השלישי של האומץ לחולין, סדרת תוכניות שמתכתבות עם מסע של לאה גולדברג שנכתבה לפני 90 שנה ועדיין רלוונטית. הנה, היא כאן, מקבלת פירוש חדש. במסע הזו מתריעה לאה גולדברג בפני קריסת ההומניזם, רגע לפני שתפרוץ מלחמת העולם השנייה, וקוראת לאמנים ולאנשי הרוח לקחת אחריות, לא לנטוש את החולין, אלא לעבוד אותו באומץ. לאה גולדברג מבקרת במאמר את הניסיון הפילוסופי והספרותי של תקופתה, אנחנו מדברים על 1938, הניסיון לשאוף לאישיות, כמו שחוזה ניטשה, שמדבר על שלמות גבוהה של האדם העליון, או כפי שקורא יונג בהרצאה שהיא נקלעת אליה, לחינוך לאישיות. היא טוענת שהתפיסה הזאת של אישיות נעלה היא ניסיון לדלג אל מעבר לפירוק ההכרחי לדמויות אדם בגודל הרגיל. דמויות שאף שהן לא מושלמות, הן שלמות. והיא כותבת שעל אף הסתירות הפנימיות, קפיצות הרגש והרגישות המופרזת, הן ראויות לייצוג. את הפרק הזה אני אקדיש לשירה של פורטרטים, ואני אביא לכאן פסיפס של דמויות אנושיות. ורגע נשמע איך האחר ניבט מבעד לעיניים. וגם המוזיקה תחזק את המבט. אז אנחנו נשיב לכאן פנים ושמות. ומבטים, ונדגיש את החיבור שקיים באופן שורשי בין האחר לאחריות. אני הדס גלעד, מאחלת לכם האזנה מצוינת.

ישר לתוך הקלאסיקה, אהובתי ארץ מדבר, ואני אקרא שיר, גם הוא שיר אהבה, שיר פורטרט של אהובה, של טט קרמי, פורטרט מאוד לא שגרתי, דומם. אילו הייתי צייר, הייתי חושב עלייך, ומצייר את צל המסננת על עריכי הכיור הלבנים. חישוק אפל, ובתוכו סבכה כסופה. כל מי שהיה רואה את הציור היה אומר, אין צל של ספק שהוא אוהב אותה. אז כשאנחנו חושבים על פורטרט, אנחנו בדרך כלל חושבים איך לצייר את האדם שמולנו, אבל כשאתה משורר, אתה גם יכול לחשוב על הפורטרט כציור של דומם, ולחשוב מה היית מצייר, אילו היית צייר. אתה צייר של מילים, אז ציירת במילים. אז תראו את הדימוי הזה. הייתי חושב עלייך ומצייר את צל המסננת על עריכי הכיור הלבנים, חישוק אפל ובתוכו סבכה כסופה. אין צל של ספק שהוא אוהב אותה.

0: זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחק מתחרז עם עיניים ואור,
0: אינני זוכר אם חרזו

שמענו את אריק איינשטיין. כן, אנחנו מקלאסיקה לקלאסיקה, ומשיר אהבה לשיר אהבה. עכשיו אנחנו ננוע, זה לא יהיה שיר לאהובה, אלא שיר לאימא. אבל יש משהו באמת במבט, ברגע שאנחנו מסתכלים לעומק, רוצים לתאר מישהו לפרטיו. יש תנועה של אהבה שבאה עם הדבר הזה. אז השיר שאני אקרא עכשיו הוא של לאה גולדברג, והוא מתוך הספר הראשון שלה, כך שזה מעט זמן לפני שהיא כתבה את האומץ לחולין, מתוך הספר הראשון שיצא ב-1935, והשיר הזה נקרא לתמונת אימא. תמונתך קוש לבה, את אחרת, קצת גאה ונבוכה על שאת אימי, מלווה בדמעה.

ובחיוך מבטרת, ומעולם אינך שואלת, מי? לא תמת, לא רגזת, את באתי אלייך, מדי יום ביומו ואמרתי, תני. את הכל הבאת לי במו ידייך, רק מפני שאני, אני. ויותר ממני את היום זוכרת, את יגון ילדותי, ונפשך כבר פטרה, את תבוא אלייך הבת הבוגרת, היא תביא את ייאוש תוגתה שבגרה. כן, עבור רצוצה ולא אשאר לשלומך, לא אבכה בחיקך, לא אלחש אימי. את תדעי, זה שעזבני, היה לי יקר ממך, ולא תשאליני מי. זה שיר שלא משנה כמה פעמים אני קוראת אותו וקראתי אותו. אני לא יודעת, אני לא יודעת כמה פעמים, עשרות פעמים. הוא ממש מרטיט אותי. והמבט הזה, זאת אומרת, ברור שיש פה אמא שהיא מאוד מסורה לבת שלה. אבל היכולת הזאת להשיב מבט שרואה את המסירות, אני חושבת שזה מאוד מאוד נוגע בכוונה הזאת של לאה גולדברג באומץ לחולין. אז אנחנו עכשיו נשמע שיר דווקא מהכיוון השני, אבל גם הוא כבר קלאסיקה.

זה היה קולו של יוני רכטר. ואנחנו נעבור לשיר של משורר נורווגי בין המאה ה-20, רולף יעקובסן, תרגמו מנורווגית סבינה מסג וחנה מאי סבנדל. את השיר הזה הוא כותב לאשתו, הם היו יחד הרבה מאוד שנים, אני אומרת את זה כי קראתי את הספר כולו, והשירים על אשתו, הפורטרטים, הם מהזמן שאחרי מותה. מכונת התפירה. ראשה הבהיר רחון על מכונת התפירה. הנה הוא שוקע ושוקע והיא נרדמת על הסמלה הצהובה שאמורה הייתה להיות כבר מוכנה. שמש הבוקר העולה נופלת על זוג מספריים ועל שלושה קצות חוט. ילד פותח דלת, נכנס על בעונות. היא ישנה. ואז קולה, נרדמתי או מה? שתי עיניים מחפשות את עיניי ומנסות חיוך. נשאר לי רק עוד תיקון אחד. עכשיו לא נשאר לך דבר, ואין שום סמלה שאמורה להיות מתוקנת עד יום שני או שלישי. שום דבר כבר לא דחוף. לא לך, לא לי. Tom Waits.

כן, כנראה שפורטרטים טובלים באהבה. אנחנו חוזרים ללאה גולדברג, פורטרט שכתבה על המשורר אברהם בן יצחק, משורר שהיא אהבה, אהבה גדולה. כותבת עליו ביומנים שלה, הוא היה ידיד נפש, אבל היא גם הייתה מאוהבת בו. הוא היה מבוגר ממנה בהרבה שנים. אחרי מותו היא כתבה עליו ממואר וסיפרה על דמותו בצורה יפהפייה ומלאה. ויש לה שיר שנושא בכותרת פשוט את שמו, אברהם בן יצחק. הנה פניך בהילת סירוב, על פז היום מסגרת עץ כהה של החלון קלעה את מרחקיך, על מצחך הרם והזחוח נוגע אור צונן של הספק כעל תמונות קדומות של אפיפיורים, וכף ידך המופשטה כמעט זכורת מגע גבילים ועתיקות בעון ויתור מוטלת לפניך. למרגלותיך שוקעים לילות אביב ועל מוגי סתווים שלא אבית הספור ועל אומות שדותינו הקצורים. הנה פניך בשלוות סירוב.

שמענו את ארקדי דוכין, ואנחנו עוברים לפורטרט אחר, פורטרט שהוא לא לאהובה, אפילו לא ביחסי קרבה שאפשר ככה לעמוד עליהם מקרוב, אלא שיר להומלסית בקרן רחוב קרליבך. הוא מוקדש להומלסית בקרן רחוב קרליבך, וקוראים לו מילת אהבה אחת, ענת זכריה. אחותי אישה קטנה, שערה הלבן נגוע בוצי. אחותי מגנט של אור, צברה פחד דק, עיניה כחול תמים. אחותי שומרת את חומה ללילה, רוחצת בגן ראש וכף רגל. אחותי אוספת לחם, טורחת לשלוט גם פירורים שנפלו. מיום ליום חומק ממנה הנוטה לערוב. בלי גינה ובית, עייפה מערבול האוויר למילים, היא משתתקת על ספסל, מקשיבה לנגינת הקרקעית של העיר. לידה שיח נמוך. יש לה בראש 100 שנים, אין ספור מתים על לשונה. מאחורי אפפיה, סוף הסיפור. אחותי, כבולה לאימת הזריחה, השקיעה ואימת המצולה, ורק היא מבדילה. כשהיא חולפת על פניי, אני נצמדת לקיר. עם לילה, בין עזריאל קרליבך לחשמונאים, חבויה מאחורי חומת קרטון, היא מכריזה גדר זמנית, מפנה את מקומה לחיים, אור עולה בחדרים, עציצים סדורים, מצמידה אל בטנה החשופה, את הבור המדרכה, למרגלות המדרגות של בנק החקלאות לישראל בעם, ונעצמת. לאחותי, גורל נשגב, רק בליבי.

שמענו את מרינה מקסימיליאן. ואנחנו נמשיך עם שיר שכותב טט קרמי, אז התחלנו איתו את התוכנית עם פורטרט לאהובה. השיר הזה הוא לזכר לאה גולדברג. זה מאוד יפה לראות פורטרטים שכותבים משוררים על משוררים אחרים. אז לאה גולדברג, שהיא ההשראה על הסדרת תוכניות הזאת, הופיע כאן, כן, גם בשיר לתמונת אימא, גם בפורטרט לאברהם בן יצחק, והנה עכשיו היא לא רק מביטה, אלא גם מביטים בה. וכך כותב טט קרמי, זה שיר עם כמה בתים, אז ככה תתרווחו על שיר ארוך. לזכר לאה גולדברג, אחד, עורב עם יונה גרים על רעפי ביתי. נער קטן רואה אותם ואומר, אלוהים משחקים דמקה על הגג. שתיים, משב יונים פתאומי, הן הרגישו לפניי באוויר העדוף. עכשיו השמשות צועקות והבום באוזניי. לאה מתה, והיונים קטנות בשמיים. שלוש, יש לה חזקה על חלקת השמיים הזאת. היא גדרה אותה בכמה שורות, כמה בתים, ושיקנה שם ציפור. הציפור הקטנה מתעופפת על המשמר, ומבריחה משם את כל הדחלילים. ארבע, הרבה שעות הייתה עומדת בחלונה. בחוץ ראתה זנב של סוס, שובר את החמסין. חלון אחר עוצמת בעליו. חלון אחר נפקח כמו אגם. חלון שיש בו מזוזה, בשביל אורחים מעונה אחרת. חלון שעליו רובצת, דבורה סעירת קרס. לא, היא אמרה, קחו מפה את הדבורה הזאת. אני בפנים והיא בחוץ. לא, היא אמרה. חמש. הרבה שעות הייתה יושבת בחלונה, כמו אספן עם זכוכית מגדלת. שש. היה לה חתן בן שלוש, שנתן לה יד ברידתה במדרגות הגן. ברגע שנגעה בידו נבקע הבטון, ושניהם נעלמו בין גלי השושנים. שבע. היא אהבה את שגל, ולא התביישה בכך. היא אהבה והתביישה. היא מאוד לא אהבה, וגם בכך לא התביישה. מעולם לא ראיתי בחדרה יותר מפרח אחד.

שמענו את הביטלס, ואני רוצה להמשיך עם שיר של משוררת אמריקאית שרון אולדס, תרגמה מאנגלית שיר הסתיו, ושרון אולדס כותבת על הילדים שלה, שיר הזה נקרא להתבונן בהם ישנים, וזה סוג של פורטרט, כי היא מתבוננת בהם כל כך מקרוב, וכל כך באהבה. להתבונן בהם ישנים. כשאני חוזרת הביתה מאוחר בלילה ונכנסת לנשק את הילדים, אני רואה את הילדה שלי וזרועה מקופלת סביב לראשה. פניה עמוק בתוך אובדן ההכרה, מרוכזת עמוקות בעצמה הכהה. פיה תפוח מעט כמי שהולעתה, אך משורבב מעט כמי שלא ידע סובעה. עיניה עצומות כל כך, עד שאפשר לחשוב שגלגלו את האישון כך שיחזה באחורי ראשה. גלגל העין עירום ושישי מתחת לאפאף העווה, המסופק, המשתוקק. היא שוכבת על גבה בהפקרות, בשלמות חתומה. והבן בחדרו, או הבן על שולי מיטתו, ברך אחת מורמת כאילו הוא מטפס על מדרגות גבוהות אל תוך הלילה, ומתחת לאפאפיו הדקים הרוטטים את יודעת שעיניו פקוחות לרווחה, בוהות ומזוגגות. הכחול שבהן כל כך להוט וגבישי בתוך כל החשיכה הזאת, ופיו פתוח, נשימתו כבדה מן הטיפוס, ומתנשף כמעה, מצחוק עמות וחיבר, אצבעותיו הארוכות כפופות, ידו פשוטה, ובמרכז כל יד, הכף הילדית, היבשה, המלוכלכת, מונחת כמו עוגיה. אני מתבוננת בו, במסעו, השרירים הדקים על זרועו, לוהבים ומתוחים. אני מתבוננת בה, בפניה, כפני נחש שבלט צבי. שבעת רצון, שבעת רצון, ואני יודעת שאם אעיר אותה, היא תחייך ותסובב פניה אליי, אף שהיא חצי ישנה, ותפקח את עיניה, ואני יודעת שאם אעיר אותו, הוא יתנער ויאמר, אל, ויתיישב, ויביט נכחו באי הכרה, כחולה. או אלוהים, כמה שאני מכירה את השניים האלה. כשהאהבה באה אליי ואומרת, מה את יודעת? אני עונה, הילדה הזאת. הילד הזה.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: סוזן של ליאונרד כהן. אנחנו לקראת סיום עם פורטרט אחר, פורטרט למישהו שעדיין איננו, לא למישהו שהיה. והפורטרט הזה הוא של רחל בלובשטיין. הכרה. בן לא היה לי. ילד קטן, שחור טלטלים ונבון. לאחוז בידו ולפסוע לאט בשביל היגן. ילד קטן. אורי אקרא לו. אורי שלי. רך וצלול הוא השם הקצר. רסיס נהרה לילדי השחרחר. אורי אקרא. עוד את מרמר כרחל האם. עוד את פלל כחנה בשילו. עוד החכה. לא.

טוב, אנחנו שמענו את נינה סימון המופלאה, ואנחנו מסיימים את השעה שלנו, שעה שנדדה ממבט למבט, מדימוי לדימוי, מאהבה לאהבה. אני הדס גלעד, מאחלת לכם המשך האזנה טובה, מבט פקוח, לב פקוח. תודה שהייתם כאן.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
2: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, לכל החברים בקבוצת מדיטציה אצלים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים. אז שבוע שעבר הייתה, תאמת זה היה לפני שבועיים, הייתה מדיטציה להרגעת מצוקות רגשיות עם תדר סולפג'ו 174 הרץ, והערב אנחנו נמשיך לחקור את תדרי הסולפג'ו, הפעם עם תדר 285 הרץ, וגם נמשיך לשלב עבודה קולית שגם נקראת ווקל טונינג, ודיברנו על זה שבווקל טונינג אנחנו בעצם עושים שימוש בקול באמצעות עברות, כל מיני סוגים של עברות, כדי להביע צליל ולהרגיש את האפקט שלו, את הרטט, הוויברציה על הגוף. טונינג זה אחלה דרך לפתח גם את הקשר בין הקול לבין האוזן לבין הגוף, וגם להגביר את היכולת שלנו להקשיב. זוהי דרך עוצמתית ופשוטה לכולם, גם אם אין לכם כלי נגינה בבית, בעצם הקול שלנו זה כלי מאוד מאוד עוצמתי, הוא בא במגע עם הגוף, והוא מרטיט את כל התאים שלנו בגוף, והוא מהדהד בגוף שלנו. וזה לא משנה אם אתם זמרים או לא זמרים, פשוט אנחנו משתמשים בעברות פשוטות, ומעבירים את התדרים בגוף. ממש אפשר לחשוב על זה בתור מסאז' פנימי לגוף. אז תדר 285 או 285 הרץ, נאמר שהוא משפיע גם על שדות אנרגיה על ידי מסר, וגם משפיע על שיקום איברים או רקמות פגועים בתוך הגוף. הוא עשוי לסייע בריפוי של חתכים, בכפיות, או כל צורה של רקמה פגועה. הוא בעצם מרפא רקמות, וגם זה תדר שמשפיע על שדות אנרגיה שסביבנו, גם על השדה האישי שלנו, גם על השדה בבית שלנו, במשרד, ובכלל שמתרגלים מדיטציה עם התדר הזה, ניתן לשפר גם את מצב הפיזי שלנו, וגם את המצב הרגשי והאנרגטי, גם שוב מבפנים, גם מבחוץ, ושאנחנו מעדדים את התדר הזה יחד עם הכל, אז אנחנו נשתמש הפעם בעברה א. הרבה פעמים קורה שאנחנו לוקחים אוויר ולא יוצא קול, ממש לחשוב על העברה א. זה לא חייב להיות חזק, מספיק שרק אתם תשמעו, ובעיקר תרגישו אותו בגוף. והצליל א, העברה א, זה גם צליל נורא שפותח את הלב, אתם יכולים להרגיש אותו אם תעשו רגע א, ושימו יד פה על החזה. אתם תרגישו את ההדהוד בחזה, לכן גם האמונה שבעצם הוא פותח את הלב, הוא קשור גם לצ'קרה של הלב. אפשר גם במהלך המדיטציה לשים את היד פה על החזה, או את שתי הידיים על החזה, ולהרגיש את ההדהוד. אז אנחנו כבר נתחיל, המדיטציה תצא בסביבות ה-22 דקות, אני כבר מזמין אתכם למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, ואם אתם יושבים אז לשמור על גב זקוף. אפשר גם לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז אם אתם שוכבים או יושבים, תנסו להירגע ולעצום עיניים. ניקח כמה נשימות כדי להרגיע את הגרון ואת הלסת. אנחנו נפתח קצת את הפה, וכשאתם מוכנים ניקח אוויר ונשחרר עדין. ובסוף כל נשיפה, כשאתם מוצאים את האוויר בעדינות, אפשר לקחת עוד אוויר, ולחזור לצליל. כשאתם מרגישים שזה מספיק לכם, אפשר פשוט לעבור להקשבה לצלילים, לנגן על כל מיני כלים היום, גם על הפסנתר פה שמאחוריי, וגם אני אשאיר אתכם קצת. אז זהו, אז אפשר להתחיל, אז בואו תמצאו איזה מקום שקט ונוח, ככה לשבת בו, אני כבר אתחיל לשים לכם תדרים. אז זה התדר 285 הרץ בכמה אוקטבות שונות, מקוייל ל-Just Intonation. אז אתם יכולים גם להתקהל לאחד מהתדרים.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל מרכז החזה, אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, שתי ידיים על הלב. לקחת נשימה עמוקה. ולהוציא. לקחת עוד שאיפה עמוקה וארוכה דרך האף. ולהוציא דרך הפה. לאט לאט. פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה. נחזק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. עם האנחה אפשר לשחרר את כל מה שעבר עלינו היום, להרגיע את הגוף, לסמן לגוף שהוא יכול להירגע, ממש כמו פיהוק לפני השינה. שוב פעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזק את האוויר ונוציא הנחה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ.

נרפא את הראש. נשחרר את כל השרירים מסביב ללסת. נרפא את השפתיים.

בית הגב. שחרר את הרגליים, נרגיש את המגע עם הכרית או עם המזרון. ניתן לכוח הכבידה לעשות את שלו. אפשר להפות את הידיים, נמקם אותם בתנוחה שנוחה לכם, בצידי הגוף או על הגוף, על החזה.

עכשיו לאט לאט קחו שאיפה עמוקה. משחררו צליל של אה החוצה כזה. לא חזק, עדין, רק עבור עצמכם, בעדינות. ממש, שתוכלו ככה להרגיש אותו בגוף. בסוף הנשיפה, לקחת עוד אוויר, ולחזור. אפשרו לרדת את העדין לזרום. ממש כמו מסאז' פנימי לגוף. הרגישו איך הכל מרטיט את הגוף.

ובעזרת הדמיון תדמיינו איך הרטט של הקול שלכם יוצר גלים, ואת גלי הקול מתפשטים בגוף שלכם.

פשטים. אתם מחוברים לתחושות בגוף שלכם. מהגלים הם גלים של ריפוי, תדר של ריפוי לכל הרקמות בגוף.

יש מקום ספציפי בגוף שאתם רוצים לשלוח עליו ריפוי, תדר של ריפוי, רק תדמיינו את האזור הזה בגוף. תדמיינו איך גלי הקול שלכם מגיעים לשם ומעבירים תדר של ריפוי, מסר של ריפוי. פשוט תשלחו את הצליל אליו.

תסמנו לגוף לשלוח את כל כוחות הריפוי של הגוף לאותו מקום. רק הרגיש את עצמכם, תהיו נוכחים ברגע, רק תשלחו גלים של ריפוי.

0: כל מה שלא שייך. ייקח עוד שאיפה עמוקה.
1: עולם קטן.

Brothers in Arms. כן, פותח לנו את עולם קטן, מתיאס דופסלי ו-Onion of the World, Brothers in Arms, הביצוע כמובן לשיר של דייר סטריטס. פותח לנו את עולם קטן, אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים הקרובות, מוזמנים להצטרף ולהיות איתנו, נמשיך עם השירה של סביה רוד, חביה רוד, Spirit Bird. בוא נשמע אותו.

זה רוזמרי סטנדלי ודום לננה, Birds on the Wire, ככה נקרא האלבום וההרכב שלהם, ושמענו קטע שנקרא All the World is Green, כל העולם ירוק. נמשיך עם ג'ונה מקלירי, מתוכם There is, נשמע את Tomorrow.

Glory. ממשיכים מדיסון קוניגהם מתוך Who Are You Now, נשמע את Like You Do. אנחנו פה בעולם קטן, רדיו מות החיים. אני אורי בנקל, תריכם באולפן. Like You Do.

0: נמשיך עם קטע מקסים של מקסים מרלו, מערך את פרן, אוליביה פרן, שפה נותנת איזה פורטרי מקסים, זה נקרא Awaken the Spirit.
1: The trees have a language only known by those who listen.

0: awaken the spirit.
1: כן, מקסים אלו ואוליביה פרן. נמשיך עם רבית חן.

הקטע שנקרא Thank You. ואנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן, פה ברדיו מאות החיים. אורי בנקלטר, זה אני הייתי איתכם בשעתיים האחרונות, ונפרדים, ניפרד עם קאבר יפה של אורורה ל-Life on Mars של דיוויד בוי. אז עם הקטע הזה יפה, זה אומרים ביי ביי, נתראה מחר.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: אני ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.

0: קיץ עבר.
1: עבר.
0: אולי קצת נריח את הסתיו מגיע.
1: שש חצבים אצלי יצאו אחרי, שישה.
0: איזה יופי, זה סימן יפה.
1: כן.
0: נריח את הסתיו. מאוד, אז הנה אנחנו שוב פה, אחרי הקיץ, יום שישי, זיזו אותנו, דחפו אותנו לעוד שעה קדימה. נחמד לנו, בחיי.
1: לגמרי.

0: בלוז. פשוט הייתי, אתה יודע, חזרתי מארצות הברית, ואיך שחזרתי, תפסת אותי עם השאלה הזאת, ו... תמיד איך שאני בארצות הברית, כאילו, אז אני תמיד מרגיש את הבלוז, אה?
1: לגמרי. למרות ש... זה קטע, מה שנהיה עם הבלוז. זאת אומרת, התוגה שלו נשארה, אבל זה עבר כל מיני גלגולים.
0: או, ברור, תשמע, אני חושב שכל המוזיקה עברה מלא דברים, אתה יודע, אני חושב שהדברים האלה, זה מה שאנחנו חווים, כאילו, בדבר הזה שקוראים לו מוזיקה בכלל, אתה יודע, אני חושב שאם אני לא טועה, דילן אמר, בוב דילן אמר, שאל איזה מישהו שאל אותו, מה ההבדל בין בלוז, פולק ורוק? אז הוא אמר לו, המהירות.
1: גדול. גדול.
0: טוב, לא?
1: לגמרי.
0: זה נכון, אבל.
1: אז זה בול.
0: זה המהירות.
1: יואו.
0: בוא נשמע איזה בלוז, נו?
1: יאללה. ביי.

0: Hey ג'ו, איזה שיר זה, יאללה, היי ג'ו, זה שיר כל כך גדול, וג'ימי הנדריקס, מה שלא נגיד לב, זה לא יעזור לנו, כאילו, לא היה אחד כמו הנדריקס, אה?
1: לגמרי, בעיניי גם, אתה יודע. אחרי זה נשמיע איזה מישהו היה בסערה וזה, ניגן כל מיני ניגונים...
0: הנדריקס בסערה?
1: כן, ואז... יום אחד התגלגל לו איזשהו, בטח איזה קלטת של הנדריקס, והבן אדם שינה

0: את הנגינה שלו, והוא מנגן מוזיקה סערה, הוא גם קנה פנדר סטראט.
1: מכיר את הברנש הזה?
0: כן, שים אותו, כן.
1: אפשר לשים אותו, אפשר לשמוע, מה, בומבינו, לא?
0: כן.
1: כן, הוא. תספר עליו קצת, זה מעניין, בומבינו.
0: בומבינו מעניין, כי גם הטקסטים שלו הם מאוד, בדיוק כמו שתיארת כל כך יפה קודם, בשיחה אחרת שאת לנו, את הקושי של היום, ואת הילדים שמתים במלחמות, אז פה זה במלחמות עם הטבע. והוא חי שם, הוא לא בא וכותב על זה, באמת, זה גם לכתוב על זה, תורה גדולה, אבל אתה יודע, הוא נגנב, והרואים שלו לא הבינו מה הוא עושה עם הפנדר.
1: הוא אלג'יראי?
0: הוא ברבר, הוא חצי, ביותר שם בערים של, הוא בצפון מרוקו בעצם, ואחרי זה הוא עבר לאלג'יריה, ועכשיו הוא הפיק אותו, נו, איך קוראים לזה, לבלקיז, איך קוראים לו? קפלן?
1: בלקיז?
0: כן.
1: מי זה? זה אבו זקן, איך קוראים?
0: כן, כן, הפיק אותו איזה, כן.
1: יהודי.
0: יהודי, יהודי, כן, אהרון, היהודי.
1: יהודי.
0: בדיוק.
1: תשמע, הוא פשוט יהודי. אתה יודע, ביבי קינג אמר, אפרופו זה, אמר, לאנשים בכל העולם יש בעיות. וכל עוד שיש לאנשים בעיות בעולם, הבלוז אף פעם לא ימות.
0: זה יפה.
1: זה ביבי קינג. ביבי קינג היה לו הרבה משפטים טובים. והסערה זה מעניין, אתה מבין? כי באמת, אתה יודע, אנחנו היום עושים, כאילו, מדברים על בלוז, אבל באמת הבלוז הוא חובק הכל, אתה יודע, כאילו, הרעיון שלו לפחות חובק הכל. המוזיקה לא, כאילו, אתה יודע, כי אנשים הרבה פעמים בוחרים להביע את אותם מילים במוזיקה אחרת. אבל נגיד, אתה יודע, יש מקומות, יש עמים מסוימים שהם ממש, בלי שום קשר לאקורדים של הבלוז, מבצעים את אותו דבר. ואני אסביר את זה אחרי שנשמע את בומבינו הברברי.
0: למוהר קוראים לשיר הזה.
1: לילה.

0: אז הברנש הזה הוא מנגן ממש בסגנון אמיר לב, אין מה להגיד. משהו ביד, בגיטרה, שקצת מזכיר לי אותך.
1: גם אני.
0: מזכיר לי, מזכיר אותך, עם הטיום לב, דק. כן, תשמע, בלוז הוא באמת, הוא באמת אין לו, אני לא חושב שיש לו גבול, כאילו, בדבר שלו, למרות שאנחנו, אפרופו אפריקה, אפרופו בומבינו, הברברי, אתה יודע, ברור שהשורש הוא אפריקה. על זה אפשר להתווכח. המוזיקה הזאת היא בכלל, כאילו, הכל. המוזיקה הגיעה משם, אין מה לעשות.
1: לגמרי.
0: ואולי טוב שהגיעה משם.
1: כן, תודה לאל.
0: כן. ניו יורק, אתה יודע, ניו יורק תמיד... אני אחד שיצא לי להיות הרבה פעמים בניו יורק. רוב הפעמים שהייתי בניו יורק היו לעבודה. הופעתי שם המון המון המון עם השינה וגם לבד. מעטים הפעמים שהייתי לא בעבודה. אבל בשנת 95 משינה החליטה לעשות הפסקה. בארץ קוראים לזה להתפרק. אנחנו קראנו לזה מנוחה, ובאמת נחנו ואחרי זה חזרנו, אבל אתה יודע. אז מתי אתם עושים את הקאמבק? איך אוהבים את המילה קאמבק, אה? איזה ראש יש לאנשים, זה תמיד דורג אותי. נו, מה, אין איזה קאמבק? קיצור, אני החלטתי לחכות עם הקאמבק, ואז עשינו הופעה אחרונה בפארק הירקון, וזה היה תקופה מאוד סוערת פה בארץ, רצח רבין, 95, אתה יודע. והחלטתי שאני נוסע לג'מייקה. באמת נסעתי לבד, אבל בדרך, בחזרה עצרתי בניו יורק. פגשתי את רע מוכיח שם, פגשתי קצת חברים, אתה יודע, פעם ראשונה שאני לא בעבודה ואני לבד בניו יורק. מערב אחד הלכתי בוויליג' ומסתובב, פתאום אני רואה תור, משהו כמו 200-250 איש עומדים בתור. אמרתי, 250 איש? מעניין. מה פה? בלו נוט.
1: ברור.
0: אמרתי, בלו נוט, שמעתי על זה בחיי. בליקר, ליד CBGB שם, כאילו, כל המועדונים וזה, תור, 250 איש עומדים בתור, וכולם המועדון של 200 מקום. שאלתי, ומי הערב? אמרו לי, ביבי קינג. אמרתי, ביבי קינג. הופ, נעמדתי בתור. זה ככה, ארנק, יש לי ארנק וזה, אבל מה, אני רואה המצב. אחרון, לילה, יורד גשם, אני ממעין, עומדים, אף אחד לא מצייץ, אולי איזה פוקס ייכנסו. טוב, ראיתי המצב חמור, התור לא זז, לאט לאט, וזה עשיתי ישראליאן. יצאתי מהתור, הלכתי קדימה.

0: לכיוון הקופה. עכשיו, זה, הבלו נוט למי שמכיר, זה מין גדר כזאת שעומדת על הקיר, ואז מדרגות כזה עולים למעלה, ועומד איזה גורילה כזה גדול כזה, שומר כזה, שהוא ה... גם אם יש לך נעליים לא מספיק טובות, או גם אתה לא נכנס. לא משנה שקנית כרטיס. אין דרס קוד, לא נכנס.
1: ידע.
0: עומד איזה גורילה כזה, אטום מבט, אמרתי, נו, איזה חנטריש פה, אין חיר אמריקה, אבל אכלתי אותה, איזה בסה ביבי קינג, איזה... עכשיו אני מסתכל על הגורילה, הגורילה מסתכל עליי. אני מסתכל על הגורילה בגשם, עוד פעם הגורילה מסתכל עליי. ואז אני מסתכל, ואז הוא אומר לי, יובל!
1: לא נכון.
0: יובל! אני אומר לו, אה? אומר לי, יובל בנוי, נכון? אמרתי לו, כן, כן, אחי. הוא אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, מת לראות ביבי קינג. הוא אומר, השער של הברזל נפתח 200 איש בתו. אני, וואפ. אהלן, אחי, זה יופי שאתה פה, וואלה, מת עליך. וזה, טק, אני בפנים בלונו, חמים כזה. ישר, הזמנתי כוסי, צידר לי מקום על השולחן. ישב לידי, לוריד ולורי אנדרסון, שולחן לידי.
1: יאהבה.
0: וראיתי, ולא האמנתי, אבל באמת ביבי קינג, ראיתי את ביבי קינג הופיע בבלו נוט ב-95, עם הגיטרה, עם לוסיל, עם הכל. שמע, אי אפשר, אני לא יכול להסביר לך, אתה יודע, ממרחק כמו שאני בערך יושב ממולך, זה מה זה בלו נוט? אין כלום בבלו נוט. מדהים, כאילו.
1: לגמרי, אני מכיר סיפור של, של חבר, אני חושב שזה גם ריאה בעצם סיפר לי את זה, שהם יום אחד הלכו והוא הלך עכשיו בקופה ושהיית קונה את הכרטיס והם שם לך את הרוטף לצוחק בזה. זה כזה איש.
0: לא, לא, זה, תשמע, זה, אבל תשמע, ההופעה הייתה וואו, וההופעה התחילה עם באמת שיר שעד היום צרוב בי כל כך חזק.
1: וואו.
0: The thrill is gone. מדהים.

0: thrill is gone. איך מסבירים מה זה the thrill is gone? זה שאין לנו את זה יותר ביחד, אה?
1: כן, זה נגמר, כן.
0: הטריל, הגלגל.
1: הגלגל.
0: כן.
1: הסיבוב.
0: הדריל, כאילו, זה הלך, זהו.
1: איזה גדול, ואיך הוא היה עושה את הסולואים רק מתי שהוא לא שר.
0: מדהים.
1: כי זה שתי הכי בלוז, ו... אתה יודע, חשבתי על הבלוז, על ה... אתה יודע שהמשמעות...
0: לא, זה הכי בלוז, גם מדי ווטרס שהוא שר, אז הוא לא מנגן.
1: נכון.
0: לפי דעתי גם אריק קלפטון, לא? אם אני לא טועה.
1: לא, לא, קלפטון יש לו.
0: סלואוינד?
1: כן, כן.
0: הוא שר ומנגן את הבלוז?
1: הוא שר ומנגן, יש לו גם כאלה. לא לגמרי סולואים, אבל אתה תראה באמצע, הוא מביא לך ליקים על השירה.
0: דיוויד גילמור שר ועושה סולו.
1: נכון.
0: ודיוויד גילמור יש לו את הבלוז.
1: שמעת את השיר החדש של יוטו?
0: מדהים.
1: נכון?
0: שיר גדול.
1: איזה כיף איתך.
0: שיר גדול, תשמע, אתה יודע, אפרופו זה, אתה תמיד מדהים אותי. אתה יודע, כאילו אם אתה חי במדינת ישראל, כן, אתה פותח עיתון או אינטרנט או משהו, כן? אתה בטוח אני שיוטו זה לקח נחשלת אי פעם בכל הזמנים בעולם. הכי עלובה, כאילו. הכי סנועה, הכי גרועה, כאילו. אבל בבוקר שאני טס, כאילו, לישראל, שאני טס לישראל מניו יורק, בשדה תעופה, זה מקבל ניו יורק טיימס. ניו יורק טיימס, כאילו, עם כל הכבוד, כאילו, זה ניו יורק טיימס, אתה יודע. לא אתר כירויות של איזה מבקר, עם כל הכבוד, ויש לי כבוד נהדר לכולם, כאילו, אתה יודע. מבקרים, זאת אומרת, אני לא יודע איזה כבוד יש לי אליהם, אבל אתה יודע, תמיד כאילו מבקרים של מוזיקה, זה תמיד מזכיר לי שיש שוטרים ופושעים. הם השוטרים, אנחנו הפושעים. בקיצור, הביקורת בניו יורק טיימס על יוטו החדש, 5 כוכבים קיבל השיר. הכי גבוה שמבקר של ניו יורק טיימס יכול לתת לשיר. אמרתי, וואו, יוטו, מה, עלו מהקבר? לא, ג'ושוע טרי זה סיבוב הופעות הכי מצליח שיש ב-2017 בעולם. השיר הזה, יש לו קליפ מדהים, שחור לבן מדהים.
1: דניאל לנואה הוא אחד המפיקים מאז.
0: ודניאל לנואה כמובן הפיק אותו, זה, ווואו, ואתה אומר, איזה יופי של שיר.
1: ממש.
0: כן, אז אתה יודע מה ההבדל? אני אגיד לך משהו. פה בארץ, כן, כותבים על מה שלא אוהבים. כותבים... על מה ששונאים,
1: הייטרים,
0: אבל בניו יורק טיימס כותבים על דברים שאוהבים. זה כל ההבדל, אם בן אדם לא אוהב משהו, הוא פשוט לא כותב עליו, הוא לא כותב אותו. אבל אם הוא חושב שמשהו הוא טוב, אז הוא כותב את זה. פה כותבים כל הזמן כמה דברים הם לא טובים והם גרועים, וזה מגעיל, וזה לא טוב, זה פשוט
1: היום. והוא נפל, ואני אהבתי את החומר המוקדם שלך, אהבתי את החומר המוקדם שלך.
0: ובוא אני אכיר לך את הלהקה הכי טובה שאתה לא מכיר.
1: לגמרי. אנחנו גם נראה לי מדברים על אותם שמות, אבל כתוב, כי זה מה יש פה.
0: אבל שיר יפה מאוד שלי אותו.
1: מקסים.
0: כן.
1: מקסים, וגם שמעתי עוד אחד מאוד יפה, של אסף אבידן. הוא אומר, אני חוזר לאהבה הישנה שלי, אהבת הכאב שלי, הכאב שלי משתלט לי, אני חוזר, מקסים, באנגלית, וזה יפה, נורא יפה.
0: אבידן זמר גדול, אני מת עליו.
1: זה נורא, אני בכלל, אתה יודע, אחי...
0: יש לו מזל שהוא מסתובב בעולם.
1: יש לו מזל גדול. יש לו מזל גדול.
0: בצרפת, ואלה כואבים אותו.
1: אתה יודע, גם כתבו, ישראל הוא דומה לג'אניס ג'ופלין וכל מיני שטויות. אתה יודע, הייתי בקרואטיה, ראיתי, אמרתי לך את זה פעם, ראיתי יום סטונס, יום אחרי זה אסף אבידן באותו אצטדיון.
0: אין דברים כאלה. הופעתי בזה, מי בא להופעה, פגשתי את ניר עוד, בסיטי ויינרי, מופיע לפני יומיים, ניר עוד ניגש הזה, אהלן, אהלן, אהלן. זוכר את ניר עוד, האומן, צייר, 17 שנה כבר בניו יורק, כן? עורך לא מצליח, תערוכות, עושה דברים וזה. ואז שחזרנו, אמרתי לשלומי, תראה מה זה, יאללה, אתה זוכר מה עשו בניר עוד? וואי, וואי, וואי, אני, אתה יודע, עוד שנייה, היו לוקחים את ה... מה זה אמרו? מה פתאום? איך הוא מעיז? אם זה גועל נפש? איך הוא מעיז? לקחתי אני זה, זה, זה שמלץ, הם אמרו, זה זה, אתה מבין? בזמן שבעולם, כאילו, בסך הכל, אתה יודע, הלך אחרי זרם אז שהיה בעולם, אתה יודע, שמאוד הצליח, כמובן, אתה יודע, אני לא צריך לספר לך מה זה ג'ף קונץ וכאלה. כאילו מה?
1: לגמרי. תגיד יו,
0: יש לנו סיבה לאהוב את הבלוז, אתה מבין?
1: איך אנחנו עם כזה,
0: איך אנחנו יוצאים מזה?
1: לא, עם שמש וערק והכל וזה, ואין פה מספיק אהבה, ואיך...
0: לא, אין. תראה, בסך הכל אני לא מאשים גם, אתה יודע, את האיתרים, את האיתרים האלה שכותבים והם אנטי. אתה יודע למה? אני לא מאשים אותם. אתה יודע למה אני לא מאשים אותם? זה, באמת, זה לא אישי. באמת, כאילו, זה לא מקצועי. אתה, הרבה פעמים זה לא עניין מקצועי. זה מה שאנשים רוצים לקרוא. תחשוב על זה. אף אחד לא כותב כן, את זה אם לא היה לזה קהל.
1: זה משפיע, אתה יודע, זה כל כך משפיע.
0: אתה יודע כמה שנים זה ככה? מה אתה חושב שהמציאו את זה אתמול בעיתון אצל רוגל אלפר, המציאו את זה אצל אלה? מה פתאום? אנדלזל קצב וכבר קטל את אבא שלי ואת ניסים אלוני לפני 35 שנה, שחט אותם.
1: ודודו טופז שבר לו את המשקפיים, אני
0: זוכר. שחט אותם. וגידי אביבי בעיתון הארץ כתב על חבר שלך יובל וחבר שלך שלומי, שהמוזיקה שלהם זה כמו כמו הזונה, כאילו שהם, כאילו, אתה יודע, הדברים איומים.
1: לא, כי האהבה...
0: איומים. רון מייבר, כתב דברים איומים על משין, איומים.
1: אני הרבה מתעסק עם זה, למה האהבה היא לא זאתי שמובילה? אתה יודע, יש לי איזה חבר, אני נורא אוהב אותו, והוא אוהב אותי, אבל האהבה לא מובילה את היחסים, הוא עושה לי איזה חשבונות, כן, התקשרת, לא התקשרת, אני סוגר איתך את היחסים, זה בלתי הפיך, זה לא, וקורא לי את הלב. ואני אומר, הרי nobody is perfect, ולמה האהבה לא מובילה את הכל? והיו תקופות שהאהבה כן הובילה, אולי לא בארץ, אבל אני קמע לזה.
0: אני לא יודע אם זה, אתה יודע, אני לא יודע אם זה מילה אהבה, או בעצם העניין הזה, שאתה צריך להיות open-minded, כאילו, ואתה צריך להיות בן אדם עם ראש פתוח, ובאיזשהו מקום, זה לא משנה אם אתה מנהל משהו, מוביל משהו, שיש לך אג'נדה ואתה דואג לעצמך. אבל אתה צריך להיות עם ראש פתוח. אתה יודע, אני רואה את זה הרבה ביחסים שלי, נגיד עם שלומי ברכה, שאנחנו למעלה מ-35 שנה ביחד שותפים, עם עליות ומורדות מטורפים, אתה מבין, עם ריבים, עם... בסופו של דבר אתה מגיע לתוצאה רק כשאתה פותח. בוא ניקח אפילו אותי ואותך בתור דוגמה. אתה יודע, לפעמים אנחנו יותר ביחד, ולפעמים אנחנו בכלל לא ביחד, ולפעמים אנחנו מוסרים דש עם שיר עם איזה יונה, מאיזשהו מקום.
1: זה ג'ורג'יה.
0: נכון, אז מה? אז כאילו, אז מה? פעם באנו בתלונה, איפה אתה? למה לא התקשרת אליי? פעם אמרתי לך, נעלמת לי, לא נעלמת לי. אף פעם לא שמעתי את זה גם ממך, אתה מבין? נפגשים.
1: נפגשים,
0: תראה איפה נפגשים.
1: לגמרי.
0: מה רע?

0: זה היה גבי שושן, בלוז ללילה הצעיר, וזה מביא אותי גם למחשבות שפעם בחיי, כאילו, גבי שושן, רוק אנד רול, איזה רוק אנד רול, כאילו, בלי הבדל, בלי בעיות, בלי תסבוכים, מעלה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה עם הגטו הזה שכל הזמן שמים אותנו בגטו.
1: לגמרי, והוא הלך.
0: אשכנזים, זה לא יאומן, מה הגזע? תנו לעשות מה שרוצים. לגמרי, ומה? תן נגן איזה מוזיקה שבא.
1: ומה עושים?
0: עוד שניהם יגידו לנו גם איזה מוזיקה לנגן.
1: לגמרי. וגם מה עושים? תשמע, הכי דפוקים זה כמוך וכמוני, אנשים שהם מעורבבים. איפה אני? אתה יודע, אני חושב גם על...
0: עושים לנו טובה הלב. עושים לנו טובה.
1: אבל אז...
0: אני אוהב להיות בקצה. אני אוהב את הקרב. אני אוהב את ה... אני אוהב... מאתגר אותי. הטמטום והבורות מאתגרים אותי. באמת.
1: זה יפה לחשוב ככה.
0: זה מאתגר אותי. כי גבי שושן, אתה מבין, גבי שושן, כן? גבי שושן. נגן רוק אנד רול. הוא היה זמר גדול של רוק. ניגנו בלוז רוק, הוא אח שלו. שמע, תחשוב על זה. כמה רוקרים הם באמת מעדות המזרח? תחשוב על זה. זה רוב, רוב. הרוב הם... שלום דבר על הגברים בוכים בלילה. זה לא מילים של בלוז.
1: אחי בעולם, מקסים.
0: ניסים סרוסי, אני יכול יותר לסבול. זה לא בלוז, כאילו. זה בלוז. זה שהם כאילו
1: זה לא רק אני יכול, זה לראות אותם מסתובבים יד ביד.
0: דחפו אותם, אני לסן רמו ולזה, אבל עליי. רוקרים הם אהבו רוק.
1: לגמרי, וקריש ורמלה וכל ה...
0: אהבו רוק. אתה יודע, זה, רק אני אגיד עוד מילה אחת על גבי שושן, אתה יודע, שג'ניס ג'ופלין אמרה משהו מאוד יפה. אמרה, הקהל אוהב את זמרי הבלוז שלו, שהם על הפנים.
1: מקסים. זה נכון. בגלל שהבלוז תוגה, יש את שולמית אפל, זה כבר הספר השלישי או הרביעי של הזכתה, פרס לא כתוב פה, אבל אני יודע עליה הרבה. והיא משגעת אותי, אני כל מה שיוצא שלה, אני קורא, היא מדהימה. עכשיו עשתה ספר שיר, משהו לא שגרתי, קוראים לזה תדמייני שאת כוכבת, אני עוד, אפילו היום נעשה עוד איזה שניים. העלמתי עצמי על ספסל בפינת סירקין. אישה שיצאה מהחצר גררה אחריה עגלת קניות. ביד השנייה החזיקה קערת פלסטיק מלאה במים ושמה אותה לארוגת רחוב מוגבעת שפיקוס בנימינה הזדקר ממנה. האישה עיניה בורקות ואור פניה מנוקד בכתמי שמש הבחין אבי ולחשה כאומר הצוד. המים לחתולים ולציפורים ולכל בעלי החיים. כל אחד צריך לעשות לו בית ברית בבית המשוגעים הזה, והאמנתי לה. שכן עובר ושואל אם אני יודעת מי ישב על הספסל הזה קודם. בואי, אני אמורה להיגאל ממשהו? שאלתי. את חופשייה, הוא אומר. אני לא יכול להרשות לעצמי להתחלף איתך. ברור שהוא לא יכול. לי לא אכפת מי ישב לפניי על הספסל, כל עוד אין לי כוונה להניח עליו את הראש. הוא לעומתי, יונק גיהנום מהיום שנזרק מהבית, והפקיד מצא אותו במרתף הבנק, בוכה לתוך הכספת שאשתו רוקנה.

0: יאללה.
1: מולי קראוס, יחד עם משה לוי, ככה, עושה קאבר לעצמו, ישיר שהוא כתב, שאריק לוי שר אז, ואני חושב שגם רוטבליט עם המילים האלה, וגם קראוס עם ה... קראוס, זה בלוז, לא?
0: הכי בלוז בעולם.
1: זה בלוז, זה בלוז. אני חושב על בלוז, זה גם הרבה פעמים זורק אותי הרבה פעמים אני נזכר בסרטים שכאילו נורא, אני נורא אוהב, והרבה סרטים כמובן נגעו בבלוז. אנחנו, אתה יודע, יש לנו שעתיים, אין לנו בחיים, הרי לא ניגע בכלום מילימטר ומה שיש בבלוז. אני לא מדבר על טום וייטס, אתה יודע, אתה יודע, עם כל הסרטים שעשה עם ג'רמוש, אתה יודע, שמה...
0: לגמרי.
1: מעין ירדפי החוק, דרך, אתה יודע, הסרטים, אבל...
0: אישון...
1: כן, כן, בטח.
0: אייס קרים, יוס קרים, יורס קרים פור אייס קרים.
1: זה ירדפי החוק, זה גדול. אבל, בלוז גם בתור חיים, אבל אחד, אני אדבר על כמה סרטים, אבל... אני חושב שהוא אולי הסצנה שאני הכי זוכר, כאילו, והיא באמת, זה לג'נד שהוא, ובלג'נד הזה יש הרי תמיד גם מוסר הסקל כל כך חזק. זה הסיפור הזה של, זאת אומרת, יש את הסרט הכי איפה אתה של האחים כהן. ובסרט הזה הוא סרט על הבלוז, כאילו, למה? כי הם לקחו בעצם את ה-old legend, האגדה הישנה הזאת בעצם על רוברט ג'ונסון, שרוברט ג'ונסון היה איזה מין נער שחור שהסתובב, והיה מנגן, כמו כולם, אתה יודע, ידע לנגן וזה, ויום אחד הוא ישב באיזה צומת דרכים כזאת, קרוס רוד כזאת, והוא היה ילד נער, ואז הגיעה דמות כזאת, בגדים שחורים, מאוד מכובדת, נראה טוב, אמר לו, ילד, אתה רוצה לנגן כמו שבלוז, כמו שאף אחד אחר לא ניגן אף פעם, וגם לא יוכלו לנגן את הבלוז כמוך, גם לא משנה מי יבוא, לא לפניך ולא אחריך. היה להסתכל עליו, אמר לו, בזה שאני רוצה לנגן את הבלוז הכי טוב. הוא אמר לו, אין בעיה, אבל יש לי תנאי אחד. אז הוא אמר לו, מה? הוא אמר לו, הנשמה שלך שלי. זה מה שמספרים על רוברט ג'ונסון. רוברט ג'ונסון אחרי זה, כמובן, באחי איפה אתה, כאילו מגיע לאולפן הקלטות, אומר, אני יודע לנגן, הילד אמרו, טוב, נו, בוא נשמע. אז, אתה יודע, היו נגנים מתחלפים, שם את הגיטרה, פתח את הפה.
0: שרף את כולם.
1: ורוברט ג'ונסון עושה את הבלוז, כמו שאף אחד לא יכול לעשות את הבלוז, אתה יודע, הוא זה תמיד בסוף מגיע לרוברט ג'ונסון. אבל זה שאתה יודע, היית צריך לתת, למכור את הנשמה שלך בשביל לנגן בלוז הכי טוב, מראה לך כמה חשוב לנגן בלוז טוב.
0: לגמרי.

0: תגיד אחי, בעצם השטן לקח לו את הנשמה, ומה
1: לא,
0: קרה?
1: לא, הוא לא לקח לו, הוא אמר, תבטיח לי.
0: תבטיח לי, ש... תבטיח כן, לי. איפה זה, איפה זה?
1: רוברט ג'ונסון היה בן 17-18, גילו את הכישרון שלו, הוא הקליט את האלבום הזה, שיש בו קלאסיקות, סוויט הום שיקגו, אתה יודע, אין כאילו, זה בלוז עם גיטרה אקוסטית, קראו לזה, אתה יודע, זה ז'אנר שלם בבלוז, הבלוז הזה, ממנו צמח גם הסלייד גיטר בלוז, שיש גם את זה, Dark was the night, cold was the earth, אתה יודע, כל אלה, הזה. אבל רוברט ג'ונסון, אתה יודע, כולם נהרו ושמעו את הדבר הזה, אבל זה התקליט היחידי שהוא הוציא.
0: יאו, לא ידעתי.
1: הוא מת.
0: לא ידעתי. בן כמה?
1: מת, ככה, אחרי זה. אפילו לא היה בחור.
0: זה אמיתי?
1: לא, זה אמיתי, בדרך אמיתי. אין, זה, זה, יש רוברט,
0: לא ידעתי זה.
1: יש רוברט ג'ונסון, יש רק את הרוברט, אתה לא מכיר את ההקלטות, אתה יודע, תמיד מוציאים את זה.
0: לא, את זה אני מכיר, אבל לא ידעתי זה.
1: באלף מהדורות וזה, אבל רוברט ג'ונסון יש רק 20 שירים. או, אני לא זוכר על ה...
0: 15, כן.
1: לא, או 23, אתה יודע, אבל זה רוברט ג'ונסון.
0: מדהים.
1: הוא עשה את זה מהר, אה? כאילו, האגדה, כאילו, כמו שהיא באה ככה היא הלכה. הבלוז, אתה יודע, בסופו של דבר שהוא באמת בא מהעוני ומהתרבות הזאת של הזה, ומדי ווטרס, מדי ווטרס, באמת מגדולי הגדולים, הגיטריסטים, אולי הבלוז שאני הכי אוהב בעולם, כאילו אי פעם זה מדי ווטרס, אני חושב שיש לי תקליטים שלו הרבה מאוד. מדי ווטרס אומר, שבת בערב זה הערב הגדול שלך. כולם מתגנים איזה דג ועושים חיים שוגעים. אותי אתה יכול למצוא מנגן עד הזריחה בשביל 50 סנט וסנדוויץ'. ואני מאוד שמח בשביל זה. הם באמת אוהבים את הבלוז הכבד.
0: איזה מקסים.
1: זה מה שמעתי.
0: איך אני צמרמורת יש לי.
1: באמת אוהבים את הבלוז הכבד.
0: זה מקסים.
1: ומדי ווטר זו כבד. הבאתי, חיפשתי. מדי ווטר זה אני מעריץ שלו. מטורף. ואני מאוד שמח בשביל זה, אמר, כי הם אוהבים את הבלוז הכבד. עכשיו אני רוצה לשים שיר שמדי ווטר לא לבד, אבל זה שיר גדול של מדי ווטר, אולי מהכי מפורסמים שלו, מהניש בוי. הוא עושה את זה במועדון בלוז קטן, בפידתי, בנשוויל, אם אני לא טועה המועדון הזה. הוא עושה את זה, וכל הרולינג סטונס, כל הרולינג סטונס עומדים על הבמה. אוקיי? כל הרולינג סטונס עומדים על הבמה. הוא יושב על כיסא, הוא כבר מבוגר מאוד, מדי ווטרס. ואני רוצה להגיד שקיט ריצ'רד אמר, אם אתה לא יודע לנגן את הבלוז, אין לך שום טעם לשים עליך גיטרה ולנגן רוק אנד רול או כל סגנון אחר של מוזיקה פופולרית.
0: שזה ההבדל ביניהם זה רק המהירות. אחי, אנחנו צריכים להיפרד מהשעה הראשונה.
1: באמת? ככה? נפרדים? תראה איך נפרדים.
0: כן, לגמרי.
1: בלי מדי ווטרס.
0: עם מדי ווטרס, לא? בטח.
1: כן, בטח. אז יאללה, מדי.
0: שלושתנו.
1: תן לו בביצה.
0: ארבעתנו.
1: תן לו בכבד.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything

0: מפגשים לשעתיים בשישי.
1: בימים ההם היינו יוצאים ומשתוללים, אבל אותו יום ראשון היינו רגועים, ישבנו סביב השולחן, שותים, מחליפים סיפורים, מסיבה שנמשכה בהפסקות מאז יום שישי לפני שנה. ואז אשתו של גיא הופיעה, החבר החדש שלה, הקפיץ אותה לבניין ועזב. היא עלתה למעלה, זה יום הולדתו של גיא אחרי הכל, יום יותר או פחות, הם לא ראו אחד השני כבר שבוע. בערך, היא לבושה בידור, הוא מחבק אותה, בערך, מערבב לה משקה, מוצא לה מקום ליד השולחן, כולם רוצים לדעת מה שלומה וכל העניין הזה, אבל היא מתעלמת מהם לחלוטין. כל השתיינים האלה, די ברור שהיא מעוצבנת וכרגיל בחברת האנשים הלא נכונים. איפה להזזל? גיא החביט עצמו. היא רוצה לדעת, היא לוגמת מהמשקה שלה ומביטה בו, כמו במישהו עם נזק מוחי. היא מאתרת פיצון על הסנטר שלו. זו שערה שצמחה לתוך הבשר, מלאה, מוגלה, מפחידה, נראית כמו הגיהנום. בנוכחות כולם היא אומרת, את מי אתה אכלת בזמן האחרון? נועצת מבט ארוך בפיצון שלו. הייתי שיקור בעצמי ואני לא זוכר מה הוא ענה. אולי הוא אמר, אני לא זוכר, היא לא אמרה לי איך קוראים לה או משהו מתוחכם כזה. בכל אופן, לאשתו יש מין פריחה מחוספסת, אולי מהקור בקצה פיה. אז יותר טוב שלא תדבר די מהר. והדברים חוזרים לשגרה, הם אוחזים ידיים וצוחקים, כמו כולנו, בלי סיבה של ממש.

0: אני חושב שזה הבלוז הראשון שמעתי בחיים שלי.
1: וואלה?
0: כן. באמת, זה... לא ידעתי אנשי באמת מה זה בלוז עד ששמעתי את זה.
1: וואלה, וחיים קריו, הגיטריסט הראשון ששמעת.
0: חבל על הזמן, צבת, זה... וואו.
1: כבר על חיים קריו, חי ב-LA, יש לנו כבר
0: קשר. פגשתי אותו במופע של אריק איינשטיין, שהיה...
1: וואלה.
0: מקסים.
1: אותו דבר, נכון?
0: איזה גיטריסט.
1: משהו.
2: הייתי בחור בישן לא מנוסה עם נשים אמרו לי ישנה אחת אומרים אצלה זה חופשי

מה אני אגיד לכם? לא בדיוק זוכר מה שם קרה. צלב הדירה.

0: אתם יודעים מה אומרים על זה, זה לא היא, משהו כזה הוא היה אומר.
1: זה
0: היא.
1: כן. כן, אבל זה בלוז. זה בלוז ישראלי. היה בלוז ישראלי, היה אמצע הדרך, היה שלמה מזרחי. אתה זוכר שלמה מזרחי, לב?
0: נו לי בירה, במה החשמלית.
1: כן, אבל יש, יש לו בלוז, ניגן את הבלוז, ניגן את ההנדריקס, מלא.
0: בטח.
1: כן, אבנר שטראוס ניגן את הבלוז.
0: כן.
1: היו הרבה אנשים שנגעו, אתה יודע, בדבר הזה. זה קשה לעשות קצת, אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, בלוז זה תמיד איכשהו, אתה יודע, בצד, להיות בצד. אבל דווקא, אתה יודע, אנחנו כל הזמן כאילו משמיעים מה היה, מה היה, ואני שחשבתי על הבלוז, אמרתי, אני חייב, כאילו, עניין אותי לדעת אם גם יש צעירים up to date ישראלים שמכירים את המילה בלוז, לא בתור חרוז ללזוז, אלא באמת יש להם איזה משהו עם בלוז. ולשמחתי מצאתי מישהו שבאמת, אני חושב שהתקליט האחרון שלו, למרות שזה כאילו לא הסגנון שלי במוזיקה, אבל משהו בבחור הזה עם המילים שלו והאטיטיוד שלו והחוסר חשבון שלו בלהגיד את מה שהוא חושב, מאוד מוצא חן בעיניי.
0: בעיניי מלא.
1: בעיניי מלא כנראה, כן, אני יודע, כנראה שזה זה, אבל אני מאוד אוהב את השיר שלו, עם הלב השבור, בלוז הלב השבור, נצ'י נצ'. לאחלה שיר.

מצ'ינץ', בלוז הלב השבור. מרבית האנשים משתמשים במילה בלוז לציון כל שיר שהוא כחול או מהבב או אגמומי או נרגש, כמו סטורמי ווידר או אפילו The Birth of the Blues, הולדת הבלוז. כל אלה אינם אלא שירים פופולריים. הבלוז הוא ביסודו צורה פיוטית קפדנית בצירוף מוזיקה. הוא מבוסס על צמד שורות נחרזות שהשורה הראשונה חוזרת. לדוגמה, בילי הולידי שרה: איש אינו אוהב אותי, האיש שלי אינו אוהב אותי, נוהג באכזריות עמי, אוי, הוא אדם השפל ביותר שהכרתי מעודי. אולם שעה שהיא שרה הזאת, היא חוזרת על השורה הראשונה בצורה הזאת: כן, האיש שלי אינו אוהב אותי, הוא נוהג באכזריות איתי, הוא האדם השפל ביותר שהכרתי. וזה בית של בלוז, קטע בלוז שלם אינו אלא שורה של בתים כאלה בהתאם לרצונו של הזמר. החרוז

0: של הבלוז בעצם, הוא במין, הוא בעצם הולך ככה. My man don't love me, treat me awful man. אם אתה מבין איך זה הולך. אין דבר יותר קלאסי מזה. פירושה של דבר שאתה יכול ליטול כל צמד נכרז, משייקספיר למשל, וליצור בלוז. סתם אני אתן לכם דוגמה, נעשה ניסיון הלב, כן? בואו אני אקח רגע פה את מה שכתוב פה, מאחורי הספר של ריימונד קרבר, מה שאת ההקדמה נגיד, סתם בתור דוגמה, וניקח את המשפט הזה, כאילו לב. אתה תקריא, ואני אכנסה לך את הניסיון של הבלוז. תקרא את המשפט הראשון.
1: קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה.
0: יופי, עכשיו אם אתה רוצה לעשות בלוז, אז איך אתה עושה אותו, לפי דעתך? לפי מה שליאונרד ברנשטיין מלמד אותנו על בלוז. אני אגיד לך, קורה שבן אדם נולד בארץ זרה. קורה שבן אדם נולד בארץ זרה, ועכשיו המשפט הבא. תמיד המשפט הוא פעמיים. Hey Joe, I heard you shut your woman down. Hey Joe, I heard you shut your woman down. זה תמיד פעמיים.
1: גדול, לא...
0: זה הבלוז, אתה מבין? תראה, כאילו, I was a main.
1: גדול.
0: זה חוזר על עצמו, זה מה שהוא מרגיש. זה מה שהוא מסביר, וזה מאוד יפה. הרגשתם כי אולי כל אחת משלושת השורות תופסת ארבע תיבות, ועל כך מתקבל בית בין 12 שורות. אולם הקול עצמו שר רק במשך מחצית הפרזה בת ארבעת התיבות. והיתר מכוון למילוי על ידי הליווי. מילוי זה מכונה... הפסק ברייק. ברייק הזה נבע הנוהג של הכלי המחכה את הכל, שהוא היסוד העיקרי ממנה צומח הג'אז והבלוז. נכון?
1: כן, זה הבלוז.
0: זה הבלוז, זה מה שאמרנו.
1: וזה קוראים בלוז 16.
0: The thrill is gone. ואז הוא עונה לעצמו עם הגיטרה בעצם. זה הברייק, יעני. אז בסופו של דבר, אתה יודע, הכל בעצם... המלודיה, הקצב, הגוון הצלילי, ההרמוניה, המילים, בכל המחלקות האלה יש קווי אופי המיוחדים האלה שהם בעצם הבלוז, אתה יודע, וזה כותב את כל ההסבר הזה, ויותר מסובך מזה כותב ליאונרד ברנשטיין, שאתה יודע, כאילו בלוז הוא, לא, בלוז הוא לא ניגן,
1: לגמרי.
0: אבל הוא הבין מה זה בלוז, אה?
1: כן, והוא גם היה... הוא היה שם, הוא היה בתקופה הזאת, הוא שמע את זה, הוא אף על זה.
0: כן, תשמע, אני חושב שגם בסופו של דבר, אתה יודע, הבלוז באמת צמח מהמקום הזה של המוזיקה השחורה, אבל מהר מאוד, כאילו, כמו בכל דבר, אתה יודע, כמו בכדורסל וכמו בהרבה דברים, הלבנים, האדם הלבן תפס מהר מאוד את הדבר ועשה...
1: הגיע לארי ברד.
0: לא, אבל עשה גם דברים יפים. אתה יודע, שהלבנים תפסו את הבלוז, אז הם עשו את הבלוז, הבלוז הלבן הוא מדהים, הוא מדהים, הוא יפה יפה.
1: מה יש לנו? יש לנו קלפטון או ג'ק ג'קר?
0: לא, נתחיל עוד לפני אריק קלפטון, וזה, אני רוצה שנשמע את ה-Season of the Witch,
1: גדול.
0: או משהו כזה. או, בסדר, גם זה בלוז לבן.
1: זה אחלה.
0: זה אחלה. מעולה, זה. I put a spell on it.

0: הרבה פעמים אומרים במוזיקה שהאקורדים המז'וריים הם לעשות שיר עצוב באקורדים מז'וריים זה הרבה יותר קורה, אבל לא בבלוז, אני חושב, לטעמי. הבלוז המינורי, הוא נכנס לך לתוך הנשמה, אני לא שומע, אין לי את התקליטים האלה עם ליטי ה-60s, 70s וזה, שמעתי את השיר הזה אחרי הרבה זמן.
1: זה בלוז במינור. גם סאמר טיים זה בלוז במינור.
0: לגמרי, כל כך מרגש.
1: יש מלא, Nobody Loves Me של, איך קוראים להם, של פורטיסד. Nobody Loves Me, it's true. זה גם בלוז במינור, נכון? יש מלא בלוז במינור.
0: וגם מתי כספי מקיבוץ חניתה, היה ספורטאי, עשה בלוז במינור.
1: מאוד מנור, שלא מילים של בלוז. למה לא?
0: חיים רומנו, דופק את הסולו.

0: אמרתי, כספי עושה בלוז במינו. לך, אתה עשית בלוז? יש לך שיר בלוז?
1: אני מנסה לחשוב.
0: אני ואתה ביחד עשינו בלוז. עשינו את ג'וליה ביחד, שזה,
1: נכון.
0: שזה בלוז בלוז. בלוז מהיר, אבל עדיין בלוז.
1: קבוי זה קצת.
0: קבוי, נכון. ככה. ככה. וואו, איך אהבתי, אהבתי לנגן את זה איתך. שיר גדול. נכון, קבוי זה בלוז. נכון. לא, שלומי ואני עשינו בלוז, בטח.
1: הייתה לנו הופעה שם בחמדיה הגדולה.
0: כן, כן. ככה. משינה דווקא עשו.

0: בלוז, בטח.
1: מלא.
0: כולם אומרים לי, תיזהר, זה אחלה בלוז שבעולם. כאילו, בלוז כיפי מאוד. נגענו, נגענו. סוזי בלי היד.
1: כן.
0: יש, יש בלוזים. משינה דווקא יש איזה חיבה לבלוז בלהקה הזאת. לא תמיד, אבל אתה יודע, התלבש, התלבש לנו. הבלוז. אז אתה אומר שכבוי זה...
1: כן, זה שם, כן. בדיוק, כן.
0: אבל עוד לא בא לך השיר הזה, הבלוז הכבד, אף פעם.
1: לא, אבל אתה יודע, גם לך תדע, גם, אני אגיד לך משהו אחי, בזמן האחרון, יצא לי פה ברדיו להכיר, יש חבורות שלומות של ישראלים כאלה, שמסתובבים מייקס פלייס וזה, והם שרים...
0: באנגלית.
1: באנגלית. ופתאום, אני מפרגן להם והכל, אתה יודע, כל אחד ממה שהוא נהנה, והם נורא נהנים, אתה יודע, אפילו היו אנשים, אחד בא, דיבר איתי וזה, פתאום אומר לי, אתה יודע, שמאט ג'אנסון, סל, הם נוראים, עם המבטא הזה, אתה נגיד פה, אנחנו מראשון, כאילו.
0: אנחנו מראשון.
1: כן, מאט ג'אנסון, אתה מציא את המפוחית וזה, ואני אומר, בסדר, או שהם שנים את הכל. אתה מדבר איתך ככה, ופתאום אומר, שר ככה, אתה יודע, אז פתאום אמרתי, אני חייב למצוא בבלוז את ה... כמו משינה, את האותנטיות שלי, אם אני אעשה את זה, זה לעשות את זה שם, אחד לאחד, בזה, ופתאום, למרות שהם מביאים מלא קהל, זה חבורה ענקית. ופיטרסון פתאום בא, וזה בא, וזה...
0: לא, תשמע, יש גם, אתה יודע, לא חסר אנשים שהם אנגלו, אתה יודע, שהגיעו מתרבויות כאלה, או שהשורשים שלהם הם מדרום אפריקה, או מאנגליה, או מאמריקה.
1: עוד יותר.
0: יהודים, יכול... יהודים לא כולם הגיעו מהמגרב.
1: נכון.
0: כאילו, למרות שיש בזמן האחרון נטייה לחשוב כך. אם אתה מבין למה אני מתכוון.
1: לגמרי.
0: כן.
1: איזה כיף אבל שרוב האנשים... בעצם, אתה יודע, זה כמו הפייסבוק, זה קהילה של איזה 2000 שמדברים אחד השני וחושבים, קורה משהו, אתה יודע, לדעתי, זה לא כזה. בעניינים המהותיים, לא בתקשורת בין האנשים, שזה פייסבוק, והיא מוכרת הבית, ומתקשרת, נולד לי ילד, וכולם עושים לייק, זה, זה, זה, אבל אני אדבר
0: על... פייסבוק זה מעצבן, לא? לא אותך.
1: לא, אני, אתה יודע, אני...
0: פייסבוק זה מעצבן אותי.
1: אותי יותר מעצבן שאני נכנס לזה.
0: אתה יודע למה זה מעצבן אותי? אחד, כאילו, אני את החברים שלי, כאילו לא כל אחד יכול להיות חבר שלי, ואני לא סנוב. אבל באמת, אין לי סבלנות. אחד, לכל אחד. אין לי סבלנות לכל אחד. וחוץ מזה, הפייסבוק הבעיה שלו הכי גדולה, זה זה שאתה מוכרח לקרוא כל מיני דעות של כל מיני אנשים שזה לא מעניין את הקצה של הזרת של הבון שלי. באמת, זה לא מעניין אותי. מה אכפת לי מה הוא חושב, כאילו? עכשיו, זה כל זה, המידע הזה נוחת, וכל אחד עם התמונות שלו, וזה, אני פרשתי טוטלית, אני חושב כבר לפני 3 שנים, סגרתי העסק. באמת, אין לי...
1: אני מתשיש איזה חברה שלי, זאת אומרת, יש חברה כזאת שעושה לי את הפייסבוק.
0: לא, ברור, גם לה יש משינה פייסבוק.
1: ואז אני על המסג'
0: האמיתי. אני מאוד שמח שיש.
1: ולפעמים, בדרך כלל שאני כותב, כולם יודעים שזה אני כותב, ולפעמים כותבים בשמי, וגם... יודעים שזה לא אני.
0: לא, גם אני לא מספק ציטוטים נפלאים לפייסבוק משינה, כי בכל זאת, אתה יודע, אני לא מתעלה, אני באופן אישי, לעשות פייסבוק שלי, כאילו,
1: שאתה... הבנתי, שאלה...
0: לא, לגמרי. גדול עליי.
1: גדול עליך, אחי, בטח.
0: גדול עליי, אני אוהב את האינסטגרם, סתם. באמת, נו, עוד מעט נתחיל לצייץ, כמו טראמפ, אתה יודע, אני אעשה ציוצים. טוויטר, טוויט, אני אצייץ לך, אתה תצייץ לי.
1: כן, אבל אתה יודע, היית ביוון, סגרת את הטלפון.
0: בראש סגרתי.
1: לא ראית כלום, חודש, לא מהוויינט, ולא מהארץ, ולא מהידיעות, ולא מאף אחד.
0: סוף, אתך הטלפון הזה, זה, תשמע.
1: אז זה מה שאני אומר, השערה הזאת של... של כל הזה, ומירי וזה, וכל... זה יותר שערה בתוך התקשורת.
0: כמה אתה אומר שמות של אנשים בחייה?
1: כמה? יש מלא מירי.
0: אתה מבין, אתה מבין, מירי בודו, אתה מתכוון.
1: מירי בועדנה.
0: מירי בועדנה, זה יופי, יפייפייה כזאת.
1: לגמרי.
0: משהו לא נורמלי.
1: צודק.
0: תאמין, הנה, מירי בועדנה, זה פאר של המגרב, אתה מבין, כאילו, איזה יופי. יפייפייה. אתה מבין? לא תגיד, כאילו, רק צעקות.
1: לא,
0: יש
1: לגמ...
0: גם יופי, כאילו.
1: לגמרי, ואני, אתה יודע, אני חושב שאת רוב האנשים זה לא מעניין, כל הוויכוחים האלה, אתה יודע, שזה, אני חושב, אנשים חיים, גם לא קל פה לחיות.
0: אין,

0: הלכתי,
1: אתה יודע, פגשתי מישהו עכשיו שהייתי בארצות הברית, מישהו שהוא מתעסק באמת בדברים גדולים, חברה גדולה, אתה יודע, עושים, אתה יודע, כמו שהעולם היום עובד, יש הרבה חברות גדולות, כמו פייסבוק, כמו אמזון, כמו... יש מלא חברות גדולות, אתה יודע, שהם נהיות הייטק, נהיים טייקונים כאלה. הוא אמר לי משהו מעניין, הוא אמר לי, בישראל תמיד כאילו עוד הכל קורה, כאילו, אתה יודע, באיזשהו סוג של דילי, אבל פה בארצות הברית, למרות הטראמפ ולמרות כאילו כל מיני דברים קטנים, בעצם המגמה היא שהפוליטיקאים זה דבר שהוא פסה כבר בעצם, כאילו ש... לא רחוק היום, ולא רחוק היום, שבכלל, כאילו, פוליטיקאים ואנשים בודדים לא ייצגו בכלל את האנשים. מי שייצג את האנשים זה חברות גדולות, שאתה תבחר באיזה, איזה גוף אתה רוצה שייצג אותך, והוא ייצג אותך, פשוט, כאילו.
0: מה, ידאג גם לאינטרסים שלך?
1: ידאג לאינטרסים, כן.
0: לאג'נדה שלך.
1: לאג'נדה, כן, לאג'נדה, למיסים, לזה, אתה יודע.
0: תגיד, זה לא קורה כבר?
1: זה קורה. זה קורה בפייסבוק, וזה קורה באמזון, וזה קורה. זה פשוט קורה. אז אתה פשוט שלם להם את הכסף. ולא לאיזה נוכל. עכשיו, אני לא אומר שהם לא זה, אבל לא לאיזה מין טיפוס, אתה יודע, שהוא... אולי יותר קל, כאילו, להתעסק עם אנשים שאין להם פנים, כאילו, עם דברים שאין להם פנים. ויש לך איזו הרגשה שלא מרמים אותך, כאילו. אתה יודע, למרות שהם יצטרכו, כמובן, לדווח הזה וזה, אבל זה סוג של דיבור, אתה יודע, זה סוג של דיבור שלפי דתי, אנשים בסופו של דבר, כאילו, יאבדו את האמון בבן אדם שמבטיח הבטחות, אתה יודע, ובעצם... לא באמת מקיים אותם, וזה זה לא משנה. הפוליטיקאי חייב להבטיח הבטחות, ומאוד קשה לקיים את זה, כי המציאות היא מאוד קשה. אני לא אומר שכולם מושחתים, אני לא אומר שכולם מושחתים, או כולם רעים, או כולם...
0: אפשר להיזהר גם בהבטחות, רק להחזיר את האמונה הזאת של האנשים, ובאמת לדאוג לאנשים, זה לא כאלה דברים בשמיים, פשוט...
1: אתה מזכיר לי את הסיפור על הפוליטיקאי.
0: מה העניינים רק לחיות ובסוף למות? מה כבר... אתה יודע.
1: מכיר את זה שהפוליטיקאי הגיע לזה כפר נידח, כי הגיע הפוליטיקאי, אמר להם, אנחנו נשנה פה את הכל, הוא אמר. אנחנו, שאנחנו ניקח את הבחירות, אנחנו, אתם לא תאמינו מה אנחנו נעשה פה. זה יהיה דבר מדהים. הכפר שלכם, זה מדהים. והגולת הכותרת של מה שאנחנו נעשה פה, זה אנחנו פשוט נבנה גשר נהדר מעל הנהר, וסוף סוף תוכלו לעבור ולראות את העיר הגדולה, וזה, אז אחד הצביע, אמר, אבל אין נהר.
0: גדול. זה היה ניתוק הזה.
1: אין נער, אין
0: לא, נער. וגם כל הדיבורים, אתה יודע, באיזה אחד השירים באלבום החדש, אני אומר, אני מדבר על נצח נצחים, איזה שיר על ירושלים, אני אומר, מה נצח נצחים שהחיים קצרים? מה אתם, כאילו עוד מעט זה נגמר, אתה אומר לי, נצח נצחים, עוד מעט, תגיד שאתה תביא להגיע.
1: קודם כל שהתנהגו כמו בני אדם, לפני הדיבורים הגדולים. אתה יודע, אפרופו הבלוז, אתה יודע, אז באמת... זה מזכיר לי, כאילו, מה שאתה אומר זה שכל הזמן, עד עכשיו שמענו רק גברים שרים בלוז. אבל בעצם, כאילו, אני חושב שהקול המשמעותי ביותר של הבלוז היה נשים אדירות ששרו את הבלוז אחת אחרי השנייה, כל אחת מטורפות. יותר גדולה מהשנייה. ובעצם הרבה הרבה הרבה לפני פמיניזם ולפני הכל, עלתה בחורה על הבמה ואמרה, הגבר הזה הוא דרק. הגבר הזה מדבר אליי, לא יפה, הגבר הזה
0: אני מעיפה אותו.
1: לא מביא לי כסף לאכול, לא נותן לי כלום, לא נותן לי לצאת, לא נותן לי כלום. הגבר הזה.
0: גם רוזה פארקר.
1: שיהיו בני אדם, חיי.
0: לגמרי.
1: מה היא נראה?

0: מה יש לך לב? דבר, דבר, תגיד, מה שיש לך ללב, תגיד לב.
1: לגמרי. לא, אני גם, האמת שאני כל הזמן חושב על זה, על ה... אתה יודע, יש ספר של יאנוש קורצ'אק, בני האדם הם טובים. אני כל הזמן רואה את זה, אתה רואה את זה. ההבדלים כאלה קטנים, איך יכול להיות פה כזה אחלה? וההשתלטות הפראית הזאת של הקבוצות האלה, וזה לא משנה, מערך, לא מערך, אני יודע, ליכוד, זה לא משנה, הם כולם שם, כל מי שמגיע לשם נוגע בזה, כל אחד רק האגו שלו, המטרה שלו, זה איפה הוא שם את עצמו, ואלה איפה לא, איפה הוא שם אותנו. ואני אומר, איזה פסיעה זה מזה שהכל יהיה אחלה. בקטנה, איך אמרת, תהיו רק בני, נהיה רק בני אדם וזה.
0: אין, אבל העניין הוא גם שאנחנו לא מבינים. כשאנחנו, מה אנחנו עברנו? עברנו דברים, אתה יודע, היהודים נדדו, עברו, גורשו בצורה אכזרית מספרד. אני לא מדבר מה שקרה עם הנאצים, עם היטלר, מה שהוא עשה. אבל כשאתה מסתכל על עמים אחרים, על השכנים שלנו, תשמע, מה אנשים עברו, אתה מבין? מלחמות אזרחים. דברים כל כך קשים, כאילו, בתוך המדינה שלהם, אחים נלחמו נגד אחים. אנשים הלשינו על אנשים, כאילו, אתה יודע, דברים, וכל זה בשביל מה, כאילו, בשביל בסופו של דבר להגיע למצב של דמוקרטיה, של פשרה, אתה מבין? גם הבלוז הזה שאנחנו שומעים אותו. תחשוב איזה מחיר היה לדבר הזה שבחורה יכולה לעלות על במה ולשיר בלוז. היא הייתה בכלל עבד של מישהו. היא הייתה עבד. האבא שלה והאימא שלה היו עבדים שהביאו אותם והתייחסו אליהם כמו חיות, לא כמו בני אדם בכלל. הביאו אותם כבולים באונייה לאמריקה, מאפריקה, כבולים באוניות, בדקו אם יש להם שיניים חזקות וזה, והם היו עבדים. ושיום אחד מישהו אמר,

0: אי הם לא היו עבדים, אז פרצה מלחמת אזרחים באמריקה, איומה, נוראית, שגבתה מחיר מזעזע של מאות אלפים, מאות אלפים שנהרגו במלחמה הזאת, אחים מול אחים, שעל, על, על, על רעיון, כאילו אם בן אדם, אם אתה יכול להחזיק בן אדם כמו כלב במלונה, או כמו קוף, או כמו חזיר בדיר, כאילו, או שבן אדם יכול להיות חופשי, ובזה שהוא חופשי, אז הוא ייתן לך את השיר היפה הזה, וימציא איזשהו דבר מדהים, או יקפוץ כמו מייקל ג'ורדן, ותראה פתאום בן אדם אף לסל, ומטביע אותו לסל. אבל עד היום, תחשוב על זה, שיש המון אנשים שהיו מעדיפים שחלק מהאנשים יהיו באמת כמו כלבים קשורים, וכמו זה, ורוצים להרוג, ורוצים חסל, ורוצים לעשות הפרדה, וחושבים שיש אנשים שהם פחות מהם או יותר מהם. זה, אחד, זה טבע האדם. שניים, זה מה יש, אתה מבין? אבל תראה, בשמחתי, תמיד הצד המואר תמיד מנצח, איכשהו.
1: הצד המואר מנצח ומתקדמים, ואירופה נראית אחרת בקטע הזה מאמריקה. יש את מרקל שבלי שם הזין על כולם, אומרת, אנחנו נעזור לפליטים מול הונגריה, בסדר, שזו אותה יבשת שזה קורה. ויש גם ניסים, אמרתי לך, כמו רוזה פארקר, וישבה שם באוטובוס, אומרת, לא כמה.
0: כן, תשמע, תראה, כולם חשודים, אתה יודע, בעיניי, כאילו,
1: לגמרי,
0: אבל...
1: לגמרי, נכון.
0: כולם חשודים, אבל אני אגיד לך משהו. מה שאני רואה זה, אי אפשר לעצור את התנועה של האנשים. מה שקורה באירופה ובהרבה מקומות, זה נדידה. האנשים קמים ממקום, ואומרים, חלס, אני לא רוצה יותר, לא שלא יהיה לי, שלראות את הילד שלי נפוח מרעב או מת מחולרה. והם עולים על אונייה, והם זזים אלפים, הם זזים מאות אלפים לכיוון מקום שיש בו אוכל, ויש בו אור, ואפשר להתפרנס, וזה מה שקורה. ועובדה, והעובדה היא, שאתה לא יכול לעצור את זה. אתה לא יכול. אתה לא יכול. גם פה, אגב.
1: פה,
0: אנשים יש... לא מבינים שפה כאילו הם גרים גם בתוך כלא. אז מה אם זה סגור?
1: לגמרי. ואתה יודע, לגמרי, אתה יודע, בעומר, ישוב, אנחנו אוהבים את עומר, כי אביתר בנאי נולד בעומר,
0: למשל. מרקן נולד בעומר.
1: מה, נכון?
0: מרקן.
1: נכון. ועוד וזה, וישוב שם בזה, והייתה שם אישה, הייתה פעילה בקהילה הערבייה, חיה שם, לימדה, מההתחלה בזה, והיא לא עלינו נפטרה מסרטן לפני חודשיים או חודש. וראש המועצה, בלי להזכיר שמות, קוראים לו פיני בדש, הוא לא מסכים לקבור אותה. הוא אומר, הסכמתי לכם לגור פה, אבל להיקבר פה אתם לא תקברו. מה ההבדל בין זה? מה, כאילו אנשים? גם הדתיים הרי, מה, אלוהים לא ברא, גם
0: אני מעדיף בים.
1: לא, סתם אכל איתו, אני חושב על זה הרבה.
0: בסדר, אתה צודק.

0: נינה סימון, באמת מהגדולות הגדולות, שר השיר של הבי ג'יז, בלוז, קוריאה, ובאמת לב, אני חושב שאתה יודע, דרך, באמת, דרך זה שאנשים סובלים, ודרך זה שאנשים כותבים שירים על הסבל שלהם, ומצליחים להוציא אותו החוצה, אז אני חושב שבאמת המוזיקה היא דבר כל כך חשוב, שפתח כל כך הרבה דברים. אני אגיד עוד משהו אחד קטן על הבלוז, שהנדריקס, שג'ימי הנדריקס אמר, הוא אמר, בלוז זה קל לנגן, אבל קשה להרגיש.
1: יאללה.
0: טוב, אה?
1: משהו.
0: אז בנימה אופטימית זאתי, ידידי הוותיק אמיר לב.
1: בטח. מה, קודם כל שבת שלום.
0: נלך לסופה שיפה כזה.
1: מקסים. סתווי.
0: כן. סור נשיקות בבית ממני.
1: גם אתה, איזה כיף.
0: אני גם עם סור. ונהיה חיובים, נחשוב טוב, יהיה טוב.
1: ומה נגיד לרפאל עיני?
0: נגיד לרפאל עיני שהוא תמיד עושה את העבודה טוב בשבילנו.
1: לגמרי, משהו.
0: אז תודה לרפאל באמת שדואג למחסורנו ועושה לנו כל מיני דברים מיוחדים שאנחנו לא מסוגלים לעשות, כמו לסדר את השירים.
1: איתנו.
0: כן.
1: יאללה, שבת שלום אחי, שבת שלום.
0: מרי קלפטון יסגור את ה...
2: See if you can spot this one.
0: Yep.

0: Thank you.
1: One, two.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אני ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.

0: אנחנו פה.
1: אנחנו פה, אחי.
0: אתה ואני.
1: כן, אני ואתה, אחי.
0: אתה זה יובל בנאי, ואני זה אמיר לב.
1: זה כיף, אחי.
0: כן, זה ממש כיף להיות. לפעמים בא לי להיות אמיר לב, מה אני אגיד לך? זה לא רע, אתה יודע, להחליף זהויות. אז מה חשבת ככה? מה נלך היום, לב?
1: אחי, חשבתי על הירח.
0: וואו.
1: כמה זה פשוט, ו... איך אומרים, אלוהי הדברים הפשוטים, בטח קראת את הספר. אז הם הכי פשוטים שלא שמים אליו כל יום. אבל אתה ואני, ואני ואתה, וההפכים שלנו הרבה, לא מעט בחיים דיברנו, ואז פתאום הייתי אומר לך, תגיד, ראית את הירח? היית אומר לי, וואלה, לב, איזה ירח, אתה לא מאמין.
0: אבל ירח, אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, אני חושב ש... לפחות עליי, כאילו, יש לו השפעה לא רגילה. ואני חושב שגם על כולם, רק לא